0: Året 2026 skulle vi ønske at markedene var der.
1: Konsernledelsen vil i starten på de nå neste 100 årene satse videre på Moi. Men lønnsomheten fremover vil veie tyngst. Og kanskje er det litt skummelt for Lund kommune å være så avhengig av én bedrift.
2: Det ligger jo alltid å more i forhold til det som skjer rundt med norske bedrifter. Så vi må ta vare på bedriftene våre og passe på at de har gode levevilkår.
3: Sa ordfører i Lund kommune Gro Helland, reporter Thomas Ystrøm. Det var NRK Nyheter, i studio Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene for fire dager siden. Raffineriet viktig for innlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Jordskjelvene har ført til utfordringer med å forsyne industrianlegg, raffineri, næringsliv og innbyggere med tilstrekkelig elektrisitet. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien sent søndag kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til NRK. Nødetatene rykket ut I 23-tiden etter meldinger om at det var blitt sett en person I vannet. Pårørende varslet. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Moe seg på I debatten.
1: Jeg synes å bygge ut Wistingfeltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen ti år, vet hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Og oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeidet, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bokten.
2: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndighetene har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Det israelske militæret har ifølge israelske myndigheter ødelagt en underjordisk tunnel de mener tilhørte Hezbollah I Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opp til 25 meter ifølge statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De offentliggjorde en felles uttalelse søndag. Nyheten om ødeleggelsen av det som skal ha vært en slik tunnel kommer to dager etter at Israel og Libanon skrev under på det som blir kalt en rammeavtale mellom Libanon, Israel og USA. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre. Det skriver flere amerikanske medium som siterer høytstående amerikanske tjenestepersoner. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenhvileavtalen partene skrev under på tidligere i juni. De to landene skal ha planlagt å møtes i Qatar på tirsdag for nye samtaler. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien i Telemark sent i går kveld. Pårørende er varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. En far og en son er reddet fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 er fremdeles saknet ifølge FN, så langt er 1450 mennesker stadfestet omkomne, men de venter at tallet kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Sport nå. Den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdenseneren Scottie Scheffler i Connecticut. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Det all grunn til optimisme i kampen mot elfenbeinskysten i morgen, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne er nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
2: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det er mye press rundt, så er det all grunn til optimisme rundt den kampen her. For når man har sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som er litt uryddete tider og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Det sa Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder Reuters, som siterer tilsette ved raffineriet. Nedstengingen skjer etter et større strømbrudd i etterkant av det kraftige jordskjelvet for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drept i disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært i Iran.
1: Et sted i Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull i en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
2: IDF angriper utelukkende militære mål i Iran. Alle angrep skjer i tråd med folkeretten og proporsjonalitet, sier en talsperson for det israelske forsvaret til NRK.
0: Sa reporter Håkon Benjaminsen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Mo, etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Mo seg på i debatten.
3: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet er svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi er borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen 10 år, vet jo hvor krevende det er med ny teknologi, hvor krevende det er 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det er under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene er nøye utarbeid, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bokn.
4: Det som er viktig for Equinor og lisensen om å utvikle Wisting er at vi er godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen er basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer unna den 8. sigeren sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det jo flott det å starte mandagen og uka med litt krem, eller cream da, som Prince sang her. Og det Nils Hagen Ostad som på plass her i Tidlig Morgen studio. Riktig god morgen.

har jeg dette We Never Knew, og for det hørte vi Anne-Grete Preus her I tidlig morgen. Og I dag skal jeg hylle en artist fra Stovner I Oslo som har bursdagen sin. En som vi spiller temmelig ofte her I NRK1, og som ja, har både spillemannpriser og har deltatt I hver gang vi møtes faktisk. Og vi skal høre han om litt her også.

Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund var sammen om Marit Ailu. Dagens første bursdagsbarn har bakgrunn fra Nigeria, Ghana og Stovner, og han bruker nok erfaring fra alle tre I musikken sin. Og det Abdulhakim Hassane, eller bare Hakim, jeg snakker om. Vi oppdaget jo han ja, våren 2017, sa han omtrent, med låta Fy faen. Og etter det kom det flere slagere som har gitt Hakim to spillemannpriser. Og vi har jo sett han I hver gang vi møtes, og som dommer I norske talenter. Og siden det bursdag så må vi jo bare høre Hakim med det som ble årets låt I Petre Gull I 2023. Sammen med Mokasir syng Hakim danser videre I livet.

Hakim og Mokasir danser videre I livet, da den kom fordi Hakim har bursdag I dag. Og etter nyheten 17:30 så skal jeg hylle dagens andre bursdagsbarn. En dame som har vært med både I Stjernekamp og representert Norge I Eurovision.

Shania Twains vakre stemme var det, og før det var det Benedikte Narums vakre stemme som sang «Jeg vet et stelle». Og nå det Jonathan Floyd som tar oss fram til nyheterne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre og holde frem med samtaler. Det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer en høytstående amerikansk tjenesteperson. Partene skal også ha blitt samlet om at skip kan fritt segle gjennom Hormuz-sundet. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenkvileavtalen partene skrev under på tidligere denne måneden. To gutter på 11 år blant de 33 personene som reddet ut av ruinene i Venezuela i live i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova har besøkt La Guardia, som et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
1: Nå står vi i La Guaira, som det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Russlands president Vladimir Putin vedgår at det drivstoffmangel i Russland etter at Ukraina har angrepet landets energisektor. Det sier Putin i et intervju som Kreml publiserte i går. Han hevder likevel at drivstoffmangelen ikke kritisk. Ukraina kaller angrepet på energianlegget for rettferdig attgjeving for de nesten daglige russiske angrepet mot ukrainske sivile og energiinfrastruktur. 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går, melder Reuters. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen i VM i morgen. Den går føre seg innendørs, og det skal Norge være glade for, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
2: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forhold å spille enn det trykket som her. For det helt enormt. Det som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det helt optimalt i forhold til det alternativet kunne vært.
0: Det sa NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg i Dallas i USA. Kampen mot Elfenbenskysten i morgen klokka 19. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Det norske bandet The South var dette som åpnet andre runde av tidlig morgen denne mandagsmorgen 29. juni skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Lover er det som synger Bit av meg. Det klokka er 05.43 snart, og vi hørte Mabel synge Don't Call Me Up for det. Og i dag kan Alexandra Rotan feire bursdag, og det må jo også markeres litt her. Artisten fra Råholt i Akershus, som vi jo har sett i Idol, i Stjernekamp, som hun nesten vant i 2021, og hun har vært med flere ganger i Melodi Grand Prix. Og i 2019 fikk hun til og med synge Norges bidrag i den internasjonale finalen, som en del av trioen Keino. De tre er faktisk fortsatt aktive, med konserter både her hjemme og i Sverige, Danmark og i Nederland. Så da kan jeg jo hente fram Eurovision-låta til Keino da, som en liten bursdagshilsen til Alexandra Rotan.

Det var i 2019 det at dette var vårt Eurovision-bidrag, Kano med Spirits in the Sky. Og den kom fordi dama I trion, Alexandra Rotan, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Oh, I leave quite an impression.

Taste heter låten til Sabrina Carpenter. Ja, det noen stjerner som man har følelsen av at det alltid har vært der, men en gang så slo de jo igjennom og var ferske, og dagens dato 29. juni tilbake I 2003 var nok litt spesiell for Beyoncé, for da gikk hun til topps på listan både I USA og Storbritannia som soloartist. For inntil da så var hun jo kjent som en del av trioen Destiny's Child, som også opplevd suksess. Men etter 2003 har Beyoncé vært en av de største på egen hånd. Og låten hun slo igjennom med I hele verden, det var denne.

Fool to your crown, sang Sivert Heiem her I tidlig morgen. Hvor Nils Hågen Onstad skal straks overlate NRK P1 til alle distriktskontorene som står klare til å starte morgensending. Og den kan du kose deg med. Og frem til nyheteren klokka 6 det Synne Bo som synger for deg. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Venezuelas største oljeraffineri har fått strøm att. Det gjør at de kan begynne å starte opp av driften, melder Reuters. I natt ble oljeraffineriet stengt som følge av strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. USA og Iran skal holde frem samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen. Det sier en amerikansk tjenesteperson, melder nyhetsbyrået AFP. Både USA og Iran har angripet hverandre de siste dagene, trass I at partene nylig gikk inn I våpenkvile. Det mange flere røystinger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som I stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania.
1: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: I Sudan det frykt for at kampen om en stor by vil gi nye massemord. Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringsherren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmund Aukrust frykter at det samme skjer der som I byen El Fashir tidligere I borgerkrigen.
2: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
3: Sudan delt I to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig det dødelige droneangrep.
2: Sist RSF-militsen gikk inn I en stor by I El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så en regelrett nedslakting av folk.
4: No one actually knows what's happening in the military side of things.
3: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene en avledningsmanøver.
0: Reporter I denne saken, Vilde Skorpen Vikan. Så tenker vi med at den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer under den 8. sigeren sin I PGA-turneringen I USA I natt. Hovland møter verdensmester Scottie Scheffler til ny duell I dag. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
5: Det her Finnmarkssendingen med Matteo Dolva på NRK P1.

0: China in your hand, Atipao. Det er mandag, klokken har blitt seks snart, syv minutter over seks. Ja, det den 29. juni, og du hører så klart på Finnmarkssendinga. Det... Jeg vet ikke med deg, men jeg satt I alle fall klistret foran TV-skjermen sist fredag. Og hvis du var en av de som også gjorde det, så hørtes det kanskje litt sånn her ut hjemme I stua di. Ja, det var I alle fall sånn her det hørtes ut når jeg så på min aller første landskamp. Jeg har vært litt slapp, men så har det jo også vært så sene I rubelen.
1: Ja, og så tenkte jeg at når kampen først var på en fredag, nei, da klarer vi å ha avspark klokka ni og ikke 02 på natta. Mm-hmm. Så litt ironisk det, kanskje?
0: Ja, det jo noe med det. Men det var også første gangen jeg kjente meg sånn skikkelig gubbete.
1: Gubbete,
0: det ville jeg sagt.
1: På hvilken måte?
0: På den måten at man sitter helt alene I stua, det ingen andre personer der. Og så driver man og høyer og neier og jubler mot TV-en og prøver å diskutere med spillerne som ikke gjør som du vil at de skal gjøre. Ja. Nei, det har ikke måte på.
1: Jeg tror ikke du alene om det I hvert fall. Også, vi hørte jo mye ja og rop I det klippet du hentet frem. Jeg tror det var veldig mange som også ropte nei! Uff, nei, for det ble jo tap da.
0: Ja, og vi skal jo snakke litt mer om dette her senere, men... Vi skal også ha med litt andre ting I løpet av disse her tre timene med sending.
1: Det skal vi. Rekordmange har meldt seg på ungdomsfiske I Nordkapp og Måsøy, og vi ble med ungdommen selv på sikkerhetskurs. I tillegg så har det vært en rekke observasjoner av større edderkopper rundt om I Finnmark. Og hva slags kryp egentlig det folk har sett? Ja, vi skal I hvert fall høre med en ekspert på det.
0: Det Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad som ja, vekkeklokka di, kan man vel si, på en mandagsmorgen, sammen med han Tommy Roger Ådland da. Snart så det Finnmarksnytt. Det vil du ikke gå glipp av.

0: det sang Tom Roger Ådland. I Finnmarksnytt nå så skal vi høre om at det mange ungdom som tar turen til Kjøss, Johan.
1: Ja, for rekordmange ungdommer nå påmeldt til ungdomsfiske i Nordkapp og Måsøy. Ungdomsfiske en ordning der unge får prøve seg som fiskere en uke i sommerferien. Men før de kan kaste loss, må sikkerheten være på plass.
2: Jeg ble i hvert fall ikke overrasket. Jeg tenker litt av årsaken til det jo at både fotøy og utstyr og alt sånt der, det nytt for de vernepliktige som kommer inn. Vi ser at gjennomgående så de godt trent, men ikke godt trent på det de blir utsatt for i starten av verneplikten.
3: Det sier sjefssersjant i kavallerieskadron 2, Markus Buschett. En stor NATO-rapport fra 2022 viser at alle NATO-land har problemer med belastningsskader hos soldatene. Thomas Valnes er major og seksjonssjef for menneskelig yte.
1: Ja, beklager det. Det var en feil sak, det der. Det var ikke saken om rekordmange på ungdomsfiske. Men vi får gå videre. Vi skal høre at Alta Live sliter med å skaffe nok frivillige til årets festival. Det sier Yvonne Henriksen, frivillighetsansvarlig i Alta Live. Til nå har 160 meldt seg som frivillige, men det trengs flere hender.
4: Alta Live er jo ganske heldig som har en ganske trofast gjeng som kommer tilbake år etter år, og det er vi jo helt vanvittig glad for. Vi er glad i dem. Men i år så trenger vi så mange, mange flere, og da merker vi at det går litt tregt å få rekruttert frivillige år da.
1: To lokale spillere tok seieren da A-klassen i VM i midnattssolgolf ble avgjort i Alta lørdag kveld. Øystein Furulund Eriksen vant herreklassen, mens Heidi Johansen gikk til topps i kvinneklassen. Begge representerer Alta Golfklubb. Årets mesterskap samlet 75 deltakere fra hele landet, og kampen i A-klassen ble beskrevet som svært jevn. Og så skal vi høre om de rekordmange som påmeldt til ungdomsfiske i Nordkapp og Måsøy. Saken kommer her.
5: Da kan du hoppe!

0: ikledd en stor oransje flytedrakt hoppet 12 år gamle Isak Johannes Fagerslett i havet og flyter i kalde vattnet på rekke i siste punkt for dagen før Isak og kompisen Torbjørn Heionsu Haukenes har bestått sikkerhetskurset. Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs. Hvordan var dette her?
1: Gøy.
2: Gøy?
1: Gøy og tungt.
0: Hva så var tungt?
1: Og tungt med hele dressen og litt for stor.
0: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå i båten. Det syns prosjektleder i Nordkap-regionen Næringshage, Kristine Gamst-Vittika, er viktig.
3: Det her er jo et spesialtilpasset sikkerhetskurs som vi har fått ordnet gjennom Nordkap Kompetanse og Sikkerhetssenter. Så det er ikke et sånt offisielt godkjent eller sertifisert kurs, men det er et minikurs på 4 timer. Og det er det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
0: Og i år er det rekordmange ungdomsfiskere fra Måsøy og Nordkap som er påmeldt. Tilsammen er det hele 80 stykker.
3: Det har alltid vært en økning, og det som er veldig gøy, det er egentlig at det alltid blir en økning på jentesiden.
0: Med velbestått sikkerhetskurs er gutta klar for en sommer på sjøen sammen med fedrene sine.
4: Føler dere dere klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
1: Ja. Ja, blir litt mer panikket det er det nå, men det skal nå være klart.
5: Og reporter i denne saken, det var Stine Longva Vedigjære.
6: Og Johan Isak Niska, han leverte nyhetene til oss. Lena leverer låta som kommer nå. Vi skal høre Satellite.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Love You Right av Madden. På fredag så spilte Norge mot Frankrike under fotball-VM.
1: Og det gikk ikke akkurat Norges vei med 4-1-tap. Det var ganske brutalt I starten der.
0: Det var det.
1: Men vi skal ta turen innom slakteriet Hammerfest, hvor folk da hadde samlet seg rundt TV-skjermen for å følge med på denne kampen.
0: Og det første vi hører når Norge endelig skårte et mål.
2: Resultatet gikk vel? Jeg håper jo at Norge vinner, men det tyder jo på at Frankrike kan ta seieren, men heier på Norge. Nei, jeg følte vi hadde store muligheter egentlig å ta det, så følte vi hengte bra med I perioder. Og de visste at vi med I store deler av kampen. Det var artig å se, enda vi har byttet ut en god del av spillere.
3: Ja, vi fornøyde uansett, vi videre. Det ikke noe å være skuffet over.
4: Og Markus kom på igjen.
3: Ja, det også forventet på en måte, men det stolt. Altså, det stolt by som sitter her. Absolutt.
5: Jeg elsker Markus. Markus, jeg elsker ham, men jeg ikke herifra. Men jeg elsker ham best, og jeg elsker Markus.
4: Hvilke muligheter tror du vi har I 16-finalen?
2: Veldig store muligheter. Jeg tror vi tar det. Det tror jeg.
0: Ja, og vi hørte reporter her, Allan Klo.
1: Og vi elsker Markus, og ja. vi elsker Markus. Vi I Finnmark heier jo I hvert fall på Markus Holmgren Pedersen, som da fra Hammerfest. Mm. Og så får vi bare håpe da at det går Norges vei når vi da møter Elfenbenskysten I morgen. Og heldigvis skjer ikke det klokka 02 på natta, men klokka 7 på ettermiddag. Nei, kvelden blir det. Ikke ettermiddag, kveld.
0: Det blir jo nesten ettermiddag I forhold til hvordan vi har vært vant til kampene så langt.
1: Jo, det sant.
0: Vi skal få høre R.E.M. inn mot NRK nå etter klokka 06:30. Vi skal høre låta Drive.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som redda ut av ruinene i Venezuela i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt et av de verst rammede områdene av jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt. Det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem ved å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Vi skal hjem igjen i nyhetene. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier partiene med forslagene kan markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
2: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: En kvinne i 30-årene har mistet livet i en badeulykke i Skien sent i går kveld. Politiet sier nødetatene ble varslet og rykket ut like før klokka 23. Det var vittner som var bekymret for en person vi ikke lenger så i vannet. USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen i Midtøsten. Det får nyhetsbyrået AFP opplyst av en amerikansk tjenesteperson. Landene har angrepet hverandre på nytt i helga etter en tid med våpenhvile. Og president Vladimir Putin innrømmer at Russland mangler drivstoff etter flere ukrainske angrep i landet. Akkurat nå opplever vi en viss drivstoffmangel, men det er ikke kritisk, sier presidenten i et intervju som den russiske regjeringen publiserte i går. Myndighetene som Russland har satt inn på den annekterte Krymhalvøya har erklært nødsituasjon på grunn av drivstoffmangel og strømbrudd etter droneangrep. Ukraina kaller disse angrepene gjengjeldelse. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: Her er NRK Finnmarks Nytt. 80 ungdommer deltar i årets ungdomsfiske i Nordkapp og Måsøy. Ungdomsfiske er en ordning der unge får prøve seg som fiskere en uke i sommerferien. Prosjektleder Kristine Gamst Wittika i Nordkapp-regionen Næringshage understreker at sikkerhetskurs er avgjørende før de skal ut på havet.
4: Det er et minikurs på 4 timer, hvor de får førstehjelp, de får lære seg å slokke brann, sende opp nødbluss. De lærer seg å ta på seg redningsdrakt og hoppe i havet. Og det er det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
3: Fra og med tirsdag vil det ikke lenger være mulig å frakte biler og varer mellom Hammerfest og øyene i Måsøy. Boreal melder om akutt mannskapsmangel, og denne uka settes det inn skyssbåt mellom Havøysund, Måsøy, Ingøy, Rolfsøya og Hammerfest. Knut Woll, leder i Ingøy Grendelag, mener det vil ramme hele lokalsamfunnet hardt.
5: Alt vil jo stoppe. Vi får ikke vare utover, får ikke biler utover. Så det vil jo være totalt stopp i alt. Og det skjer jo egentlig så alt for ofte.
3: Alta Live sliter med å skaffe nok frivillige til årets festival. Det sier Yvonne Henriksen, frivillighetsansvarlig i Alta Live. Til nå har 160 meldt seg som frivillige, men det trengs flere hender. Hun har tro på at flere melder seg.
6: Alta Live er jo ganske heldig som har en ganske trofast gjeng som kommer tilbake år etter år, og det er vi jo helt vanvittig glad for. Vi er glad i dem. Men i år så trenger vi så mange, mange fler, og da merker vi at det går litt tregt å få rekruttert frivillig i år da.
3: Og nyheten var ved Johan Isak Niska.
7: financiamos todos nuestros servicios.
8: Gracias.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón sang om at vi aldri skal gå hjem før soloppgang i det klokka har blitt ja, 7:07. Vi har spunnet I stand en aldri så liten konkurranse til deg som hører på I dag.
1: Ja, vi tenkte at det var en fin måte å starte mandagen på. Vi har snudd en nok så kjent og populær barnesang helt trill rundt, og din jobb å gjette. Hvilken sang vi spiller.
0: Ja, og hør godt etter. Send inn svaret ditt og bli med I trekningen.

0: Det kan være litt vanskelig.
1: Ja, det kan det.
0: Men hvis man tenker populære, kjente barnelåter, så blir det kanskje litt enklere. Og så vil jeg bare gi et lite hint, hvis jeg får lov.
1: Ja, selv. Ja.
0: Det jo ikke helt tilfeldig at vi har valgt denne barnelåta som vi hører her, med tanke på hva vi skal innom I løpet av sendingen.
1: Ja, hvilken låt det vi har snudd på hodet? Send inn svaret ditt I appen NRK Radio, og vi hører på den en gang til nå, og så kjører vi på med en låt.

0: Vi hørte Stein Torleif Bjella og Mark Ribot der med Sundre Berge. Familiefilmen Onkel Egg under innspilling, og deler av innspillingen har de gjort på Filmcamp i Øverbygd. Dette her fire år etter at storfilmen Sulis 1907 ble spilt inn på Filmcamp. Og produksjonen klarte ikke å betale tilbake millionbeløpet de skyldte, og siden da har selskapet Filmcamp slitt med å få økonomien på plass.
1: Rehearsal and action!
2: Jeg oppdaget det, og jeg dro til toget og fant han på toget.
3: Kristoffer Hivju og medspiller Mikkel Knudsen Bjadal setter jeg i sofa i et eldre hus på Alapmoen i Målselv med filmcrew rundt seg. I en drøy måned skal de spille inn familiefilmen Onkel Egg.
4: Nei, dette en nydelig fortelling. Jeg sier at dette litt en Rain Man for kids.
3: Filmen handler om Hauk som drar til Tyskland med den eksentriske Onkel Egg for å finne faren sin, Martin Müller. Problemet at det 25 000 menn med det navnet, og det legger grunnlaget for mange artige situasjoner gjennom filmen. Både Hivju og Bjadal mener det viktig at de filmer de norske scenene i nord.
4: Altså, dette en film som starter i Nord-Norge og avslutter her, og den, altså naturen, altså kulturen, alt ekstremt viktig.
5: Ja, helt enig. Det viser veldig mye da, og det gjør filmen veldig mye finere da, på en måte.
3: Onkel Egg har nordnorsk regissør og produseres av det Tromsø-baserte produksjonsselskapet Fjordic Film i samarbeid med tyske og polske produsenter. Regissør Torfinn Iversen glad for å ha fått med seg anerkjente skuespillere.
6: Vi har jo jobbet med det manus her i 7 år, og det jo originalskrevet, og det klart, det å få med de her skuespillene, det betyr enormt masse for det prosjektet her.
3: Onkel Egg den første nordnorsk produserte filmen på 9 år som har fått millionstøtte fra Norsk Filminstitutt. Dette også første gang på 2 år at en spillefilm spilles inn med base på Filmcamp i Øverbygd, og det fjerde gang Iversen tar med seg produksjonen hit.
6: Jeg synes det veldig fint å være samlet hele filmteamet på en plass, og logistikkmessig så det jo veldig mange fordeler med å være her. Så du finner jo veldig mange locations i løpet av bare et kvarters kjøretur.
7: På de siste årene har det jo vært ganske tørt å tørke i forhold til filminnspilling.
3: Etter at spillefilmen Sulis 1907 ikke klarte å betale de nesten 4 millioner kroner de skyldte Filmcamp, har det vært vanskelig for selskapet å få økonomien på plass. Direktør Kjetil Jensberg sier de nå begynner å se lys i en av tunnelen.
7: Pila peker oppover, og vi har klart å levert positive regnskap i årsregnskap nå i 2 år etter det. Men det kommer jo at vi har flere bein å stå på. Vi driver med utleie til flere, vi driver med pub, og vi driver med alt mulig. Slik at nå kommer en film som Onkel Egg her nå, så er det viktig for Filmcamp.
3: I de 20 årene Filmcamp har eksistert, har de bygd opp et solid team og leverandører i regionen. Ine-Marie Willmann, som spiller mammaen til Hauk, synes det fint å jobbe i et kompakt miljø.
8: Så synes jeg at vi blir enda mer sånn en gjeng. Jeg har følt det når vi sitter rundt lunsjen, liksom. Og dette en utrolig sånn charmerende, fin historie, med masse sånne berøringspunkter i regissørens erfaringer. Så det føles liksom som vi en liten gjeng, og så lager vi denne lille perlen sammen. Ja.
9: Takk, fint.
10: Det var takk.
9: Veldig bra.
3: Innspillingen i Målselv ferdig, og nå pågår filmingen i Tyskland. Men Øverbygd har gjort inntrykk på de tre skuespillerne.
4: Øverbygd, det er sentrum av univers.
5: Ja.
4: Veldig, det er alt vi trenger.
5: Ja, det har GT, skro, det har veldig god softis, helt fantastisk natur. Egentlig nesten...
4: Mange militærleirer.
8: Ja. Og ikke minst en jernvarehandel som også selger vin, ja. Rørleggertjenester og har post. Det er jo helt sjukt.
4: Ja. Det kalles en kindereggbedrift.
8: Ja.
0: Ja, reporter her var Malin Strømsnes.

Not that kind, hørte vi av Anastasia. Det meldes om milde temperaturer I Finnmark, der Vadsø topper lista med 13 grader. Like bak følger Alta, Tanabru og Kirkenes, som alle har 12 grader. På Banak og I Karasjok så det målt 11 grader, mens I Hammerfest, Sitjavre og Vardø har det litt kjøligere med 10 grader. Vi skal straks ringe meteorologen og få detaljer om været utover både dagen I dag og morgendagen, men aller først Geggen Mauno med godt å være til.

0: godt å være til det sanggiggen Mauno om. Og jeg føler at jeg kan relatere. Ser ut av vinduet her I studio, og sola den skinner. Men hvordan været ellers I Finnmark? Vi har med oss vakthavende meteorolog Patrick Stoll for å prøve å finne ut av det. Riktig god morgen, Patrick.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, hvordan ser været ut I Finnmark nå på morgenskvisten denne mandagen?
1: Nei, det var en god sammenfatning. Det var ganske fint. Det litt mer skyer I nord. Da sånn Honningsvåg, Berlevåg, Mehamn. De har litt skyer, men det ser ut som det blir litt oppløsning I dem. Så etter hvert får de også mer sol. Ja, så fin morgen.
0: Deilig, deilig å høre. Vi nevnte jo litt sånn temperaturer innledningsvis før vi tok og ringte på tråden med deg. Det sånn 13-12-ish grader, men hvor mye varmere blir det utover dagen?
1: Ja, særlig indre strøk, så det god sjanse at vi når 20 grader I dag, så Vidda og ja, også kanskje Kirkenes, kanskje Alta ikke helt kommer opp dit, men mulighet det. Det blir litt mer skyer nå senere på ettermiddagen, særlig ja, først I sør, så det kan jo forhindre at det blir nok soloppvarming, men sjanse det, og på kysten blir det nok neppe 20, men kanskje over 15 grader det også, og solen holder seg litt lengre der, så blir jo stort sett en fin dag, men litt tilskyende om kvelden også.
0: Ja. Ja, det tror jeg vi tåler.
1: men, ja, det gjør vi nok det.
0: men hvordan blir været til kvellinga og morgendagen?
1: Ja, så det et lite lavtrykk på vei inn mot morgendagen, så ja, som sagt, tilskyende allerede I kveld, og så litt økende østlig vind først. Det kan bli en liten kuling I morgen ja, tidlig på kysten, og ja, så da fra I morgen så dreier vind, da ja, et lavtrykk som på en måte går gjennom ja, fra Troms på en måte inn mot Finnmark, og da dreier vinden vestlig. Det kan bli stiv og muligens sterk kuling, så en god del vind fra mer vestlige retninger, og den kommer først I vest, og så trekker øst over. Og den har med seg også en god del regn. Det kan bli ja, sånn 20-30 millimeter I 12 timer, som først kommer til ja, indre deler, så Vidda og vest Finnmark, og så trekker øst over. Men fra I morgen ettermiddagen, så avtar nedbøren først I vest, og så blir det mest oppholdsvær da, ja, I morgen kveld da. Så det sånn en litt vått periode I morgen som kommer.
0: Ja, da hørte du altså vakthavende meteorolog Patrick Stoll her. Vi får rett og slett bare kose oss med været som I dagen I dag, og så får vi heller kose oss inne dagen I morgen, tenker jeg da.
1: ja, det bra oppsummert det. ja.
0: Takk som var med oss, vakthavende meteorolog Patrick Stoll, så får du ha en fin dag videre.
1: Jo, det samme til dere.
0: Takk.

0: Skumbarn fra NRK Nyheter klokka 7. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange som jobber i barnevern opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Hun er med i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Gruveselskapet Nordic Mining er anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen av dumpinga, som fortsetter selv om Høyesterett har slått fast at den er ulovlig. Leder Truls Gullovsen i Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. Titusener er fortsatt savnet, mens om lag 1500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. I Sudan er det frykt for at kampen om en storby vil gi nye massemord. El-Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmond Aukrust frykter at det samme skjer der, som med byen El-Fashir tidligere i borgerkrigen.
1: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El-Fashir, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
2: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El-Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
0: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. I fotball-VM har de norske spillerne reist til Texas før 16-delsfinalen i morgen kveld norsk tid. Arenaen i Dallas har tak som kan lukkes igjen, og det hjelper mot varmen, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
3: Kunne jeg ikke bedt om bedre spilleforhold. Sånn sett så er det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forholdsspill enn det trykket som er her. For det er helt enormt. Det er som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det er helt optimalt i forhold til alternativet kunne vært.
0: Og allerede i kveld og i natt er det 3 VM-kamper du kan høre i NRK Sport. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her er NRK Finnmarksnytt. 80 ungdommer deltar i årets ungdomsfiske i Nordkapp og Måsøy. Ungdomsfiske er en ordning der unge får prøve seg som fiskere en uke i sommerferien. Prosjektleder Kristine Gamst-Vittika i Nordkapp-regionen Næringshage understreker at sikkerhetskurs er avgjørende før de skal ut på havet.
5: Det er et minikurs på 4 timer, hvor de får førstehjelp, de får lære seg å slokke brann, sende opp nødbluss, de lærer seg å ta på seg redningsdrakt og hoppe i havet. Og det er det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
4: Fra og med tirsdag vil det ikke lenger være mulig å frakte biler og varer mellom Hammerfest og øyene i Måsøy. Boreal melder om akutt mannskapsmangel, og denne uka settes det inn skyssbåt mellom Havøysund, Måsøy, Ingøy, Rolfsøya og Hammerfest. Knut Wold, leder i Ingøy Grendelag, mener det vil ramme hele lokalsamfunnet hardt.
6: Alt vil jo stoppe. Vi får ikke vare utover, får ikke biler utover. Så det vil jo være totalt stopp i alt. Og det skjer jo egentlig så alt for ofte.
4: Flere festivaler i Finnmark sliter med å skaffe nok frivillige. Det kan føre til at festivaler kan bli lagt ned. Det sier Yvonne Henriksen, frivillighetsansvarlig i Alta Live. Hun sier det er viktig å ha nok frivillige, særlig for de mindre festivalene i Finnmark.
7: Det er kjempeviktig å reise rundt og være frivillig på festivaler. Og vi er jo avhengig av mennesker for at det skal gå rundt. Jeg krysser fingrene hvert år for at for eksempel Søre Rocken eller noen små festivaler rundt omkring får nok hender.
4: Sa Yvonne Henriksen, frivillighetsansvarlig i Alta Live. NRK Finnmarksnytt fikk du i denne omgangen av Johan Isak Niska.
8: Det her Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Det jeg sang Fleetwood Mac og Stevie Nicks om i det klokka har passert 7:08. Riktig god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga i denne omgang med Irmelin og Matteo. Det litt mer skyer i nord, men de vil løses opp, og så ellers så skal det være opphold stort sett i hele Finnmark. Det kunne vaktavende meteorolog melde til oss like før klokka 7. Videre i sendinga så skal vi høre om rekordmange ungdommer som påmeldt til ungdomsfiske, og at det behov for flere frivillige til store festival, til en stor festival her i Alta i Finnmark. Og vi hører også om i tillegg at det har vært observasjoner av noen enorme edderkopper her i Finnmark. Men hva slags edderkopp det? Det skal vi prøve å bli litt klokere på.
1: Ja, vi skal ringe en ekspert som kan alt om edderkopper, så får vi se om vi får noen svar på det mysteriet der. Vi har også slått til med en liten konkurranse i dag, og vi har snudd en også kjent og populær barnesang Trill rundt, og din jobb å gjette hva vi egentlig spiller, altså en barnesang.
0: Ja, og hører du godt etter nå, og så sender du inn svaret ditt på hvilken låt det så blir du med i trekninga av en ikke så dårlig NRK-kopp.

0: er litt vanskelig. Det I hvert fall et barnekor greier å gjøre, da.
1: Ja, det akkurat det. Og vi har jo et lite hint til, kanskje for å få ballen til å rulle enda litt mer. Det noe som vi har om I den her sendingen, som

0: Northkid er Talk About Us. Rekordmange ungdommer påmeldt til ungdomsfiske I Nordkapp og Måsøy. Ungdomsfiske jo en ordning der unge får prøve seg som fiskere I sommerferien, og der kan de tjene over 10 000 kroner på en uke. Men før de kan kaste loss, så må sikkerheten være på plass.
1: Da kan du hoppe!
2: Ikledd en stor oransje flytedrakt hoppet 12 år gamle Isak Johannes Fagerslett I havet. Og flyter I kalde vattnet på rekke I siste punkt for dagen, før Isak og kompisen Torbjørn Heionsu Haukenes har bestått sikkerhetskurset.
3: Nå alle sammen å reise seg I drakten og stå oppreist.
2: Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs. Hvordan var dette her?
4: Gøy.
5: Gøy og tungt.
2: Hva så var tungt?
5: Det var tungt med hele dressen og litt for stor.
2: Og dette ikke den eneste fysiske øvelsen for dagen. I Honningsvåg måtte ungdommen bryne seg på hjerte- og lungeredning. Stoppe blødning.
6: Og der kommer masse. Kjempebra!
2: Og slukke brann.
7: Vi har gjort brannmannslukking.
8: Det var kult.
9: Det var kult.
2: Var det tungt å holde I den og ble sånn tjukkestråle?
8: Ja, det var ganske tungt.
2: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå I båten. Det syns prosjektleder I Nordkapregionen Næringshage, Kristine Gamst-Vittika, viktig.
10: Dette jo et spesialtilpasset sikkerhetskurs som vi har fått ordnet gjennom Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter. Så det ikke et sånt offisielt godkjent eller sertifisert kurs, men det et minikurs på 4 timer. Og det det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
2: Og I år det rekordmange ungdomsfiskere fra Måsøy og Nordkapp som påmeldt. Tilsammen det hele 80 stykker.
10: Det har alltid vært en økning, og det som veldig gøy, det egentlig at det alltid blir en økning på jentesiden. Så det minst like mange jenter som gutter, så det synes vi kjempeartig.
2: Og noen som bestått sikkerhetskurset og begynt I sommerjobben som fisker, 13-åringene Frida Merret Falk og Sara Vibeke Isaksen.
11: Det veldig, veldig gøy.

0: Jeg blir litt sånn kjøsik, men det går fint.
1: Og til tross for litt uggenheite på havet, finnes der et par fordeler også.
2: Hva er det beste med å være på sjøen?
0: Vær sammen med Nina, Frida
3: og pengene.
1: På andre siden av kaia har Isak og Torbjørn fått på seg tortøy. Med velbestått sikkerhetskurs er gutta klar for en sommer på sjøen sammen med fedrene sine.
2: Føler dere dere klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
4: Ja.
5: Ja, det blir litt mer panikk enn det er nå, men det skal nå være klart.
2: Og det er fiskere dere har lyst til å bli på sikt av her?
5: Ja, se hvor gøy det blir nå i sommer da.
4: Få se hvor mye jeg tjener.
6: Ja, reporter her, det var Stine Langva Veddegjerde.
7: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
8: Reiseradion, det er sommer.
9: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: forhåpentligvis er du ikke som Daniel Powter og har hatt en dårlig dag, men vi hørte i hvert fall Bad Day her. Johan Isak Niska, han har kommet inn i studio, og i filmmarsjen ditt nå så skal vi høre om litt sånne ruteendringer, Johan.
1: Ja, for fra og med tirsdag så vil det ikke lenger være mulig å frakte biler og varer mellom Hammerfest og øyene i Måsøy. Boreal melder om at de har akutt mannskapsmangel, og denne uka settes det inn skyssbåt mellom Havøysund, Måsøy, Ingøy og Rolfsøya og Hammerfest. Knut Woll, leder i Ingøy Grendelag, mener dette vil ramme hele lokalsamfunnet hardt.
2: Alt vil jo stoppe. Vi får ikke vare utover, får ikke biler utover. Så det vil jo være totalt stopp i alt. Og det skjer jo egentlig så alt for ofte.
1: Og ordfører i Måsøy, Ingrid Majala, sier hun i tett dialog med Finnmark fylkeskommune om å finne løsninger. Hun sier det viktig at fylkeskommunen forstår at det bor mennesker i levende øysamfunn.
3: Man må begynne å se på en beredskapsplan for å sikre at ikke kommunen blir stående i sånne situasjoner som vi står i nå.
1: Av de 80 ungdommene som deltar på ungdomsfiske i Nordkapp og Måsøy er halvparten jenter. Blant dem er 13 år gamle Frida Marit Falk og Sara Vibeke Isaksen. De er godt fornøyde med at de i sommer får prøve seg som fiskere en uke i sommerferien.
4: Det er veldig, veldig gøy. Jeg blir litt sånn kjøsik, men det går fint.
5: Hva er det beste med å være på sjøen?
4: Veilam og Nina, Frida
6: og pengene.
1: Det var noen fornøyde fiskere der. Reporter her var Stine Longva Vedgjerde. Så skal vi høre at flere festivaler i Finnmark sliter med å skaffe seg nok frivillige. Det kan føre til at flere festivaler kan bli lagt ned. Det sier Yvonne Henriksen, frivillighetsansvarlig i Alta Live. Hun sier det viktig å ha nok frivillige, særlig for de mindre festivalene i fylket.
7: Det er kjempeviktig å reise rundt og være frivillig på festivaler, og vi er jo avhengig av mennesker for at det skal gå rundt. Jeg krysser fingrene hvert år for at for eksempel Søre Rocken eller noen små festivaler rundt omkring får nok hender.
1: Og til slutt tar vi med en melding om at to lokale spillere tok seieren da A-klassen i VM i midnatt solgolf ble avgjort i Alta lørdag kveld. Øystein Furulund Eriksen vant herreklassen, mens Heidi Johansen gikk til topps i kvinneklassen. Og begge representerer Alta golfklubb. Årets mesterskap samlet 75 deltakere fra hele landet, og kampen i A-klassen ble beskrevet som svært jevn.
0: Ja, så har jeg bare en liten rettelse der, fordi det var faktisk 57 deltakere, og ikke 75. Det er jo jeg som har samlet inn denne saken, så det var litt skrivefeil. Vi fikk høre nyheten her av Johan Isak Niska.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Leting etter overlevende i Venezuela selv 4 dager etter jordskjelv. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre, viser ny rapport. Og politikerne på Stortinget stemmer over 5 ganger flere forslag enn før.
1: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
0: God morgen. Vi begynner i Venezuela, der det er i ferd med å regne ut tida for å finne folk i livet etter jordskjelvene før helga. 10.000 er fortsatt savnet, men som lag 1.500 er bekreftet døde.
2: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelp av dem. Det er å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova besøkte kystbyen La Guaira i Venezuela. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag tidlig. Tilsyn viser at mange ansatte står i et krevende arbeidsmiljø, og hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte.
3: Det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler.
4: Sier direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet. Deres ferske rapport viser at ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. 151 tilsyn i barnevernet viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Kvernmo sier løsningen ikke ligger i enkelttiltak, men at det krever systematisk endring.
3: Men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på, og der ledelsen er engasjert i dette her, og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
0: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn før. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. De brukes til å konkurrere om folks oppmerksomhet, sier forskere.
5: Veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
6: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere.
7: Denne forslaget er forkastet.
6: En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 7 årene stort sett ligget på over 200. Raknes mener sammensetningen på Stortinget er en av grunnene til økningen.
5: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
4: Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FAP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier forslagene er en mulighet for partiene til å markere politikken sin, men at mange blir stemt ned.
1: Det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
0: Reportere Ingeborg Grinheims Linde og Kajsa Falsen. I Sudan kan kampen om en storby gi nye massemord. El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Utviklingsminister Åsmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i El Fasher tidligere i borgerkrigen.
7: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
8: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
7: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
9: No one actually knows what's happening in the military side of things.
8: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver.
0: Reporter Vilde Skorpen, Vikan.
10: Sheffield Burke, skal de sikte nå inn på Promise David? Eustachio skytter, og så det Kanada som skårer i overtiden! Og nullen sprekker for Sør-Afrika i det tiden er i ferd med å renne ut!
0: Vertsnasjonen Kanada er altså første land i åttedelsfinale i fotball-VM for menn. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, nå er det altså vinn eller forsvinn, og i kveld skal Brasil og Tyskland spille sine 16-delsfinaler. Hva slags forventninger skal vi ha?
11: Og store, Brasil har vunnet 5 ganger, Tyskland har vunnet 4 ganger, det er riktig nok siden 2002 og 2014 dette her, men det er store kanonene nå i VM-sammenheng som skal barkes, eller spille kamper i kveld, og da ja, det er bare å glede seg.
0: Til natta så møtes også Nederland og Marokko, og her snakker vi om to av verdens beste fotballnasjoner de siste årene. Er det nå VM begynner for alvor?
11: Absolutt, og nå er det slutt på kladdinga. Nå fører vi rett inn med kulepenn, og det er vinn eller forsvinn, og da må du rett og slett være våken når dommeren blåser i gang.
0: Og blekket har ikke tørka særlig før Norge skal spille i morgen. Hva gjør det med spillerne at det nå er vinn eller forsvinn?
11: Vi får håpe at de griper mulighetene og ikke fryser litt sånn som de gjorde i første kampen, for Elfenbenskysten er, så vidt jeg kan skjønne, det beste afrikanske laget akkurat nå.
0: Takk for det, Bengt Eriksen. Det er også på hitlistene mye VM. Norges hitlister ligner nemlig ikke på de internasjonale med alle popstjernene på, og musikkkritikere er lei.
4: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka, utgjør VM-låter halvparten.
12: Å høre på norske hitlister for tiden, det er jo litt det samme som å gå i butikken. Og jeg vil ikke ha den her forbannet VM-salaten, og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
4: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som er musikkanmelder i NRK P3.
12: Det er jo åpenbart at de store plattselskapene har konkurrert om å få den VM-låten.
4: Samtidig som eldre hits klatrer oppover listene, har et hopetall norske artister kastet seg på VM-toget. Den siste uka er det Rødt, Hvitt, Blått, Vikingblod og Sammen for Norge som er mest spilt av VM-låtene. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det er nok VM-musikk nå.
13: Jeg har jo fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som har lagt en VM-sang. Dette er måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
4: Men musikkanmelderen tror...
0: Astrid Johanne Sørnes var reporter i dette innslaget, og hadde du dem ikke på hjernen fra før, så har du det nå. Silje Katrine Bjarkøy og Jon Branes takker for følge.
14: Sommer med NRK P1. NRK
15: P1. Ja, velkommen tilbake til Finnmark-sendinga. Det med Matteo og Irmelin denne her mandags morgen. Og vi har en liten mandagskonkurranse på gang, og den og det handler egentlig om å bare komme fram til riktig barnesang, det ikke det, Irmelin?
16: Jo, og den barnesangen ganske kjent. Jeg tror de fleste av oss har sunget den et par ganger tidligere. Og et hint dere får før vi spiller av låta som vi da har snudd på hodet, altså den spilles I revers, at vi faktisk har noe I sendingen I dag som denne sangen handler om.

Ja, send oss ditt konkurransesvar med fullt navn og adresse. Hvilken barnesang det vi skal frem til? Festivaler trenger frivillige, spesielt de mindre festivalene I fylket. Det skal vi få høre om litt mer om nærmere 7:50. Men snart så skal vi ha avisrunde etter Vidar Jonsen og Petter Nordberg med På Vift.

0: Vidar Jonsson og Petter Nordberg var på vift. Vi ja, på avisrunda. Vi har fått på titten inne I de forskjellige nettavisene her I Finnmark. Og vi skal I hvert fall dra opp et par saker som vi har funnet fram. Vi starter I Sør-Varanger avis. Der har vi overskrifta opptur for Alexander etter 2 år med underskudd. HBT Rør har snudd minus til pluss og økt omsetningen med over 1 million kroner det siste året, noe som gir et overskudd på rundt en halv million før skatt. Daglig leder Alexander Olsen Leinanen sier at full ordrebok og målrettede investeringer har lagt grunnlaget for oppturen, og at fremtidsplanene ja, foreløpig holdes de tett til brystet.
1: Og videre tar vi turen til Finnmarksposten med overskrifta «Den umulige avgjørelsen, det føles så hjemme her». Etter 2 år I Honningsvåg så har Marie Wessel Egge og Martin Ross Hillestad funnet et lokalsamfunn og en varme som gjør det tungt å flytte. Men behovet for å være nærmere familie gjør det likevel at de vender da tilbake til Oslo-området. Og paret beskriver oppholdet som sitt livs vanskeligste valg og lover at de ikke brenner noen broer. Honningsvåg vil fortsatt være et hjem de reiser tilbake til. Ja. Så et hjertesukk farvel ved Honningsvåg for dette paret da.
0: Ja, plutselig er man på vei tilbake igjen. Man vet jo aldri.
1: Ja, vi får vel satse på det.
0: Vi tar også en titt på Altaposten der vi ser overskriften. Fant enorme mengder. Jo mer jeg lette, jo mer fant jeg. Bjørn Brattveit oppdaget store mengder isopor spredt over Kvalfjordfjellet ved Hammerfest og anslår at han så langt bare har klart å fjerne rundt 20%. Nå håper han på ryddehjelp med båt for å få frakta resten ned fra fjellet. Et arbeid som ellers ville tatt alt for lang tid til fots.
1: Og på NRK.no så har vi nå saken «Vi tror vi fordomsfrie helt til det gjelder oss selv». Og dette handler om en ny rapport som viser at nordmenn har mye færre fordommer mot bipolar lidelse enn man trodde selv. Men likevel så det utfordringer, og det blant annet at skepsisen øker når relasjonene blir litt mer personlige. Mm. Og vi har snakket med Rikke Rapp, hun opplever da støtte og aksept på arbeidsplassen I Alta, mens Stein Arne Rånes, han ble nekta visning etter å ha vært åpen om diagnosen. Og de begge snakker om behovet for å stille spørsmål og skaffe seg mer kunnskap.
0: Ja, rett og slett. Så da fikk du en liten oppkvikning av hva de forskjellige lokalavisene skriver om rundt om I fylket. Har du lyst på en kjæreste? Ja, da kan du kanskje være frivillig på festival for å se om det hjelper på. Yvonne Henriksen I Alta Live forteller nemlig om frivillige som har fått nye venner og til og med funnet kjærligheten. Hun har 160 frivillige på plass I år, men trenger I alle fall det dobbelte. Alle festivaler de jo avhengige av at folk stiller opp, og det skal det handle om her straks I Finnmarkssendinga.

0: Spending my time. Du, tenk deg en sommer i Finnmark uten festivaler. Det er ingen sjanse til å treffe på gamle bekjente, ingen pils på konsert i midnattssola, eller magisk stemning i campen. Det er ganske stusselig, ikke sant? Sannheten er jo at det ikke hadde blitt festivaler uten dem som står i barn, passer på at sikkerheten er på plass, og de som henter artister eller plukker opp søppel. Yvonne Henriksen er frivillighetsansvarlig for Alta Live, og hun har mange på plass, men trenger fortsatt flere hender.
1: Alta Live er jo ganske heldig som har en ganske trofast gjeng som kommer tilbake år etter år, og det er vi jo helt vanvittig glad for. Vi er glad i dem. Men i år så trenger vi så mange, mange flere, og da merker vi at det går litt tregt å få rekruttert frivillig i år. Da. Men som vanlig så har jeg is i magen og venter da til etter fellesferien med å få panikk.
2: Men hvor mange hender er det dere trenger?
1: Nei, sånn som det er nå, så er jeg oppe i 160 stykker som har meldt seg. Og det er jo knallbra, og for kanskje 5 år siden så hadde jeg vært overlykkelig, og det hadde vært nok. Men jeg trenger i hvert fall dobbelt så mange i år. Fordi at vi har utvidet arealet og menneskene, og ja, vi har flere områder som trengs hender. Så trenger en god del til.
2: Hvordan tror du det hadde vært å skulle skaffe nok frivillige på et mindre sted? Det er jo hverdagen til ganske mange av dine festivalkollegaer andre steder i fylket.
1: Du har jo også vært frivillig for eksempel på Sør-Øyråken, og vet jo at det er en utfordring å skal reise så langt, og så er det boplass, og så er det. Det er en utfordring for dem, og jeg har all sympati med dem, og gjerne med å hjelpe dem og kan få fokus på at det er kjempeviktig å reise rundt og være frivillig på festivaler. Og vi er jo avhengig av mennesker for at det skal gå rundt. Jeg krysser fingrene hvert år for at for eksempel Sør-Øyråken eller noen små festivaler rundt omkring får nok hender. Alperocken for eksempel, det er jo også å reise til Øksfjord og finne overnattingsplass er jo kanskje ikke så enkelt. Så vi er jo avhengig av at folk rundt omkring stiller opp, da. Og det gjør de jo som oftest. Og jeg bare er så stum av beundring for alle folk som år etter år kommer tilbake og stiller opp og tar et skift her og tar en vakt der og bidrar til at det går bra.
2: Hvem er de her menneskene, Yvonne? Er det unge? Er det gamle? Eller er det en sånn salig mix?
1: Det er en herlig salig mix av rause og gode folk. Vi har jo godt voksne som har vært med i mange, mange år, og vi ser jo at de tar jo med seg barna sine, og vi har jo unge folk som har vokst opp med det her, men også unge folk som kommer ny til Alta og har lyst til å bli kjent med folk, og det er en kjempefin måte til å bli kjent med Alta og bli kjent med folk rundt omkring, for at man blir så nær av å jobbe sammen på festival. Man får det alltid nye bekjentskap og venner man får. Vi har jo til og med fått kjærestepar som har møttes på fri på Alta Live som frivillig, så er det jo nå i år, så har vi jo også at man kan på musirkus på lørdags formiddag, så kan du jo være under 18, og det er vi mange tenåringer som har lyst til å være med som frivillige, og det er jo stas. Får seg et ansvarsområde og en t-skjorte og er med og hjelpe til.
2: Nå har du jo reklamert ganske godt for det å være frivillig. Folk har til og med funnet kjærligheten, men hvis du bare helt kort til slutt, Yvonne, skulle si noen ord om hvorfor folk bør være frivillig på festival, enten i Alta eller et annet sted i Finnmark. Hva sier du da?
1: Det er veldig viktig å være frivillig og gjøre en innsats for kommunen sin, for byen sin. Det er veldig viktig å være en del av fellesskapet og gjøre et bidrag, men det er jo også folk har forskjellig motivasjon til å være frivillig, og det som er at du får billett, vi er utsolgt. Hvis du har lyst til å komme på Alta Live, så det er det jo bare å ta en vakt i barn, så får du en billett i den andre dagen, og så er det fellesskapet og det som er så gøy. Du får t-skjorte, du får kaffe, du får mat, og du får masse klemmer. Det er jo det også. Men det gir absolutt en god følelse å bidra.
0: Det sa frivillighetsansvarlig for Alta Live, Yvonne Henriksen. Og reporter her, det var Anniken Pedersen. Nå så skal vi høre Marte Wulf med Morgensorgen. Morgensorgen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast I dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn I barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo I Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre I Persiabukta igjen I helga, skal det bli et nytt møte allerede I morgen. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
1: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
2: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
1: The president's patience isn't going to last forever.
2: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen I morgen I Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet.
0: Jeg sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet I Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk I live. 10.000 fortsatt savnet, men som lag 1.500 bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og I tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Boliger, arbeidsplasser og skoler I Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren I Verdens helseorganisasjon, WHO. Bare den siste uka kan flere enn 1.300 dødsfall knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500.000 mennesker verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Og en kvinne I 30-årene har mistet livet I en badeulykke I Skien sent I går kveld. Vitnet varslet politi da de ikke lenger så en person I vannet. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som I stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetninger på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen I Kristiania.
3: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: NRK Finnmarksnytt. Ordningen med ungdomsfiske gir unge mellom 12 og 25 år sjansen til å prøve seg som fiskere I en uke av sommerferien. Blant deltakerne 12-åringene Isak Johannes Fagerslett og Torbjørn Hionsu Haukenes. De to de yngste som fullførte sikkerhetskurset før sommerjobben.
5: Føler dere ikke klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
6: Ja, blir litt mer panikk enn det nå, men det skal nå være klart.
5: Og det fiskere, har dere lyst til å bli på sikt, eller?
6: Ja, så hvor gøy det blir nå I sommer da.
7: Får se hvor mye jeg tjener.
4: Sa to unge fiskere til reporter Stine Longva Vedigjære. Ordfører I Måsøy Ingrid Majala sier hun I tett dialog med Finnmark fylkeskommune om båtproblemene til øynene. På grunn av mannskapsmangel settes det tirsdag inn skyssbåt mellom Havøysund, Måsøy, Ingøy, Rolfsøya og Hammerfest. Men båten kan ikke frakte biler eller varer til øynene. Majala vil ha på plass bedre planer for å unngå at sånne her hendelser rammer et helt lokalsamfunn.
8: Man må begynne å se på en beredskapsplan for å sikre at ikke kommunen blir stående I sånne situasjoner som vi står I nå.
4: Og det vil være et tap for bygda om Byggenesfestivalen legges ned, det sier daglig leder Janne Katrine Ebeltoft Johansen. Byggenesfestivalen og flere festivaler opplever at særlig de unge ikke vil være frivillige.
9: Å legge ned, det vil jo betyde kjempemye for dem som driver I bygda, både med butikk og transport og restaurant og alt. Så. Og det at folk kommer hjem den uka, altså borteboende kommer hjem på grunn av festivalen, vi kommer til å miste det også da. Fordi at de har ikke noe å komme til. Det liksom ikke noe trekkplass der.
4: Og nyhetene var ved Johan Isak Niska.
10: God sommer med NRK P1.
11: Ja, god sommer, god sommer. Du hører på Finnmarkssendinga, og klokka den har blitt 8:05. Det skal snart handle om edderkopper her i Finnmarkssendinga, og da håper jeg virkelig ikke du har arachnofobi, heter det vel, at man redd for slike skapninger. For gigantiske edderkopper i Finnmark satte nemlig fyr på kommentarfeltet på Facebook, og fikk flere til å grøsse litt. Men hva slags edderkopp var det som ble observert? Det skal vi få prøve å finne ut av, men aller først får vi Katy Perry med Roar.

0: vi hørte Roar av Katy Perry. Nå så skal vi til ja, et dyr som ikke driver og brøler, I hvert fall så vidt jeg vet. For edderkopper, hvor store edderkopper finnes det egentlig I Finnmark? På Facebook så har det nemlig blitt delt bilder av edderkopper større enn dem vi helst vil se. En av disse var observert I Alta, mens en annen person la ut et bilde av samme type edderkopp I Neiden. Og I kommentarfeltet så ble det uenigheter da, om hvilke edderkopp dette her var, og vi har prøvd å nøste opp I dette. Derfor har vi med oss deg, konservator I zoologi I Midt-Troms museum, Kjetil Åkra. God morgen!
1: God morgen!
0: Ja, altså, vi har jo sendt deg et bilde av disse her edderkoppene, og aller først da lurte jeg egentlig bare på om du kunne beskrevet denne her type edderkoppen som vi ser der.
1: Ja, så vidt jeg kan se av de bildene som jeg har fått tilsendt, så dette det som kalles for en, på norsk da, en vargedderkopp.
0: Okay.
1: I slekten Alopecosa, for å si det for fint. Og det en veldig stor type av ulvedderkopper,
0: okay.
1: som har flere arter I Norge, og det, noen av de veldig vanlige I våre skoger. Så det nok en av disse her. Men hvilken art det veldig vanskelig å si, for det må som regel... Da må du ha individer foran deg og undersøke det under lupe og sånne ting. Mm. Så

0: med senga I. det var en grei størrelse på det. Kanskje, altså, utifra det jeg kunne se, så det I hvert fall ut som den hadde tatt opp mesteparten av håndflata mi.
1: Ja, altså, jeg tror nok den ikke mer enn et par centimeter I selve kroppslengden, men den som jeg har fått til sin bilde av, en av de I alle fall en hund, og de gjerne litt større og kraftigere enn hannene. Uh-huh. Og de såpass store at for oss nordmenn så vil de vekke oppsikt, altså. Så de hører nok til våre mest iøynefallende arter, kan du si.
0: Uh-huh.
1: I tillegg så har de jo veldig sånn påfallende mønster på for- og bakkropp, så du legger fort merke til det.
0: Ja, ja, ja. Men siden det var så mange som trodde at det her var en myredekopp sånn på starten, finnes de I Finnmark?
1: Myredekoppene registrert I Pasvik-området I Finnmark, men ikke på kysten. Og jeg har kun funnet små juvenile eksemplarer selv her I Troms, der jeg bor. Så jeg vil nok tro at I Troms og Finnmark så nok myredekoppen mer en art som hører litt til mot, du kan si, svenske, finske og russe grenser. Mm. Ikke så vanlig på kyststrøkene. Men I Pasvik så skal du kunne finne masse myredekopper, ja. Det skal du kunne gjøre.
0: Men denne ulvedekoppen da, de rustet til klima her oppe I nord?
1: Ja. Det finnes flere arter som godt rustet til det her oppe. Så dette edderkopper som tilpasset klimaet vårt.
0: Ja, det her sånn type edderkopper som biter mennesker da, hvis de blir provosert?
1: Nå har jeg håndtert sånne edderkopper for dette her I en 30-40 år. Jeg har aldri blitt bitt. Men de jo såpass store at teoretisk sett så kan de nok bite gjennom huden din, men etter min erfaring, som sagt, så skal du da virkelig provosere det også. Altså, de ikke aggressive på noen måte, og det ingen fare forbundet med å løfte de opp for de som har lyst til å gjøre det, altså. Så dette her helt for oss mennesker totalt ufarlige dyr.
0: Ja, det jo I hvert fall godt å vite da, sikkert også for de som har litt sånn der arachnofobi, sånn at de redd for akkurat sånne type dyr. Men edderkopper, de blir jo ofte beskrevet som nattdyr, men på hvilken måte de det?
1: Ja, det varierer etter hvilken art det. Noen arter nattaktive, andre dagaktive. Disse her ulvedekoppene som regel dagaktive. Det jo disse her du ser når du ute og går og plukker blåbær og sånn, så spretter rundt I lyngen I stor fart. Det mindre variasjoner av disse her ulvedekoppene. Mm. Så akkurat disse de fleste dagaktive.
0: Ja.
1: Men det varierer også en god del hvilke arter edderkopper tar seg om.
0: Ja, men hvordan det med kartlegging av edderkopper I Finnmark? Har dere kollen på alle slags typer som rundt om I naturen her?
1: Nei, hverken I Troms eller Finnmark så har vi kontroll på alt det der. Jeg har vært på en stor kartleggingsekspedisjon I Finnmark I 2011, og da fant vi jo flere arter som var nye for landet.
0: Ja.
1: I Pasvik og andre steder, og det jeg sikker på at det enda mye nytt å oppdage der. Så I sammenlignet med Sør-Norge så nok kartleggingen I Finnmark ganske dårlig. Så det veldig fint hvis folk, når de finner noe spennende, tar bilder og sender inn til aviser og sånt, for da får man I hvert fall litt mer informasjon.
0: Ja, det jo sant. Men hva det man skal gjøre da, utenom å ta bilder av det kanskje da, når man ser en gigantisk edderkopp I naturen? Det noen måte man skal te seg på?
1: Ja, det ikke noe. Det jo et artig dyr å observere, da. Så, men som sagt, det ikke noe du trenger å være redd for, så egentlig så det bare til å la den gå.
0: Ja.
1: For alle edderkopper, inkludert disse her, våre beste venner. I Finnmark jo kjent for å ha mye mygg, og en del av disse edderkopperartene, ikke akkurat denne her, da, men mange av de mindre og sånt, jo utrolig flinke til å ta mygg. Så tenk på de som en gruppe dyr som holder kontroll på myggpopulasjonen.
0: Ja, rett og slett myggkontroll.
1: Ja.
0: Da sier vi tusen takk til deg, konservator I zoologi I Midt-Troms museum, Kjetil Åkra. Tusen takk for at du ble med på praten.
1: Bare hyggelig.
0: Hei, hei.
1: Hei.

Sammen for Norge hørte vi av Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Vi har hatt en konkurranse her I sendinga, og vi lurte rett og slett på hvilken kjent barnesang det vi spiller baklengs her.

0: Dra meg baklengs inn I spindelvevet, kan man jo kanskje si. Det kan jo være litt vrint å høre låter baklengs, men vi snakket jo nettopp om edderkopper og disse observasjonene har vært I Finnmark, da, av ja. Litt større varianter av denne typen. Så det var jo et lite hint vi ga tidligere.
1: Mm-hmm.
0: Og så det jo fint å se at det noen riktige svar da, I innboksen, og barnlåta vi skulle frem til var rett og slett...

0: Ja, da lille Petter Edderkopp, han gjorde det. Ja, og den heldige, tilfeldige vinneren da, som svarte riktig på denne her konkurransen, det var Reidun fra Lebesby. Vi fikk jo også inn konkurransesvar som blant annet foreslo ro din båt, eller ro til fiskeskjær.
1: Ja, ro til fiskeskjær, og så hørte vi også hvem kan seile for uten vind. Det jo veldig fin også.
0: Den jo det, ja. Men jeg vet ikke om det barnesang om den. Men altså, jeg skjønner jo veldig godt at det her var alternativer, med tanke på at vi har jo litt om den her ungdomsfisken også, denne her sendingen. Men da var det altså Reidun fra Lebesby som gjetta lille Petter Edderkopp. Det blir ikke en edderkopp, men kanskje en edderkopp. Nei, den var dårlig.
1: Edderkopp-kopp.
0: Den var dårlig.
1: Det blir i hvert fall en NRK-kopp, og så kan du lime på beinet, så blir det en edderkopp-kopp.
0: Ja. Gratulerer så mye, og takk som var med i konkurransen.
2: Aha,

0: Der hørte vi altså trio med låta ganske rett frem egentlig. Da. Vi skal ta en titt på temperaturlista som kom inn I inboxen vår ja, for ikke mange minutter siden. Vi starter I Kirkenes og Tanabru. Der det begge steder 14 grader. I Vadsø det 12. I Vardø, Båtsfjord og Berlevåg det 11 grader. Og I Mehamn så det 10.
1: Og I Honningsvåg det 10 grader, Hammerfest 11, Hasvik 12, Karasjok har 14 grader denne morgenen, Kautokeino og Banak har 13, mens det 12 grader I Alta.
0: Og detaljer for været, det får vi av vakthavende meteorolog Patrick Stoll.
2: Det litt mer skyer I nord, da sånn Honningsvåg, Berlevåg, Mehamn. De har litt skyer, men det ser ut som det blir litt oppløsning I dem, så etter hvert får de også mer sol. Ja, så fin morgen.
0: Deilig, deilig å høre. Vi nevnte jo litt sånn temperaturer innledningsvis før vi tok og ringte på tråden med deg. Det sånn 13-12-ish grader, men hvor mye varmere blir det utover dagen?
2: Ja, særlig indre strøk, så det god sjanse at vi når 20 grader I dag, så Vidda og ja, også kanskje Kirkenes, kanskje Alta ikke helt kommer opp dit, men mulighet det. Det blir litt mer skyer nå senere på ettermiddagen, særlig ja, først I sør, så det kan jo forhindre at det blir nok soloppvarming, men sjanse det, og på kysten blir det nok neppe 20, men kanskje over 15 grader det også, og solen holder seg litt lengre der, så blir jo stort sett en fin dag, men litt tilskyende om kvelden. Og, ja.
0: Det tror jeg vi tåler.
2: men, ja, det gjør vi nok der.
0: men hvordan blir været til kvellinga og morgendagen?
2: Ja, så det et litt lavtrykk på vei inn mot morgendagen, så ja, som sagt, tilskyende allerede I kveld, og så litt økende østlig vind først. Det kan bli en liten kuling I morgen ja, tidlig på kysten, og ja, så da fra I morgen så dreier vind, da ja, et lavtrykk som på en måte går gjennom, ja, fra Troms på en måte inn mot Finnmark, og da dreier vinden vestlig. Det kan bli stiv og muligens sterk kylling, så en god del vind fra mer vestlige retninger, og den kommer først I vest, og så trekker øst over. Og den har med seg også en god del regn. Det kan bli ja, sånn 20-30 millimeter I 12 timer, som først kommer til ja, indre deler, så Vidda og vest Finnmark, og så trekker øst over. Men fra I morgen ettermiddagen, så avtar nedbøen først I vest, og så blir det mest oppholdsvær da, ja, I morgen kveld. Da. Så det sånn en litt vått periode I morgen som kommer.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet.
1: Det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
0: To gutter på 11 år er blant de 33 menneskene som er reddet ut av ruinene i Venezuela i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
2: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen i Midtøsten. Ifølge flere medier skal forhandlere møtes i Qatar i morgen. Partene har skutt på hverandre på nytt i helga etter en tid med våpenhvile. Færre norske studenter tar graden sin i utlandet. Ferske tall fra Statens lånekasse for utdanning viser en markant nedgang til at 13 000 har fått støtte i dette skoleåret. Utenlandsstudenter har i snitt flere 100 000 mer i lån fra lånekassen enn de som studerer i Norge. 22 år gamle Rikke Hauge Aksland er fersk bachelor i psykologi fra London, med 900 000 i studielån.
3: Jeg skal ikke legge noe skjul på det. Det er absolutt, jeg har mer lån enn flere av vennene mine.
4: Følte du det var dyrt å studere og bo i London?
3: Ja, det var det jo uten tvil. Altså, både kroner også er svak, og pundet er mye høyere, og det er skolepenger som blir betalt.
0: En tredel av lånet blir gjort om til stipend når det britiske studiet blir godkjent i Norge. Intervjuer var Rosa Irene Villalobos. Og organisasjonen Mental Helse har døgnåpent i sommer. De venter 80 000 henvendelser på telefon og nett, og både faste medarbeidere og vikarer er på jobb i hele ferieperioden. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Det her er Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Vi hørte Queen, The Show Must Go On. Rekordmange ungdommer påmeldt ungdomsfiske i Nordkapp og Måsøy. Ungdomsfiske en ordning der unge får prøve seg som fiskere i sommerferien, og der kan de tjene over 10 000 kroner på en uke. Men før de kan kaste loss, så må sikkerheten være på plass.
1: Da kan du hoppe!
2: Ikledd en stor oransje flytedrakt hoppet 12 år gamle Isak Johannes Fagerslett i havet. Og flyter i kalde vattnet på rekke i siste punkt for dagen, før Isak og kompisen Torbjørn Heionsu Haukenes har bestått sikkerhetskurset.
3: Klarer alle sammen å reise seg i drakten og stå oppreist?
2: Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs. Hvordan var dette her?
4: Gøy.
5: Gøy og tungt.
2: Hva som var tungt?
4: Det var tungt med hele dressen og litt for stor.
2: Og dette ikke den eneste fysiske øvelsen for dagen. I Honningsvåg måtte ungdommen bryne seg på hjerte- og lungeredning. Stoppe blødning.
6: Og der kommer vannet. Kjempebra!
2: Og slukke brann.
7: Vi har gjort brann med vannslukking.
8: Det var kult.
9: Det var kult.
2: Var det tungt å holde i den og ble sånn tjukkestråle?
8: Ja, det var ganske tungt.
2: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå i båten. Det syns prosjektleder i Nordkapregionen Næringshage, Kristine Gamst Wittika, er viktig.
10: Dette er jo et spesialtilpasset sikkerhetskurs som vi har fått ordnet gjennom Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter. Så det er ikke et sånt offisielt godkjent eller sertifisert kurs, men det er et minikurs på 4 timer. Og det er det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
2: Og i år er det rekordmange ungdomsfiskere fra Måsøy og Nordkapp som påmeldt. Tilsammen er det hele 80 stykker.
10: Det har alltid vært en økning, og det som er veldig gøy, det er egentlig at det alltid blir en økning på jentesiden. Så det er minst like mange jenter som gutter, så det synes vi er kjempeartig.
2: Og noen som har bestått sikkerhetskurset og begynt i sommerjobben som fisker, er 13-åringene Frida Merret Falk og Sara Vibeke Isaksen.
11: Det er veldig, veldig gøy. Jeg blir litt sånn kjøsik, men det går fint.
2: Og til tross for litt uggenheite på havet, finnes der et par fordeler også. Hva er det beste med å være på sjøen?
12: Veilamo Nina og Frida
13: og pengene.
2: På andre siden av kaja har Isak og Torbjørn fått på seg tortøy. Med velbestått sikkerhetskurs er gutta klar for en sommer på sjøen sammen med fedrene sine.
14: Føler dere ikke klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
9: Ja.
8: Ja, blir litt mer panikk enn det er nå, men det skal nå være klart.
14: Og det er fiskere, har dere lyst til å bli på sikt eller?
8: Ja, så er det hvor gøy det blir nå i sommer da.
9: Får se hvor mye jeg tjener.
0: Ja, reporter her, det var Stine Langva Veddegjerde. Og sommerferie, det betyr turister bak rattet og mange bobiler. Men også vi lokale skal ut og kjøre langt. Så hva er viktig å huske på da? Jo, det er å være en venn, mener flere aktører som har gått sammen om en kampanje. Det skal vi få høre mer om etter Michael Jackson.

0: You Make Me Feel var det så klart av Michael Jackson her. Skal du ut på bilferie de kommende ukene, da er du ikke alene, for vi som allerede bor her skal jo gjerne kjøre sørover eller nordover, og i tillegg så preges trafikken av bilister fra andre land. Nå har Nordnorsk Reiseliv, Trygg Trafikk, politiet og bilutleiebransjen gått sammen om å lage en film som skal gjøre det tryggere å kjøre på veien i sommer, og stikkordet er Venn. Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, forteller mer om denne her nye kampanjen.
1: Denne problemstillingen den kom opp i forbindelse med det arbeidet som man har jobbet med knyttet til vinter. Og ikke minst så var jo det et innspill fra politiet at det en god del utfordringer også på sommeren, og det har vi i lag grepet fatt i da.
2: Og dere har gått sammen ganske mange nå. Hvorfor er dere så mange på samme lag?
1: Ja, nå er det jo Nordnorsk Reiseliv som har fått utviklet denne filmen. For oss så har det vært, eller filmene, det er to filmer vi snakker om. Men for oss har det vært viktig å få med dem som virkelig vet der skoen trykker. Og ikke minst da så er vi veldig glad at både politiet, Trygg Trafikk og bilutleiebransjen har bidratt inn med innspill på hva vi burde fokusere på da i forhold til disse filmene.
2: Ja, og hva er de største utfordringene som dere vil få bukt med nå da?
1: Ja, nå skal det sies at når man henvender seg med digital informasjon på sommer, så er det ganske kort tid man har å få oppmerksomhet på. Sånn at det er to ting vi fokuserer på i disse to filmene. Det ene er det som går på fart, og det andre er det som går på det å ha, eller være hensynsfull i trafikken. Så de to fokusområdene er det vi har jobbet med da.
2: Det snakkes om å være en venn, eller være en buddy. Hva vil det si?
1: Nei, det å være en venn, eller det å være en buddy, det er jo rett og slett det å kjøre hensynsfullt. Og det er jo et av de innspillene vi har fått, kanskje spesielt i forhold til en del utenlandske sjåfører, men for så vidt også norske. Det er jo det at danne det kø bak deg, ja, kjør ut på parkeringslommet, slipp trafikken forbi, hold deg til fartsgrensene og kjør hensynsfullt.
2: Det snakkes jo litt om sommerkjøringen hvert år da. Har du trua på at dere kommer gjennom i år?
1: Jeg tenker i hvert fall at det hjelper ikke hvis vi ikke gjør tiltak. Sånn at nå gjør vi tiltak, og dette er også kampanjer som går på sosiale medier. Så vi håper jo at det skal gi en oppmerksomhet, og så er det distribuert bredt disse filmene, sånn at alle som ønsker å ta dem i bruk har en mulighet for det.
2: Er det besøkende til landsdelen dere fokuserer mest på, eller er det vi som allerede bor her?
1: Ja, disse to filmene er primært besøkende. Det er filmer som er utarbeidet på fem eller seks forskjellige språk. Og nå er også den sosiale mediekampanjen, den er rigget sånn at disse filmene skal da dukke opp i feeden til gjestene når de er i landsdelen vår og faktisk kjører på veien. Så vi håper at det skal gi en positiv effekt hvertfall og bidra.
2: Ta teknologien til hjelp altså. Skal du på bilferie?
1: Ja, det blir vel litt mer sånn mikroferie da. Det er jo et nytt begrep, altså korte avstander. Så det blir Nord-Norge primært, og jeg synes Nord-Norge er flott på sommeren.
2: Har du trua på din evne til å være en venn i trafikken da?
1: Ja, man må jo innrømme det, og ikke minst så får jo fokuset, man får jo et økt fokus når man også jobber med disse tingene da. Så dette er viktig, ikke bare for utenlandske gjester, men også for vi norske som kjører på de norske sommerveiene.
0: Ja, og reporter her, det var Thea Heltene Kjelstad.
3: En podcast fra NRK.
4: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
7: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Ja, Slim Craze hørte vi der. Inn I studio har Johan Isak Niska kommet. Det på tide å få sendingen siste Finnmarksnytt.
1: Ordfører I Måsøy Ingrid Majala etterlyser bedre planer for å unngå at hurtigbåttrøbbel ikke går ut over lokalsamfunn. På grunn av mannskapsmangel settes det tirsdag inn skyssbåt mellom Havøysund, Måsøy, Ingøy og Rolfsøya. Men båten kan ikke frakte biler eller varer. Majala sier hun I tett dialog med fylkeskommunen om situasjonen som rammer et helt lokalsamfunn.
2: Man må begynne å se på en beredskapsplan for å sikre at, at ikke kommunen blir stående I sånne situasjoner som vi står I nå.
1: Flere festivaler I Finnmark mangler frivillige, blant annet Bugøynesfestivalen I Øst-Finnmark. Det sier daglig leder Jan-Katrine Ebeltoft Johansen. Hun redd for at en mangel på frivillige I fremtiden kan bety kroken på døra for festivalen.
3: Å legge ned, det vil jo bety kjempemye for dem som driver I bygda, både med butikk og transport og restaurant og alt. Så. Og det at folk kommer igjen den uka, altså borteboende kommer igjen på grunn av festivalen, de kommer til å miste det også da. Fordi at de har ikke noe å komme til. Det liksom ikke noe trekkplaster.
1: Og ordningen med ungdomsfiske gir unge mellom 12 og 25 år sjansen til å prøve seg som fiskere I en uke av sommerferien. Blant deltakerne 12-åringene Isak Johannes Fagerslett og Torbjørn Heioi. Beklager det navnet der. De to av de yngste som fullførte sikkerhetskurset før sommerjobben.
4: Føler dere ikke klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
5: Ja, det blir litt mer panikk enn det nå, men det skal nå være klart.
4: Og det fiskere, har dere lyst til å bli på sikt, eller?
5: Ja, se hvor gøy det blir nå I sommer da.
6: Få se hvor mye jeg tjener.
1: Det sa 12-åringene Isak Johannes Fagerslett og Torbjørn Heionsu Haukenes. Og reporter her var Stine Longva Vedigjære.
0: Og Johan Isak Niska, han brakte oss nyhetene. Nå får vi en låt av taus. Vi skal høre Trur Fell.

0: taus med trur jeg fell klokka. Den nærmer seg ni, og det betyr at vi skal rett og slett slippe til reiseradioen, Irmelen.
1: Ja, jeg gleder meg til det også. Ja. Veldig koselig å ha jo bakgrunnen. Og det Matteo Irmelen som vært sammen med deg denne mandagen her, og vi tilbake til samme tid I morgen, og håper vi høres da.
0: Ja, og vi har jo vært innom med rekordpåmelding til ungdomsfiske og sikkerhetskurs, større edderkopper her I nord, og konkurranse. Og Reidun, hun får altså en matboks I en postkasse nær seg. Så får du en riktig god mandag videre. Vi skal høre Vegard.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier forslagene lar partiene markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
1: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. Titusener er fortsatt savnet, mens om lag 1500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og andre varer. Norske kommuner er for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker og trenger nasjonale retningslinjer. Det mener organisasjonen Flyte etter at 27 har mistet livet i vannet så langt i år, mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. I Mandal har justisminister Astrid Aas Hansen sett tiltak som virker.
2: Det som jeg ser her i Mandal er at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer.
3: Lindesnes kommune satt inn flere tiltak etter 9 drukningsulykker på 20 år. Flere stiger langs land. Flytebrygger, men ikke minst et kamera som ved hjelp av kunstig intelligens fanger opp folk som faller i sjøen.
2: Så å se til Mandal, det er en oppfordring som jeg gjerne ikke bare tar med meg inn i regjeringens arbeid, men også bringer videre.
3: Alf-Erik Andersen er frivillig båtfører i Redningsselskapet, men også stortingsrepresentant for Vest-Agder Fremskrittsparti.
4: Kommunene tar det ansvaret som skal til for å legge til rette for at det er tilstrekkelig redningstider, redningsutstyr, og i tillegg så er det nå et prosjekt i forhold til å bruke kamera som skal prøve å detektere unormale hendelser i og ved elvekanten. Så det er spennende å se om det er noe andre kommuner kan ta i bruk.
0: Du kan se mer om hvordan kameraene virker på nrk.no, og reporter var Lars Eie. Det var NRK Nyheter, og nå gjør vi klart for Reiseradioen med Solveig og Thomas.

0: God morgen til deg som har din aller første feriedag I dag, som ikke har en eneste plan for dagen annet enn å spise is, klappe katta og kanskje rydde I rot under trappa. Men bare kanskje. Nyt den blanke dagen.
1: Og god morgen til deg som har sittet oppe hver eneste natt siden 11. juni. Slapp av, sove kan du gjøre I kveld. Nei, forresten, da spiller Brasil Japan. Tyskland, Paraguay og Nederland og Marokko begynner ikke før klokka tre I natt.
0: Ei.
1: Sove kan du gjøre 20. juli når fotball-VM over.
0: Ja, og god morgen til deg som aldri har hatt en god morgen I hele ditt liv. Kanskje det I dag det skjer.
1: Du hører på Reiseradion. Vi heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal gjøre alt vi kan for at dette skal bli en god morgen. Og vi begynner med Bruce Springsteen og låta

0: Det var altså selveste Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes. Og her i Reiseradio-studiet så sitter to stykker som også har sommerklærne på. Ja. Og her skal vi sitte en hel uke. Og for en uke det skal bli!
1: For en uke det skal bli! Vi har overtatt god sommerstemning stafettpinnen fra Marte og Kåre Magnus. Uten særlig kluss i vekslinga, vil jeg si. Og har fylt opp ballkortet med nydelige folk denne uka. Vi kan jo begynne med dagens gjester.
0: Ja.
1: Vi får besøk av NRK Leseklubbens klubbformann, Kristine Lossius Torin, og klubbens medleser denne sommeren her, nemlig Else Kåss Furuseth. Og de har jo allerede da grått seg gjennom de første kapitlene av Astrid Lindgrens vidunderlige Brødrene Løvhjerte, og kom til oss for å snakke om både boka og lesing og sommeren.
0: Dessuten så skal vi ta en prat med låtskriver, produsent, artist og The Voice-dommer Espen Lind. Mm. Han pakka forrige uke hatt og frakk og gitar og la ut på sommerturné.
1: Ja.
0: Eller hva pakker man egentlig i kofferten når man drar på turné? Og pakker man i koffert?
1: Ja, pakker man i koffert.
0: Nei, jeg vet ikke. Hvilken turné sommer husker han best? Kan man sove godt på en turnébuss? Altså, dette er noe av det vi skal snakke med Espen om litt senere i sendingen.
1: Ja, men nå lurer jeg på, Thomas, da du slo øynene opp i morges, hva var din første tanke?
0: Min første tanke var, er det sant? Må jeg virkelig stå opp nå? Men det tenker jeg nesten hver morgen, uansett når jeg våkner. Altså. Og din da?
1: Min første tanke var, flasan. Nå glemte jeg de klærne.
0: Flasan?
1: Flasan, ja, sier du ikke flasan?
0: Flasan? Jeg har aldri hørt før. Fy fasan har jeg hørt med flasan.
1: Ja, flasan.
0: Ja,
1: okay. Ja, men det er litt sånn koselig banneord.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Jeg tenkte i hvert fall flasan, nå glemte jeg de klærne, fordi at rett før sønnen min la seg i går kveld, så sa han nemlig, det er masse klær i vaskemaskinen som ikke er ferdig, som jeg trenger når jeg reiser til Spania i morgen. Orker du å putte dem i tørketrommelen før du legger deg? Spurte Albert.
0: Mm.
1: Ja, sa jeg. Skal jeg skrive lapp og legge på badegulvet, sa Albert. Altså, hvor gammel og rørete tror du jeg er blitt, svarte jeg. Klipp til, altså, flasan. Og full panikk, selvfølgelig, løp inn på badet, slengte de våte klærne i tørketrommelen, og så jeg at klokka heldigvis bare var 03:28. Så sovna jeg igjen.
0: Ja, ok. Men hva var din første tanke da du våknet i morges? For det der var jo strengt at din første tanke da du våkna i natt.
1: Det er helt sant. Mm. Min første tanke da jeg våkna i morges var flasan. Jeg glemte å ta ut brød fra fryseren. For det, og det må jeg innrømme at jeg sjelden våkner med tanken, ah, ny dag, nye muligheter. Det er stort sett med en tanke om at det er noe jeg har glemt, eller noe jeg er nødt til å huske på.
0: Men det er en ny dag med nye muligheter, og nå har vi lyst til å spørre deg, kjære lytter, hva var det første? Hva var din første tanke da du våkna i morges?
1: Ja.
0: Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på send inn-knappen øverst til høyre og fortell.
1: Ja, vi blir veldig glad for meldingen fra dere kjære lyttere.
0: Men nå, vår reporter denne uka her er Vebjørn Svendsen Espeland. Og Vebjørn, du kom fra USA i går, du. Har du rodd, eller?
2: Hei. Ja, jeg måtte bite, jeg skal ikke si bite i det sure eppet, men jeg sier som Martin Ødegaard, det har vært en utvikling med det rogreiene. Jeg var litt skeptisk og rodde veldig halvhjertet i starten oppe på tribunen. Og
0: ja, litt sånn som Kong Harald under Ole på Lillehammer, var det litt sånn følelse?
2: Akkurat som den bølga han tok, akkurat sånn var det. Så sto vi

0: nedover mot trivselsfylket Sogn og Fjordane, som det fortsatt heter. Og på gateplan I dag så skal vi undersøke litt hva feriedrømmene, ferieplanene til folk, og legger deg opp disse ferieplanene da I samsvar med Norges VM-kamper, hva grad tilpasser deg ferien VM-kampene. Og så skal jeg også møte ei, det litt spesielt, ei dame som har gjort noe, eller som skal gjøre noe I sommer som ingen før har gjort I verdenshistorien.
1: Wow!
2: Spennende!
1: Jeg gleder meg!
2: Jeg også!
0: Jeg også!
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ah, det der altså en låt etter min smak, Ramon, med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo 100% lakenskrekk, og spesielt om sommeren. Ja,
1: jeg har kjent deg nærmere 30 år, Thomas, og jeg har til dags dato aldri hørt deg si «Nei, det på tide å komme seg hjemme? Det en dag I morgen nå».
0: Det
1: har ikke skjedd.
0: Det kommer jeg sannsynligvis aldri til å si heller, men derfor var min første tanke I morges. Det sant? Må jeg virkelig stå opp nå?
1: Ja, ja, for det det vi har stilt vi har stilt følgende spørsmål til dere lyttere. Hva var din første tanke I morges? Og jeg har fått masse svar. Men aller først må jeg ta litt selvkritikk, for jeg har fortalt om min første tanke var oi, jeg glemte å putte klær I tørketrommelen, løp inn på badet, la klær I tørketrommelen. Og så det jo selvfølgelig veldig mange som påpeker Solveig og alle andre bør ikke sette på tørketrommelen med deg da I søv.
0: Nei,
1: det blir ekstra strengt når man sier det på
0: nynorsk. Ja, det gjør det faktisk, og jeg må innrømme at jeg har syndet på det jeg også.
1: Ja.
0: Ikke tørketrommel på natta.
1: Andre skriver, Elisabeth skriver, ikke like høflig som Solveig, tenkte satan, klokka bare 04.50, har som regel å ikke stå opp før klokka 5, har kost meg med kaffe, PN og hekling av VM-bøttehatt. Og Annette skriver, første jeg tenkte, dette alt for tidlig første feriedag, 05.15. Jeg sulten.
0: Ja.
1: Ja. Men nå det klart for skippemøte. Å seile på en grunne og slå hull I båten kan fort utvikle seg til en dramatisk situasjon, og det derfor viktig å vite hva du kan og bør gjøre hvis det skulle skje.
0: Og hva et par pakker med margarin har å gjøre I denne sammenheng, det kan du jo lære mer om når redningsselskapet arrangerer skippemøte.

0: 8 klokken 17.30 ved redningsskøytene Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg, Einar Helsing Uni I Haugesund og Inge Stensland I Arendal.
1: Ja, og hvem var Inge Stensland igjen, tenker du kanskje?
0: Ja, det tenkte jeg faktisk.
1: Ja, det skal jeg fortelle deg. Inge Stensland, han var norsk skipsmegler og motstandsmann under 2. Verdenskrig, opererte med flere dekknavn under krigen, men kanskje mest kjent for kallenavnet Askeladden. Hvis du hadde vært motstandsmann under krigen, Thomas, hva tror du kallenavnet ditt ville vært?
0: Jeg tror det ville vært Kula, men litt for trang strikkejakke.

0: Sigrid med High Five. Og altså, nå, de har allerede grått seg gjennom de første kapitlene av Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte, NRK Leseklubbens klubbformann Kristine Lossius Torin og klubbens medleser denne sommeren, Else Kåss Furuseth. Velkommen til Reiseradioen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Du, hva var det første dere tenkte på da dere sto opp, Marissa?
2: Jeg tenkte, hvor lang tid tar det å kjøre fra Hurum til NRK, for at jeg var på hytta og kjørte hit.
3: Oi.
2: Gikk inn på Google Maps. Det tok 1 time og 12 minutter, og jeg satt meg i bilen og kjørte.
3: Og, var det fasit også?
2: Det var fasit,
3: ja.
2: Ja.
0: Hva var det, Else?
1: Mannen min sa, jeg tror ikke du skal kjøre bil om morgenen, fordi ikke vil fornærme deg, Thomas, men vi har liksom like øynene om morgenen. Ja. Så ser vi som vi kommer. Ja, vi kommer fra dyrerike, ja. Det er smalt. Så det så litt ut som en hoven hamster. Så jeg har smågrått meg litt igjennom da. Jeg holder jo på med Brødrene Løvehjerte på Skienstoget fra Sandefjord.
0: Ja, ikke sant. Ja.
3: Ok, men aller først, det kan være noen der ute som ikke har hørt om eller hørt på leseklubben. Kristine, klubbformann, som driver denne sammen med Kristoffer Olsen. Hva er leseklubben?
2: Altså, leseklubben er en podcast der hvor vi velger ut bøker, og så leser vi bøkene over en periode, deler dem opp, og så snakker vi om det i en episode i uka. Så nå har vi da vært sammen med Else i 2 episoder, vi har lest de 2 første kapitlene, og er på vei til å lese neste ukes kapitler, og skal snakke om dem på onsdagen.
3: For hvor mange medlemmer har dere nå i klubben?
2: Hva skal jeg si?
3: Ja. Men du skal si det som er sant.
1: 15 000.
3: Eller du kan finne på.
1: Ja, nå hørtes ut som en ekte, sånn ljugende manager. Det var 70 000 som så på vei.
2: Ja, ja. Sånn, det er bare det at det er mulig å melde seg inn, ja, og få et klubbnummer. Men det er jo flere som hører på leseklubben. Alle er ikke, ja, så immari opptatt av det nummeret, sånn som Kristoffer Olsen er veldig opptatt at det er med nummer og gi folk nummer.
0: Skjønner.
2: Men jeg mener jo at alle som hører på leseklubben, da er vi jo 70 000 medlemmer da. Men, ja, men,
3: sier at vi er 1 million.
2: Men 1 million lyttere, ja, da.
3: Ja. Er
0: wow. Det er veldig bra da. Men hvorfor har dere valgt Brødrene Løvehjerte nå i sommer da?
2: Ja, vi hadde veldig lyst til å gi en bok til alle barnefamilier der ute, og jeg tenker jo, de trenger det jo ekstra mye nå, når alle ser egentlig på VM, og så tenker man sånn, kanskje man skal gjøre noe koselig med barna, det er bare å sette på lydboka til Brødrene Løvehjerte, den finnes i NRK radioappen.
3: Nydelig lest av Svein Tindberg.
2: Åh, så varmt og nydelig lest av Svein Tindberg. Og så kan du bare ligge og slumre og lade opp til neste VM-kamp, mens man sitter og hører på litt Astrid Lindgren.
3: Men det er jo spesielt med Astrid Lindgren, altså, som treffer nye generasjoner av barn. Altså, hva er det med Astrid Lindgren, Else?
1: Det er jo det glemmer jo litt vi som er voksne glemmer det, for vi snakker om at det er en sånn veldig trist og følsom bok om brødre og håp og sånn. Men det er også en veldig spennende bok. Så det er på en måte sånn, jeg tenkte, å fader, jeg liker fantasy, ja. Altså, den sier at alt er mulig, og jeg tror for veldig mange så er det en første gang du får kontakt med noen litt vanskelige følelser. Så det er jo litt sånn, hvis du er et kjærestepar som nettopp har blitt kjent, så noen ganger så får man sånne kort, pratekort, ja, for å bli kjent. Men denne boken fungerer jo litt sånn i familien, for eksempel det å alle skal dessverre i banken bare miste noen. Og så handler det jo veldig mye om brødre, og det å ikke klare seg uten noen. Og også, håper jeg da, som jeg husker litt da jeg var liten, at det går bra til slutt.
0: Ja. Jeg syntes den boka, altså, jeg hadde en lærer, Jan Arild Jansen, i 3. klasse på barneskolen. Han var uttalt ateist, men hadde også i kristendom. Hvordan løste han det? Jo, han leste, så akkurat som den leseklubben, fra Brødrene Løvehjerte. Så det var den timen vi gledet oss til hver eneste uke.
2: Men nå må jeg si faktisk en sånn fantastisk melding vi fikk inn fra en av lytterne, for det er jo et av de store tingene i leseklubben, at vi leser jo sammen med lytterne, og det er en som har skrevet inn, de var ateister, men hadde et sykt barn, som dessverre døde, men da leste altså sykehuspresten 1. kapittel av Brødrene Løvehjerte for dem. Og det er liksom at man kan bruke en bok på den måten, og det var jo sikkert det også din lærer tenkte, at den boken har en sånn kraft som, og noen sånne trøstende ord i seg.
3: Ja, men det var jo kontroversielt at Lindgren skrev om, om død i barnebøker, var det ikke det?
2: Jo, og jeg merket nå at jeg, når jeg tok inn død nå veldig i reiseradioen, så merket jeg sånn, jeg passer dette egentlig, men Men der tok hun bare og tok fingeren sin og trykket rett inn i såret, og litt sånn som du snakker om, Else, at hun var ikke redd for å snakke om de store tingene.
1: Og så er den dessverre evig aktuell. Altså, det er liksom det gode mot det onde, da. Mm. Så det er også, du får jo også sånn, sånn minne om at du skal stille et spørsmål, hvem er du som menneske når det røyner på, altså det er motstandskampen, hvordan skal vi klare oss mot denne veldig store, vonde tyrannen, og i verden i dag så er det jo mange tyranner.
3: Ja. Men er det litt fristende å høre Astrid Lindgren selv snakke om hvordan hun skriver, og hvorfor hun valgte å skrive om?
1: Svaret på om det er fristende, det er ja.
3: Ok, da, ja, men da
0: spiller vi et litt
3: klipp i det. Her er Astrid Lindgren.
4: Det var en lærare där som sa att han skulle aldrig kunna läsa det hemska slutet för något barn. Och för att de skulle behöva dö en gång till där då. Och han tyckte att det var upprörande hemskt. Men jag uppfattade inte det som någon självmord som han gjorde. Men sen när jag kom hem den kvällen så ringde lilla Ida, som hon som spelar lilla syster i Emil-böckerna, och då sa hon ordagrant: det var den bästa bok du har skrivit, och tack ska du ha för att du gjorde ett så lyckligt slut. Men där ser man att barn uppfattar inte böcker så som vissa vuxna gör. Man tror att barnen skulle bli så upprörda över det där slutet.

0: Bade naken med Dum Dum Boys var det.
1: Og vi har fortsatt besøk av leseklubbens egen Kristine Løsshus-Turin og medleser i sommer, Else Kåss Furuseth. Og vi snakker altså om boka Brødrene Løvhjerta og Astrid Lindgren. Og hvorfor valgte dere Else til å lese denne boka sammen med dere?
2: Du var jo litt inne på tematikken, Else, at det handler jo om et veldig sterkt søskenforhold, og det er jo en ting man vet om Else, så har du jo et veldig sterkt forhold til søsteren din, Cecilie. Så det er både det, men kanskje den aller viktigste grunnen, det er jo det at det er jo litt hard tematikk, og da måtte vi ha med den som er aller best til å blande grusomt alvor med det aller morsomste, fordi leseklubben, vi vil jo også underholde litt på sommeren her, og det heldigvis så slår jo det til. Det klarer du.
1: Ja. De første episodene ligger jo allerede ute, så man kan høre det. Og da forteller du blant annet, Else, om, fordi at du har jo også da mistet mammaen din og storebroren din, og så forteller du om at du har ditt eget Nangijala.
3: Det er jo og alle er i rommet, og jeg har jo miste noen har vi jo med oss, og som det der som jeg tror mange møter i fleisen, og som leser Brødrene Løvhjerta som voksen, er jo liksom at hvordan det kom på hvordan det var å lese den som barn, og da, hvordan jeg opplevde det som barn da mamma døde da jeg var 11 år gammel, var at jeg så veldig for meg da, altså, hva skjer når noen dør? Og det var veldig konkret, og det var jo at hun, og det ikke var, hun er nå på en sky, og der skjer ikke så mye, hun spiser sjokolade og venter på meg.
0: Men sitter fysisk på en sky?
3: Ja, sånn som jeg husker mamma, så kanskje hun legger her litt ned på, så slapper jeg litt. Og sommeren var hennes sesong, så jeg snakker om henne, og så lukter jeg sånn kokos, ikke solkrem, men olje. Olje med faktor 4, som jo ikke er, det er jo nesten olivenolje.
1: Men det der at man ser for seg, for jeg ser veldig for meg Nangijala som en slags sånn Halvorsens konditori, at man sitter liksom og spiser noen gode kaker, og så der det går i ball for meg, er når jeg ser for meg at min mor og far er på samme konditori, og de skilte seg jo etter 30 år og snakket ikke sammen de siste 30 liksom, så
3: det var å håpe at det er litt stort konditori, og så er andre familiemedlemmer oppe og megler og så, jeg har ikke tatt med meg det, er det som er litt fint når man er 11, så tar man ikke med seg det vanskelige, så komplisert var det ikke, dette var ikke noe true crime i mitt hode, det var ikke noe fantasy, det var bare, det var nok av sjokolade.
1: Vi har fått inn noen nydelige meldinger fra lytterne våre til dere. Tore skriver, jeg har mye å takke leseklubben for. Jeg har sluttet med sovepiller etter å ha vært avhengig i 20 år. Så fort jeg setter på leseklubben og de diskuterer denne boka, faller jeg i søvn. Det er både et kompliment og og ikke da.
2: Ja, det var det at det startet så nydelig, og så kom det en liten sånn kiling på slutten der, men uansett, jeg ble glad for deg, Tore. Jeg vil gjerne at du skal sove uten sovepiller.
1: Og Guro Bø, hun lurer på om du har noen flere lesetips.
2: Altså, jeg går jo alltid til de fantastiske anmelderne til NRK, litteraturanmelderne våre, og Anne-Katrin Strømme, hun har jo da anmeldt en bok som heter 60 kilo solskinn, som jeg satt og leste nå som en gal i helga. Den er et nydelig og veldig morsom og annerledes bok fra Island, som jeg virkelig vil anbefale. Man både får vite litt om Norge og Island og deres forhold på slutten av 1800-tallet. Veldig morsom og spennende bok.
1: Oi, bra.
0: Men vi er jo reiseradio, og i reiseradio så kan man ikke unngå å snakke om sommeren. Og jeg vet at du elsker disse spørsmålene, Else. Hva er sommer for deg?
3: Hva som er sommer for meg? Hva er sommer for meg? Nei, det er jo det er litt sånn Nangijala. Altså at du er sånn, hvis det er mulig å få til en flyttemadrass, så er mye gjort. Og da, hvis jeg skal være helt ærlig, det er fint at det ikke duskregner, men akkurat hvordan flyttemadrassen er ikke så veldig viktig. Så det og hvis man kan lese bok på en flyttemadrass, også veldig bra.
0: Men jeg ser for meg det med sånn flamenco Det var kanskje inn før det.
3: Jeg har sånn flamenco. Jeg er ikke sånn liten flamenco. Sånn, jeg er sånn hvor man kan være seks stykker oppi. Så jeg sa til mannen min at jeg skulle ha den liksom i Indre Havn i Sandefjord. Og da ga
0: man... Der har du egen koffert, for det er svær selv som den
3: bøtta. Ja, det må man kjøre ned sånn. Men da så han på meg med en sånn blikk som var sånn, nå er jeg kommet herfra, jeg har bodd der hele livet, skal du komme og ødelegge ryktet mitt? For hvis du sier det, da gir du jo på en måte 360 fuck ut i hele verden da. Ja. Men det er jo god gamle å være sammen med venner og familie, og ikke ha på vekkeklokke. Og det ser ikke for å smiske med det, men det å høre på reiseradio, hun er en stor del av det. Ekte sommer.
1: Og du har også en sommerlåt?
3: Jeg har en sommerlåt, ja.
1: Og hvilken er det?
3: Ja, det er bandet Strik, som er med låta Sol. Og det jeg liker med den er jo at den er ekstremt tydelig. Jeg er ikke så god på å høre på sangtekst, men akkurat her så må du følge med. Den banker inn det poenget om at dette her blir en veldig god dag.
1: Og nå skal du høre her, for Stina har skrevet inn til oss og skriver god morgen, prøver igjen å få sende en ønskesang til ungene på hytta i Sandefjord, for de er da alene og har vokst opp med denne låta.
2: Nei!
1: Jo, er det mulig å få spilt sangen Sol? Denne lagde vi vår egen dans til. De kan danse i Sandefjord, og jeg i Oslo.
3: Åh, du skulle ønske jeg visste trinnene nå, men det er vel egentlig bare hivesøtt på gulvet.
0: Ja.
3: Men kan jeg si en ting? Kan dere skru opp volymen nå? Det er viktig at den spiller sitt høyt.
0: Ja, vi skal høre om det går.
1: Dans i Sandefjord da,
0: ja.
1: Og i Oslo.

0: Camila Cabello med Havana, og vi har jo stilt spørsmål til dere. Hva var det første du tenkte da du våkna i morges? Ja. Og det renner inn i innboksen
1: her. Ja, altså, det så hyggelig. Og Joakim skriver, våkna klokka 06.35, og det første jeg tenkte var at nå gikk flyet mitt i Cannes for 5 minutter siden.
0: Au.
1: Men her ligger jeg på sofaen med kansellerte billetter etter at jeg brakk beinet i mitt eget bryllup.
0: Nei!
1: Jo, heldigvis fint vær hjemme i Norge. Nå blir jeg altså så nysgjerrig. Hva skjedde, Joakim?
0: Ja, det må
1: vi høre om. Og jeg lurer også på kona di. Er hun på det flyet det kan?
0: Ja, ja.
1: Eller er hun hjemme med deg?
0: Men det høres ut som et noen sånn voldsom bryllupsvals, da.
1: Ja.
0: Men her er det Lene som skriver, jeg tenkte da jeg våkna i dag tidlig at nå må jeg ut og jage det rådyret ut av jordbæråkeren igjen.
1: Ah.
0: Det gjør jeg mange ganger om dagen. Hun har en liten unge i nærheten, men den får nok jordbærmelk nå. Mm.
1: Men nå ja, fortsett å sende inn din første tanke. Dagens første tanke til oss. Da går du inn i appen NRK og Reiseradioen, og så er det en liten knapp øverst til høyre. Nå er det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og denne her konkurransen, den er veldig enkel å forstå. Vi stiller 3 spørsmål og er ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt utgjør et ord på da 3 bokstaver. Dette ordet, det melder inn appen NRK Radio og Reiseradioen, og i dag så starter vi med en låt dere sikkert har hørt mye det siste. Hør her.

0: Ja, her hørte dere litt av en sang med Petra Marklund. Hun ga den ut i 2012, men den har blitt spilt hyppig I den norske garderoben inn mot fotball-VM. Mm-hmm. Vi vil ha første, altså forbokstaven I det første ordet I titlen.
1: Ja, og så det spørsmål to. Vi skal fram til en ganske så vanlig tilstand som særlig rammer eldre og gravide.
0: Den kjennetegnes ved at blodårene I beina buler ut og blir synlige som sånne blåaktige, slingete kuler under huden.
1: Ja. Jeg tenker på mormoren min, jeg tenker på den tilstanden.
0: Ja, jeg tenker på meg, ja.
1: Hva forbokstaven I det norske navnet på denne tilstanden?
0: Og spørsmål nummer tre, vi skal frem til fornavnet på tidenes mestvinnende norske kvinne I alpint. Hun kommer fra Molde og la opp I 2024.
1: Ja, og I løpet av karrieren så tok hun blant annet to sølv under OL I Pyeongchang I 2018, og har også to bronsemedaljer fra VM. Hva forbokstaven I fornavnet hennes? Og så sender du altså svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradion, sendingknappen, den helt øverst til høyre. Og husk å skrive hva du heter, og fortell gjerne litt om hva du holder på med akkurat nå, eller hva din første tanke var I morges.
0: Mm. Ja. Nå så skal vi til artisten Gail med låta ABCDEFU, som en forkortelse for de fem første bokstavene I alfabetet, etterfølt av et lite, unnskyld språket, fuck you. Mm. Handler om et brudd, og Gail hun sint, ass, og skjeller ut ekskjæresten, svigermor for oss og huden full, og resten av familien, vennene hans, bilen, jobben, kunsten hans, alt Absolutt og alle alt. Blir bedt om å dra til helvete, unntatt hunden hans, Kyla. Av rasen Shih-Po, en blanding av Shih Tzu og Puddle, den hun visst nok fortsatt veldig glad I. God fornøyelse.

0: Here Comes the Sun med The Beatles. Klokka er 10, og USA og Iran skal møtes til nye forhandlinger, Terje Tobias Tønne.
1: Det til tross for at landene har angrepet hverandre i helga. Likevel skal USA og Iran møtes i morgen for å fortsette samtalene om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
2: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
3: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
2: The president's patience isn't going to last forever.
3: Men også at tålmodigheten er begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet,
1: sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Det de første 24 timene som det viktigste etter et jordskjelv, det sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland. Selv om jordskjelvet i Venezuela raste før helga og håpet om å finne overlevende svinner, det viktig å fortsette å lete etter offrene, sier han. Titusener i Venezuela fortsatt savnet, men som lag 1500 bekreftet døde. Ebola-utbruddet i Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene i landet. Totalt det bekreftet over 1270 smittetilfeller i Kongo, skriver Reuters. Før helga advarte lederen for Afrikas smittevernbyrå om at utbruddet enda ikke har nådd toppen. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de fem første ukene, ifølge NTB. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet.
4: Det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni med at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Og i Reiseradion Solveig og Thomas fortsetter den gode sommerstemningen, og dere skal snakke med en artist på sommerturné.
0: Det stemmer. Vi er straks i gang med Espen Lind.

0: Yes, hva var det første du tenkte da du slo opp øynene i morges? Det har vi spurt det lyttere om i dag. Mm-hmm. Det kommer stadig inn nye meldinger. Anna skriver, det første jeg tenkte var, hvorfor ringer alarmen min på en søndag? Men så var det mandag.
1: Helen skriver, min første tanke var at det blir indre tjenester i heimen, men været er svært ustabilt her i Sunnfjord. Mens Lise, vet du hva hun skriver?
0: Nei.
1: Min første tanke var, har jeg blitt mormor i natt?
0: Lise!
1: Oi,
0: spennende.
1: Tenk om hun har blitt mormor i natt. Oi, oi, oi. Eva skriver, min første tanke, hunden bjeffa 7:45. Ok, opp og hopp, dro gardinene fra, og det regna. Sol i går, skuffelse i dag, men heldigvis hadde nordavinden gitt seg bløtt og friskt å gå morgentur med hunden. Ha en god dag, fine folk der ute. Det var altså Eva Anne i Gullesfjord.
0: Yes, du hører på Reiseradion. Vi skal ha en liten låt her med Ruben og Miriam. Den heter Der du brente vår bro.

0: Yes, for noen uker siden så ble det kjent at Linn Nilsen Fuentes Holm skulle ha en 20-års reunion, men nå Espen Linn ute på soloturné. På lørdag satte han fyr på Foynhagen i Tønsberg, på torsdag står han på Kongsberg Jazzfestival. Hei Espen, hvor du nå?
1: Du, god dag, akkurat nå
0: Er du der Espen?
1: I min egen stue.
2: Han ikke med oss,
0: han ikke med oss,
1: hallo?
0: Nei. Da kanskje han har han sånn silent-turné?
2: Vet du hva? Jeg foreslår da at jeg leser en melding fra en av våre eminente lyttere. Vil du høre hva første tanken til?
0: Ja.
2: Skal vi se her nå. Ja, okay. Jo, Jorunn skriver: jeg våkna på hytta og tenkte, er jeg frisk? Etter skikkelig magesjau i går kveld og i natt.
0: Ja.
2: Jeg er frisk i dag, og det blir tur i fjellet.
0: Tore Lill? Tore Lill faktisk, da har jeg lesebrillene litt feil på. Tove Lill, hun vurderte, blir det basseng, eller blir det strand i dag? Det ble strand.
2: Ja. Ja. Er det sånn at vi skal rett og slett høre

0: Det var Sarah Brightman og Paul Stanleys version av Where the Lost Ones Go, en låt Espen Linn har skrevet. Og Espen, jeg veldig spent når vi har deg med oss. Hallo?
1: Det har du.
0: Ja, ah, så deilig. Nydelig.
2: Det viser seg at du var med hele tiden. Det var bare vi som ikke hørte deg. Men lytterne hørte deg.
0: Ja, ja.
1: Ja, det bra. Det teknikken, det sånn det.
0: Ja, sånn det. Men du, denne låten her, den jo helt spesielt. Jeg husker at jeg møtte deg, og du sa, hør på det her, Thomas. Hva det som så spesielt for deg at Paul Stanley og Sarah Brightman gjør denne låten her?
1: Ja, altså, Paul Stanley var jo et av mine aller, aller største idoler når jeg var barn. Han liksom en av grunnene til at jeg ville stå på en scene og synge og spille gitar. Og så... I 2000 så skrev jeg denne låta som en duett for meg og Sissel Kyrkjebø, og vi ga den ut, og det var flott nok det. Og så plutselig, et par år senere, så fikk jeg bare beskjed fra managementet mitt om at Paul Stanley og Sarah Brightman skulle spille inn sin egen versjon av den samme låta. Og da bare husker jeg det at det var liksom, for det første bare å få

0: beskjeden om at Paul Stanley skulle synge en låt jeg hadde skrevet, det var svært. Og når jeg da til syvende og sist hørte det ferdige resultatet, og hørte liksom min barndoms store helt, både synge låten jeg hadde skrevet, og liksom synge min stemme da, det var ganske svært, altså.
1: Er det oppe å nikke med at du fikk en nummer en hit med Beyoncé, liksom? Er vi oppi der?
0: Altså, i kroner og øre er det nok ikke det, men for min egen, for liksom den 8 år gamle gutten inni meg, så er det her, tror jeg, det aller største jeg har opplevd.
2: Men du, Espen, akkurat nå befinner du deg i din egen stue, stemmer det?
0: Det stemmer.
2: Ja, men du er egentlig også ute på turné, og nå har du jo turnert noen år. Når du pakker for turné, hva har du med deg i kofferten, og pakker du i koffert?
0: Nei, altså, jeg prøver å pakke litt lett. Jeg har egentlig ikke så mye med meg. Jeg prøver å ha med meg tannbørste og litt sånn de klærne jeg skal ha på meg på scenen, og bare truse og sokker, ellers ikke så veldig mye. Jeg prøver å reise lett.
1: Ja. Men altså, jeg vet ikke om du gjør det akkurat nå, da, men enhver som musikerspire drømmer om å reise rundt i en såkalt nightliner, altså turnébuss med senger og Playstation og velfylt kjøleskap og det hele tatt. Ja. Er det like fett som man drømmer om?
0: Der er det delte meningen, altså. Jeg er nok en av dem som synes at nightliner-livet er litt oppskrytt. Altså, du må ligge og sove i en sånn litt sånn køyeseng inn i en buss på når turnébussen kjører på natta på Vestland, sånn små svinger til veier i 60 km i timen. Det er ikke det glamorøse artistlivet som folk kanskje ser for seg.
2: Og er det ikke også gjerne fest et eller annet sted i den bussen?
0: Det er det som er problemet, vet du. I en sånn nightliner så er det ofte liksom 10, 12, 13, 14 mennesker, og alle har jo kanskje på litt forskjellig schedule, og noen har lyst til å sove, og noen har lyst til å feste. Sånn at det er helt sånt, et helt lite samfunn inni en sånn buss, så man må liksom prøve å finne en slags fredelig sameksistens. Noen liker det livet. Jeg personlig foretrekker å fly.
1: Ja, så bra. Men du, hvordan er det? Har du et sånt turnéminne gjennom alle disse årene som har stikker seg ekstra fram?
0: Altså, når du har, alle som har turnert en del år har noen, de har en eller annen sånn Spinal Tap-historie, som vi kaller det. Jeg husker at vi, jeg og Kurt og Askel og alle andre skulle spille i Stavanger en gang på 2000-tallet. Da skulle vi spille i et sånt der gammelt, en av de bygningene nede på brygga i Stavanger, øverste, liksom tredje etasje i et sånt gammelt tollelager ned på kaja. Og når vi kom dit, så var det så mye folk at vi rett og slett kom oss ikke inn i konsertlokalet. Men da var det noen som fikk den smarte ideen om at det er jo et tollager, sånn at det er jo sånne lasteluker på veggen oppe i tredje etasje, hvor de brukte å heise ting inn og ut i gamle dager. Så vi fikk tak i en sånn kran, sånn som du bruker å reparere telefonstolper med, og så hoppet vi alle fire opp i den kurven da. Og den kranen har begynt å heise oss opp, og det gikk veldig sakte. Og da var vi jo kommet midtveis, så plutselig da stoppet kranen. Og da sto vi liksom gode 5 meter over bakken, og kranen gikk hverken opp eller ned, og så husker jeg at jeg bøyde meg ned for å se på han som styrte kranen, og da hadde han funnet en bruksanvisning. Så det endte med at vi var nødde rett og slett bare klatre ut av denne kurven, og så da måtte du henge i bunnen av kurven og dingle for å slappe seg ned i asfalten, og da skjønte vi at i etasjen under konsertlokalet, akkurat innenfor der vi hang og dingla, der var Stavangers fineste gourmet-restaurant med panoramaer rammavindu ut mot jorden. Så plutselig så de, faen, er det en Kurt Nilsen som henger og vil i en kund?
1: Nydelig.
2: Men du, og disse gutta skal du jo spille med senere i sommer, men nå er du ute på soloturné, som sagt. Hvilken låt gleder du deg mest til å spille når du er ute sånn alene?
0: Altså, det er jo nå er jeg ute og spiller liksom veldig mange av de gamle låtene mine. Det er jo mange sånne gamle fans fra 30 år siden som har dukket opp for å høre på dem. Så generelt sett så synes jeg det er ganske stas å spille de gamle låtene. Men det er klart at en låt som da, for eksempel When Susanna Cries, det er jo sånn, jeg har spilt den 1 million ganger. Men det er liksom, jeg begynner å føle at den har fått en eller annen slags plass hos publikum, som gjør, den betyr et eller annet for veldig mange der ute, sånn at det, hver gang jeg spiller den, så er det, får en veldig sånn tydelig reaksjon fra publikum, så jeg må si at jeg synes det er ganske fint, altså.
2: Ja, da trenger du kanskje ikke å synge det helt, da tar publikum
0: seg av. Nei, jeg bruker den låta som en sånn liten pause for stemmen i setet. Jeg lar publikum ta over.
1: Det blir mye spilling i sommer, blant annet på Kongsberg Jazz Festival, allerede nå på torsdag, men du får vel litt ferie også, eller?
0: Ja, jeg har litt ferie innimellom. Jeg har kona mi og sønnen min, de drar ned til Frankrike, og så kommer jeg til å pendle litt frem og tilbake mellom turné her i Norge og Frankrike. Sånn at jeg får litt ferie i år, altså. Mm.
2: Det høres ut som et greit liv.
0: Det kunne vært verre.
2: Hvis du tenker på sommer, hva er din favorittlukt? Hva lukter sommeren for deg?
0: Ja, altså, når man tenker på noen sommerminner, altså de aller første somrene I livet mitt, sikkert de første 7-8 somrene, så tilbrakte jeg ute på, familien har en hytte utenfor, en time utenfor Tromsø, og der nede ved sjøen, så jeg brukte liksom all tiden min der, og da liksom den lukta der jo sånn blanding av sjø og tang og tare, og så litt sånn olje fra den gamle brygga som lå der nede. Mm. Så det liksom, når de synger om bilsjøen på kaja og lukta til olje og sjøen, det min barndoms sommerlukt.
1: Åh, nå skulle jeg ønske jeg hadde den klar, men vi spiller den sikkert. Vi spiller den en annen gang. Lykke til videre, Espen.
2: God tur rundt, både hit og dit.
1: Ja, til Frankrike og til Kongsberg og til overalt.
0: Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg fikk komme.
1: Veldig hyggelig.
2: Ha. Veldig hyggelig.
0: Ha det godt.
3: Engstelig barn Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nav og gutten min Gå imot rekt om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

Lyset stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. Fordablet Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene I Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: ABBA og Dancing Queen, og det er litt sånn stressende, men gode minner for deg?
1: Ja, det er fordi jeg spilte jo i Mamma Mia, musikalen, for noen år siden, og da, Dancing Queen, det var den låten vi hadde å skifte på, før vi gikk inn i latex Eagle Suits med platåsko, foran 1400 publikummere hver kveld. Det var et fantastisk øyeblikk hver kveld. Alle skjønner at vi ser ut som idioter, men de behandler oss som rockestjerner likevel.
0: Men tar det ikke mer enn 3,47 å få på seg en latex?
1: Nei, faktisk, det er, og vi var ned 1,17. Jeg er rekord på 1,17, så det var bra.
0: Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han går ikke rundt i latexdrakt, så vidt vi vet, men i stad så hørte vi deg snakke med 16 år gamle Mali, som har laget en egen bedrift hvor hun selger både menneske og hundekjeks. Hva ser du rundt deg nå, Vebjørn?
2: Du, nå er det en haug med unger. Jeg går ikke i latexdrakt, jeg går med en vanlig poloskjorte og shorts, ja. Nei, nå strømmer det til unger her. De er jo gode på forventninger om sommeren og sånt nå. Skal jeg høre med noen av de da? Hallo? Hva heter du?
3: Johannes.
2: Hva du gleder deg aller mest til i sommer?
3: Bade.
2: Og du da?
4: Jeg skal dra til syden. Hellas i Rodos. Nei, Rodos i Hellas.
2: Rodos i Hellas, ja. Det er god. Og så dere to, hva heter du?
5: Marikken. Vega.
2: Hva blir høydepunkt i sommer?
5: At Norge vinner VM.
2: Hva sier du?
5: Enig med Vega.
2: Ja, de gjør det, ja. Og hvem er de slår i finalen?
5: Portugal.
2: Nettopp, og hvem skårer hat-trick i finalen?
5: Vet ikke.
2: Hvem skårer mest mål i finalen?
5: Haaland.
2: Yes, det hørtes veldig riktig ut. Er det sånn at dere små troll sitter oppe om natta og ser på fotball-VM, eller?
5: Ja. Ja.
2: Blir trøtte da?
5: Ja.
2: Ja, bra. Deilig med ferie nå da.
5: Ja.
2: Ok, ellers da, som feriemessig, hva er planene da? Høydepunktet?
5: Jeg skal bade masse. Samme her.
2: Ja. Men du sa noe om en husbåt?
5: Ja, jeg skal bo på husbåt i Sverige.
2: Husbåt har jeg alltid drømt om, aldri opplevd. Hørtes jo helt fortryllende ut. Hvordan er det å drive på med husbåt? Har du gjort det før?
5: Nei, jeg har ikke gjort det før.
2: Hva ser du for deg, Ega?
5: Bading.
2: Ja, det blir det. Og du da? Du skulle til Frankrike?
5: Nei, jeg skal til Danmark.
2: Ja, Danmark, ja. Ja, det blir godt. Ok, nei, men dette er bra, jenter. Nå skal jeg fortelle dere om en dame som jeg skulle møtt i dag. Men så, for hun skulle gjøre noe som ingen før i verdenshistorie har gjort. Men så var det så god vind at hun måtte bare kaste seg rundt, dra til England der hun kommer fra. Hun bor egentlig i området her. For hun, ja, det kan høre det. Dere og Thomas og Solveig og lytteren og sånt.
1: Ja, jeg får høre.
2: For jeg bare fisket, for hun måtte kaste seg rundt. Hun skal gjøre noe spektakulært, verdens råeste flygging, kanskje. Så jeg måtte rett og slett ta og ringe hun, mens hun drev og forberedte noen greier på stranda i England. Hallo, Amber. Hva er det du skal i sommer?
6: I sommer skal jeg fly fra England til Frankrike.
2: Ja, det høres jo ikke så spektakulært ut, men kan du fortelle litt om åssen?
6: Ja, jeg skal fly over kanalen med å hoppe ut og fly med vingsuten min, og så skal jeg fly hele veien over, og så lande i Frankrike.
2: Og en vingsut, det er altså da en vingedrakt, altså litt sånn Leonardo da Vinci-aktig sak, der du bare kan fly med kroppen din og den drakta i løse lufta. Og det er 30 kilometer, cirka, litt mer.
6: 33 kilometer.
2: Er det noen som har flydd over kanalen på den måten før?
6: Det er ingen som har gjort det før, nei. Så det blir spennende.
2: Ok, fortell kort hvordan du blir flydd opp med et fly da, til hvor stor høgde?
6: Jeg blir flydd opp til 35 000 fot med et fly. Og så må jeg ha oksygen i flyet, og så i tillegg oksygenflaske som er i vingsuten min. Og så hopper jeg ut over kysten i England, og så flyr jeg 33 kilometer, eller kanskje litt mer, kommer litt om på vindretning og sånt. Og så åpner jeg skjermen min over den franske kysten og lander på strandene der og spiser noe god fransk mat.
2: Og hva skjer da om du detter ned midt i kanalen?
6: Ja, det skal forhåpentligvis ikke skje. Vi har jo planlagt veldig grundig, og vi har veldig mange båter på vannet. Og så hopper jeg med en GPS-enhet som de følger med, så hvis det skjer at jeg faktisk havner i vannet, så vil jeg bli plukket opp innom ett minutt.
2: Ok, det såpass. Det ganske mange båter da, som passer på.
6: Jeg tror det minst 10.
2: Minst 10. Tøft. Mm. Ok, her på tampen, Amber. Når satser du på å kaste deg ut over kanalen?
6: Jeg håper at vi kan bare kjøre på og få det gjort så tidlig som mulig, men alt må være perfekt. Så.
2: Vi krysser fingrene for deg. Reiseradion eier på deg.
6: Tusen takk.
2: Ok, ha det. Det der hørtes rått ut.
1: Det var jo helt vilt, Bebjørn.
0: Helt vilt. Er det noe lignende du skal prøve på i morgen?
2: Når jeg skal til Nordfjordeid, så tenkte jeg egentlig bare kjøre bil.
1: Men... Ok, kan ikke du rigge opp en liten zipline da, i hvert fall?
2: Jeg blir jo veldig inspirert, jeg må jo si det. Så jeg skal se, det er høye fjell her i Romsdalen, så jeg skal se hva jeg får til.
1: Ja, vi høres i morgen, Vebjørn. Herlig.
2: Ja, kanskje, hvis jeg kjører bil i hvert fall. Ja.
1: Dette er Vinny med Sommerfugl i Vinterland, Halvdan Sivertsens nydelige låt.

0: Og da skal vi over til dagens konkurranse, og med oss på telefonen har vi Trude. Hei, Trude!
1: Hei, Solveig!
0: Hei! Og det hørtes ut som du har en god sommerdag.
1: Jeg har en fin sommerdag, start på sommerdag, som jeg skrev så våkna jeg og tenkte, herregud, hvilken dag det som i dag? Og det tre dager til Karpe, og da tenkte jeg, det blir en fin dag, det litt nærmere.
2: Du skal se Karpe World på Ekebergsletta, ja?
1: Var så heldig og fikk kommet klemt inn i den billettkøen på de 9 minuttene, og fikk da kjøpt de unge, alle sammen, så da drar vi alle på torsdag.
0: Ja, for hvor mange barn har du egentlig?
1: Jeg har 2, men de har sine, vet du.
0: Ja.
1: Da blir vi 6.
2: Ja, så hyggelig da.
0: Fantastisk. Ja. Men fordi at, bor du der oppe også? På Ekebergsletta?
1: Bor på Høyna, men det jo i samme sveve.
0: Ja, fordi at nå...
1: Med Sydvesten så kommer liksom alle musikken veldig godt frem.
2: Ja, for du har fått med deg Tons of Rock denne uka her. Det har vært mye...
1: Ja, men veldig mye Tons of Rock til Elvia.
2: Ja, det veldig
1: men det helt lov. Det jo folk som koser seg da.
2: Ja,
1: og den lyden der, den god, synes jeg.
2: Ja.
1: Det noe helt annet med at kommunen driver og bytter rør i gata klokka 7 hver dag. Det helt annet.
2: Men Trude, altså, du har jo vært så flink at du har kommet med riktig svar. Men vi må gå gjennom de forskjellige tingene vi spurte om. Da. Vi spurte om, dere fikk høre litt av en sang med Petra Marklund.
1: Ja.
2: Vi vil ha forbokstaven i det første ordet i titlen. Og hva titlen på denne låta?
1: Da blir hendene der, ja, mot himmelen,
2: riktig.
1: Tenker jeg.
2: Da har vi en H der.
0: Mm-hmm. Og så skulle vi frem til en ganske vanlig tilstand som rammer særlig eldre og gravide, og som kjennetegnes ved at blodårene på beina buler ut. Og forbokstaven i det norske navnet på den tilstanden, Trude?
1: Den gleder jeg meg ikke til å få, men det vel åreknuter.
2: Mm-hmm. Helt riktig. Og så vil vi frem til fornavnet på tidenes mestvinnende norske kvinne i alpin, kommer fra Molde, la opp i 2024.
1: Hva var det? Ja, det tenkte jeg nøye gjennom når jeg syklet opp i treninga i sted, at det Mowinckel, og da må det være hun Ragnhild.
2: Det helt korrekt, og da blir jo løsningsordet hår da, og det har du skrevet.
1: Ja, det blir det. Herlig!
0: Du trodde så fint.
1: Søren, altså, så gøy å være med. Ja, dette synes jeg var en bra start på dagen.
2: Ja, og så får du premier i tillegg etter hvert, så det blir jo bare alt er nylig her.
1: Er det badetermometer eller
2: noe? Det nok det, ja.
1: Ja, det passer så bra, for da skal jeg liksom veksle mellom sjøen her og på hytta oppe i Jotunheimen, skal vi se hvem som vinner der.
2: Ja.
0: Meld inn temperaturene rundt omkring, da.
1: Mm. Meld litt temperaturer.
0: Ja, bra, Trude. Da må du kose deg til helgen og ha fine dager til det.
1: Tusen takk, god sommer til dere også.
2: Lige med deg.
1: Hei.
2: Vi gir oss dette her med Didn't See It Coming. Du hører på Reiseradion, og her sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme.

0: I dag har vi spurt dere lyttere om, hva var din første tanke da du slo opp øya I morges? Og en lærer, læreren, selveste læreren, skriver, min første tanke da jeg stod opp I dag var at jeg snart skal treffe alle de fine elevene mine I ny første klasse. Lykken et smil av en skolestarter. De kommer alltid løpende, nysgjerrige å bli, og snakke med meg når jeg kommer på jobb.
1: Veldig hyggelig. Ja. Tina skriver, min første tanke var, må jeg være en høyt fungerende mamma I dag? Eller kan jeg bare ligge her og ikke gjøre noe som helst? Kom jeg opp, fikk minsten I barnehagen før jeg dro og handlet, så nå skal jeg slappe av og være litt mindre effektiv. God mandag, alle sammen.
0: Og så har vi Joakim, som skrev inn og fortalte at hans første tanke var at nå går flyet mitt til Cannes. Men at han lå på sofaen med kansellerte billetter fordi han hadde brukket beinet, foten, I sitt eget bryllup. Og så lurte vi jo da på hva skjedde egentlig I bryllupet ditt.
1: Og han har vel sendt inn en oppdatering, han ikke da?
0: Han skriver, det kokte på dansegulvet, og litt over midnatt så gikk jeg og en kompis for dirty dancing-løftet. Jeg går over og ramler I bakken. Med beinet først. To brudd I ankel og ett I leggen. Au. Og så lurte vi også på om kona hans likevel hadde dratt til Cannes, da skriver Joakim. Min kone har selvfølgelig ikke dratt til Cannes. Vi hjemme, og sammen med vår sønn på 11 måneder har vi en konkurranse på hvem som klarer å gå først, pappa eller Even. Even leder. Og Joakim, vi vil så gjerne ha en liten sånn oppdatering denne uka. På, det en av dere som oppe og går I løpet av uke 27? Det lurer vi på. Send oss en melding, ja.
1: Gjør det. Dette Andagassi med Anne-Marie Andersen, og så vi straks tilbake med badetemperaturen.

0: med The Late Great Whitney Houston på vokal og deres versjon av Steve Winwoods Higher Love.
1: Og da sier vi bare hopp I havet.
2: 1, 2, 3!
1: Ja, vi skal til badetemperaturene. Vi begynner I Agder, Mebø Brygge I Kristiansand, der det 18 grader, Prestebroa I Birkenes 24 grader, og I Akershus Middagsbukta I Asker 22 grader.
0: Så skal vi til Buskerud og Rollag, Nordre Forsetvatn, der det 20 grader, I Hole, Slettøya, der det 21,5.
1: Og kan jeg også smette inn der at ja. Anne Lindmo har sendt oss en melding, hun befinner seg også I Buskerud, hun på Rauhelleren turisthytte, og Langesjøen ved Rauhelleren, der det 30. Grader.
0: Ja, og hun bader likevel, eller? For det kaldt.
1: Ja, det sa hun ikke noe
0: om. Ja, nei, ok. Så skal vi til Finnmark, Vadsø. Der det 9,5 grader.
1: Innlandet, Eidsand, Gran, 21 grader. Færder, Åsnes, 24 grader. Eidsøra I Møre og Romsdal, 17,2 grader. Saghøgda, Tyngvall, 18 grader.
0: Så har vi Løkta med Nordland, det 13 grader. Skarberget, E6 på Nordland, 12 grader. Og Nøklevann I Oslo, 21,5. Nydalen, 20 grader blank.
1: Ja, og så reiser vi til Rogaland, Nedre Tastasjøen, Stavanger, der det 16,5. Vorrevågen, Karmøy, 19 grader. Og så Bamble, Lille Eggløs, 18,5 grader. Da vi altså I Telemark. Og så det Ormekjønn I Vinje, 20 grader.
0: Ja, vi skal til Troms og til Yggdrasiltune. Gårdshotell, jeg håper jeg sa det riktig.
1: Mm-hmm.
0: Der det bare 11 grader.
1: Ja.
0: Så har vi Anton Beach I Trøndelag, 15 grader. Storevika, også I Trøndelag, 17 grader.
1: Og så det Vestfold da, Holmestrand, feriehjemme, 22 grader. Fyllinga Horten, 20 grader. Og hvis vi reiser vestover til Vestland, der har vi Brekke, Gulen, 14,4 grader. Og Vattenøyna, 15 grader.
0: Ja. Og I Østfold, Oksedøskilen, 20 grader. Og til slutt, Poseholmen, også 20 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenker dit på yr.no.
0: Og med det sier vi takk for I dag. De som på å lage dagens sending var Stein Gjøran Nøstevik, Anette Walter Numme, Lisa Thue, Vebjørn Espeland, Amalie Gyllenhammar, Åse Kveseth og oss. Hallo!
1: Hallo!
3: NRK Nyheter klokken 11. Håpet svinner om å finne overlevende I Venezuela etter jordskjelvet I landet før helgen. Flere tusen fortsatt savnet. Flyktninghjelpen sliter I likhet med andre hjelpeorganisasjoner med å få inn hjelp til landet, forteller generalsekretær Jan Egeland.
4: De forteller om at deres leilighet ødelagt. Vårt hovedkvarter I Caracas ødelagt. Flyplassen stengt, det få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia.
3: Boliger, arbeidsplasser og skoler I Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren I Verdens helseorganisasjon. Bare den siste uken kan flere enn 1300 dødsfolk knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge direktør Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker I verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Nordmenn mangler kunnskap om bipolær lidelse, sier generalsekretær Thea Hayum Utvik I Bipolarforeningen. Deres ferske undersøkelse viser at 94% har hørt om bipolær lidelse, men kun 45% vet hva det I Norge det om lag 160 000 mennesker med bipolær lidelse. Rikke Rapp skulle ønske flere turte spørre om sykdommen hennes.
5: Jeg tenker at det ikke farlig å spørre, for det kan være en veldig ensom og isolerende lidelse å ha. Så at det noen som spør kan bety ganske mye, og selv om du sier nei, så kan det bety at den personen faktisk satt pris på å bli spurt, for å vise at man bryr seg eller at man har en interesse.
3: Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Dermed danker Michael ut Oppenheimer fra 2023, som hittil har holdt rekorden ifølge magasinet Variety. Filmen Michael i sin tiende helg på kinoene, etter å ha åpnet på rekordmessig vis, og med suksessen forventes det at Studio Lionsgate gir grønt lys til minst en film til om Jacksons liv. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen åpnet igjen etter en brann i sporet i nærheten av Ullersmo fengsel. Brannvesenet melder at brannen slukket. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
1: Tusen takk, Otto, for den nyhetsoppdateringen. Takk også til Thomas og Solveig, og velkommen hit til Sommermusikk i NRK P1. Vi starter med Culture Club.

Vi like gamle, jeg mener, og kommer på at mamma har sagt at denne låta hørte man masse på den sommeren jeg var ute I verden for aller første gang. Culture Club og Karma Chameleon. Og med det så har du også fått alderen min. God mandag, 7 minutter over 11, og vi skriver fortsatt juni på kalenderen, og håper det en fin, fin mandag for deg som hører på. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, tusen takk til Reiseradion ved Thomas og Solveig, de tilbake igjen I morgen, den dag, og I mellomtida så skal vi nå ha det veldig artig her på B1 da. Vi klarer oss uten dem også, selv om det blir veldig hyggelig å høre dem igjen fra klokka 9 I morgen. Hvis du har lyst på en sommerpakke hos meg I dag, så gjelder som vanlig å egentlig bare sende en melding til meg I appen NRK Radio, der du skriver fullt navn og adresse. Kan bare skrive hei, og fullt navn og adresse, så det faktisk med I trekninga. Men hvis du vil ha litt hjelp på veien, så skal jeg komme og stille et spørsmål til deg ganske snart. Jeg nysgjerrig av natur, lurer på masse ting angående deg, så her kommer det spørsmål på løpet bånd etter kvart. Vi starter med Rebecca Bangfield her hos meg nå. Dette den nydelige låta Untangling, og Rebecca hun tror jeg faktisk jobber som lærer ved siden av å være artist. Så hvis du en elev av Rebecca, så husk at du har verdens kuleste lærer.

Bangfield var det her, Untangling heter låta, og så var det et eller annet med bestemora til Rebecca. Hun hadde vist en ganske berømt og ganske musikalsk bestemor. Husker ikke I farta nå hvordan det der funket. Vi får finne ut av det senere. Du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg driver jo og gnåler masse om mine ting, og det egentlig ikke for noen annen grunn enn at 1. Jeg nysgjerrig, og 2. Jeg har lyst til å dele ut en sånn sommerpakke I dag også. Den liten og søt, består av et handlenett og P1 solbriller. Alt man trenger på ferietur kan man kanskje tenke, og den her kan du slå kloa I hvis du vil bli med og

De kjørte etter isbilen I går for å sikre seg litt is, og derfor så vet jeg at det finnes is hjem, så jeg gleder meg til den isen jeg skal ete I ettermiddag. Sånn liten ting kan gjøre at jeg blir glad resten av dagen. Skal du glede deg til, send en melding I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse. Har du en ønskelåt, sleng på den, og så skal vi se hva vi får ordnet her da, vet du. Du trenger ikke å ønske deg bare Andy med fineste I bygda, for den skal du få her.

0: fineste I bygda fikk du I sommermusikk og har fått inn ganske mange meldinger fra folk som gleder seg til ting. Tommy han for eksempel gleder seg til det skal slutte å regne og at sola skal komme fram. Og så står det her gleder meg mest til 3 uker ferie om 3 uker står det her da. Ja, vi håper at de 3 ukene går fort Tommy og at regnet gir seg ganske snart. Og så skal vi bare ta ei til før vi setter på en lås her. Therese, hun gleder seg til Karpe-konsert på torsdag. Det jo Karpe World, som det heter, torsdag, fredag og lørdag. Det kommer til å bli episk nede på Ekebergsletta. Så Therese skriver selvfølgelig, spill gjerne I Karpe-låt, og da klarte ikke jeg tenke på noe annet låt som passer bedre enn den som, den ikke live, men den heter Kenya Live. Vi tar med oss den, sånn at den også blir spilt på Ekeberg nå I helga.
1: Jerik Mokar og Sambla, du kommer på det, badane. Kitta med kitla majama, jo. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

0: Sarah Burrell og Love Song, for den hørte Karpe og Kenya. Og det masse ting som folk gleder seg til denne mandagen. Har fått veldig mange trivelige meldinger. Har så trivelig inbox nå. Siri skriver, hei og god sommer. Tomatplanten min har fått 11 tomater. De grønn riktig nok. Og da rekner jeg med at kanskje Siri gleder seg til de får litt mer farge. Eller skal man, kanskje det finnes grønne tomater som etende også? Hva vet jeg? Ingenting. Elin skriver det som veldig mange tenker. Jeg gleder meg til at fotball-VM over. Jeg tenker at det sikkert veldig mange som enige med Elin, men det også mange som enige med Stina, som skriver «Vi gleder oss til morgendagens VM-kamp, og glad for at ferien akkurat har startet». Fotball-VM, det tror jeg deler befolkningen rett I to, altså. Det folk som drit alle hele greia, og så det folk som har fullstendig VM-feber. Jeg tenker at det lover. Og så det snart ferdig, da. Dessverre. Det vi over halvveis I det her mesterskapet. Grete, hun en trønder som bor I Stavanger, står det her, og hun gleder seg til flere vekker I seilbåt på Sørlandet, mens Karen Margrethe gleder seg til at molta blir moen, eller multene da, for deg som ikke snakker flytende trøndersk. Og så det Aina, hun skriver god sommer, gleder meg til å se enda mer av Norge gjennom stolpejakta. Har siktet meg ut Norges vestligste kart på værlandet I løpet av neste uke, vet ikke hvor det Sommeren magisk, sitt nå og strikker på Åsgrav camping I Bø selvsagt P1 på radioen står det, og Aina sender altså en sommerhilsen så hyggelig, bare fortsatt å sende ting du gleder deg til, husk å ta med fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av den her sommerpakken Og det også rom for å ønske seg låta, og det det mange som har gjort. Vi skal begynne å ta tak I dem ganske snart også. Før vi gjør noe som helst annet, skal vi høre Tobias Sten her I P1.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske

Jeg ber og ber for hver gang jeg hører den. Tobias Sten sin hånd I hånd kommer til å gå varm på konsertscenen I sommer. 2:30 denne mandagen. Vi tar en liten titt ut I trafikken, og det ser ut til at det går greit store deler av landet I hvert fall, men vi kan ta med at på E39, rett utenfor Bergen, mellom Minde og sentrum, så har det vært en trafikkulykke I retning mot Bergen og Nygårdstangen. Det et stengt kjørefelt der, og det lange køer I området. Ellers så det en del veiarbeid, både den som står stilt og bevegelig. Vil du ha full oversikt over dem når du skal ut og kjøre, så sjekk ut Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Og vi tar med oss mer fin musikk I sommermusikk I P1.no. Sam Fender og Olivia Dean, den her har jeg også blitt veldig, veldig glad I. Rain Me In.

Og Olivia Dean, ikke denne fin da, kan være lyden av sommeren 2026 for meg. Du hørte Rain Me In. Og da ikke rain som I regn altså, men ja, vi, den oversatte så får vi ta senere. Vi skal ta med noen flere meldinger fra folk som gleder seg til ting. Britt Helene sender melding og sier, I går hadde vi dåp for nydelige Julia, men dåpsfest etterpå. Jeg gleder meg til restefesten I dag, skriver Britt Helene. Og det jo... artig med dåp og god mat der, men det jo enda artigere dagen etterpå når du ikke trenger å ha på fine klær når du skal ete god mat. Den ser jeg veldig, den ser jeg, Britt Helene. Du får kose deg masse. Svein Arve, han gleder seg til malingsspannet blir tomt. Det dritkjedelig å male, står det, men det blir fint til slutt. Ser frem til Sørlands sommer fra neste uke av, skriver Svein Arve. Da håper vi at malingsspannet tomt I god tid før det. Kjell Bendik skriver hei og takk for et veldig koselig program. Tusen takk for meldingen, Kjell Bendik. Han skriver, på tur til tannlege. Vi på Finnmarkskysten, vi har litt avstand, så det blir 2 timer kjøring en vei på motorsykkel. Gleder meg til jeg ferdig med rotfylling I dag. Kjell Bendik, jeg gleder meg også til du ferdig med rotfylling I dag. Her har du alle mulige. Jeg har aldri rotfylt, men det høres ikke noe artig ut, så masse empati herifra, altså. Og så det Merete. Hun skriver, gleder meg til 12 ship races kommer til Stavanger 22. til 25. juli. Det magisk med alle seilskutene som fyller vågen, skriver Merete. Det ser jeg virkelig for meg, altså. Så har jeg selvfølgelig ønsket seg en perfekt låt til den gleden da, som dukker opp om noen uker. Dette Rod Stewart's Hal Fogley med låta Sailing. God mandag.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Kine Nesheim og låta Bli fikk du her I NRK P1. Det kommer stadig inn meldinger fra folk som gleder seg til ting. Gullik gleder seg til han kan høste deilig sommerhonning fra flittige bier, står det her. Det skulle jeg ønske at jeg kunne også. Håkon gleder seg til å reise på bryllupsreise senere I dag etter vel overstått bryllup I helga. Da får vi si gratulerer til både deg og din utkårende Håkon. God tur på bryllupsreise. Jon gleder seg til han ferdig med utesofaen som han holder på med å bygge med kontorfingrene sine, står det her. Kontorfingrene det noe eget, det. Noen 10.000 tommeltotter, eller hva det for noe. Og så det Sanna som gleder seg til å begynne ny jobb som miljøterapeut etter sommeren, sin første faste 100% stilling. Skal også ta med en ønskelåt ganske snart, men jeg, hvis jeg hadde visst at CC Top spilt på Sverresborg 3 kilometer unna der jeg bor I går, hvis jeg hadde fått med meg det, så hadde jeg gledet meg til å se dem. Dem fikk jeg aldri se, men jeg kan I hvert fall høre dem her I NRK P1 da, I det minste.

Loving, spilt på Sverresborg I går da, gikk fullstendig glipp av det. Jeg var jo for så vidt også på jobb I går kveld, så det var ikke bare min feil at jeg ikke fikk så CC Top live. Sånn da. Give me all your loving I hvert fall I NRK P1. Fått flere meldinger. Egil, enig med flere, står det her. Vi gleder oss veldig til fint varmt sommervei, skriver Egil. Her I Trondheim regner det både katta og hunden akkurat nå. Ja, det gjør det virkelig. Jan Markus skriver, gleder meg over å feire min kjære I dag som har bursdag. Og så har jo Jan Markus skrevet noen navn på sin kjære da, så vi vet jo ikke hvem vi skal gratulere. Men gratulerer da, hvis du har en kjære som heter Jan Markus og fyller år I dag. Gratulerer med dagen. Bente sender en sommerhilsen, skriver at hun gleder seg til å være fram på hytta. Det noen timer igjen I bilen først, står det her. Og så det da litt snedig igjen fra min navnesøster Janne, som skriver «Jeg gleder meg til at du skal spille, bare så du vet det, med Stavanger-kammeratene».

helt i starten så syngde han «Du gjør livet mitt godt», men her hørte jeg «Du gjør livet mitt kort». Det var utsyggelig da. Stavanger-kammeratene, bare så du vet det, ønsket av min navnesøster Janne. Marte sender melding «Gratulerer til hun Maja, som blir 12 år I dag, har løpetid og må feire alene, men takk for alle stødige år og gode opplevelser, Maja», skriver Marte. Altså, hilsen eieren din, Marte, står det her. Jan Markus, som ønsket kjæresten «Gratulerer med dagen I stad», og glemte å skrive navnet, har nå rett og slett fått ut fingeren og skriver ny melding. Navnet på bursdagsbarnet Beate, så da gratulerer vi også Beate. Og så det Sigve som sender melding. Hei, den 9. juli reiser en gjeng til Helgelandskysten for å gå de 7 søstre. Dette blir spennende, og det gledes. Vi ønsker å høre en farfar I livet med Odd Nordstoga, for jeg farfar til Sigurd på 2 år og 4 måneder, skriver Sigve. Når jeg gjorde min egen far til farfar, så fikk denne låta en helt egen betydning, og det sånn at jeg ikke klarer å høre den egentlig uten å bli bittelitt rørt, så nå det litt flaks at vi skal få nyheter klokka 12, så jeg rekker å tørke tårene. Sigve, tusen takk for kjempefin melding, og god tur til Helgelandskysten, og koste masse med Sigurd på 2 år og 4 måneder. Sommermusikk I NRK P1 fortsetter etter nyheteren også klokka 12. Send gjerne inn melding nå og fortell hva du gleder deg til I sommer eller senere I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som reddet ut av ruinene i Venezuela i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene i jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for ikke å klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells i parlamentet i dag. Australia var det første landet i verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok i å hindre at barn skaffer seg kontoer. Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Anna Bistrup, seniorrådgiver i Norges astma- og allergiforbund, sier at mange pollenallergikere er underbehandlet.
2: Mange tar ikke god nok vare på seg selv i pollensesongen, og det er fordi man kanskje underbehandler med å bare ta litt allergitabletter og tenker ikke over at man må også behandle for eksempel nesen. Og det gjør jo at plagene blir større enn de trenger å være. Jeg tror det er veldig viktig å snakke med fastlegen. Ofte så tar man jo bare og fornyer resepten og lar det stå til, men det å ta en prat med fastlegen og undersøke hvilke andre medisiner som er der ute, så kan man nok få det mye bedre enn man har det per i dag.
0: Et russisk angrep mot byen Dnipro i sørøstlig Ukraina har kostet 4 mennesker livet. Det opplyser den lokale guvernøren ifølge Reuters. I tillegg til de drepte minst 10 andre såret i angrepet. Russland har ikke kommentert saken. Ebola-utbruddet i Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene i landet. Totalt er det bekreftet 1274 smittetilfeller i Kongo, skriver Reuters. Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for denne nyhetsoppdateringen. Vi er tilbake om en time i mellomtida. Masse fin musikk, blant annet ifra Shaggy. NRK.

Raven med låta Angel, og Shaggy han har jo faktisk også samarbeidet med Sting på en musikal som blir satt opp nå I disse dager, og hvis ikke tar helt feil, så Sting I Norge akkurat nå. Skal spille noen konserter, jeg tror det var både I Trondheim og på Hamar, hvis ikke helt borte I natta her nå da. Men jeg har fått noen meldinger på det her, og vi skal ta det etter hvert også. I stad så spilte jeg jo Odd Nordstoga med en farfar I livet, og så fortalte jeg jo den rørende historien om da jeg gjorde min egen pappa til farfar, og det har jeg jo ikke gjort. Det gjorde jeg jo virkelig ikke, og Turid sendt melding på det her, og jeg innså det egentlig rett etter at jeg satt på låta, at jeg klarer ikke å gjøre min egen far til farfar, da må jeg virkelig stå på. Men han ble I hvert fall bestefar da, hvis noen skulle være I tvil for meg. Det ikke lett å ha radio på sommeren hele tiden heller, skjønner du? Det ikke bestandig at hjernen henger med, men hvis din hjerne henger med I dag, og du klarer å skrive en melding til meg med fullt navn og adresse, så du I hvert fall med I trekningen av vår lille sommerpakke med handlenett og solbriller. Og hvis du vil ha litt inspirasjon til hva du kan skrive I meldingen, så kan du skrive hva det du gleder deg til akkurat nå, stort som smått kan stå I denne meldingen. Kanskje gleder du deg til å ut og ta toget et sted, og kom til neste stasjon. Hva vet jeg?

Emily, hallo, og neste stasjon I sommermusikk I NRK P1 hos meg, som heter Janne. Jeg har fått ny melding fra en nesten navnesøster, hun heter Anne, og hun gleder seg til en ting. Det står, gleder meg til å få barnebarn på besøk. Fire nydelige søstre I alderen 1,5 til 5 år. Nå blir det vannkrig, tur til stranda, skogsturer, avrivne blomster I hagen, hyling, vafler og bollebaking og hele huset snudd på hodet. Bestemors hjerte renner over, skriver Anne og ønsker seg en låt som jeg tror passer veldig bra. Det bare å glede seg til avrevne blomster og hylling, og sikkert massevis av fine andre øyeblikk også. Anne har ønsket seg Here Comes the Sun. Det alltid plass til Beatles hos meg.

Here comes the sun, sun, du, sun, sun, ønsket av Anne. Det var I hvert fall The Beatles som ga oss den denne mandagen. Jeg håper at det her sant for deg også, at sola på vei, hvis du liker sola da. Nå skal vi få med oss en låt som finnes I 100 millioner forskjellige varianter, I hvert fall nesten. Jeg har I hvert fall hørt tre av variantene nå bare I sommer. Vi skal til Baker Matt sin versjon av Baiana, som jeg tror handler om en dame som kommer fra Bahia-stedet I Brasil, eller noe sånt. I hvert fall veldig kul låt. Du får bare nytt denne.

Nå kinesere og hjertemedisin i sommermusikk i NRK P1. Odd Herman sender melding. Hei, gleder meg til å passe hund mens kona og venner på Sting-konsert. Odd Herman, åpenbart ikke så glad i Sting da. Sting spiller i Trondheim i kveld og i Hamar i morgen. Mathea, hun gleder seg til vind løyer litt og at det da skal frist enda litt mer å hoppe i havet. Første dag av ferien må jo kunne by på et bad, skriver Mathea som sender hilsen fra Blikssund. Hun I Høvåg I Lillesand. Og så det Helene og Erlend som også sender melding, og det står ikke hva de gleder seg til, da, men de på vei til Sørlandet for en deilig sommerferie, og hvis ikke de gleder seg til det, da det noe gærlig. Det står også, vi ønsker å høre Hedda med Just By Looking. Din

Okay, da var det her og just by looking. Vi skal ta en liten trafikkoppdatering for E39 utenfor Bergen mellom Minde og sentrum var jo stengt I ett felt for en stund siden grunnet en trafikkulykke. Nå det åpent igjen der. Det fortsatt litt køa der. Om det skyldes den ulykka eller ikke, det vites ikke, men det litt køa I området. E39 rett utenfor Bergen, altså I retning mot Bergen. Ser du noen ting I trafikken som jeg bør si fra til andre folk om, da finner du meg I appen NRK Radio.

Diana Ross og I'm Coming Out fikk du I sommermusikk I NRK-pen. Jeg har fått en melding her fra Hanne som jeg tror at man kan kjenne seg igjen I hvert fall hvis man på flyttebåt. For Hanne skriver, «Hallo, jeg skal flytte I løpet av sommeren skråstrek I høsten, og jeg tenkte jeg skulle få litt ut av huset før det legges ut før salg. Og jeg tenkte, hvordan I all verden har jeg klart å samle så mye møl på bare 12 år? Det passe pyton», skriver Hanne. Og så fortsetter jeg. «Jeg skal heller ikke flytte innad I byen, men tilbake cirka 40-50 mil, så man kan liksom ikke bare svire nedover med ting eller har også pakket opp saker jeg ikke har sett på 12 år, så nå ferdig I søpla, skriver Hanne. Jeg tror alle som har flyttet vet hva det går I. Det sånn, herregud, hvor mye ting har vi egentlig? Den runden der har jeg vært igjennom ganske mange gang, og det liksom når jeg har flyttet bare etter sånn 3-4 måneder så man rekker å samle på seg så mye tull. Og så jo regelen det, I hvert fall med klær, at hvis du åpne skapet, ser en genser og tenker, den orsker ikke jeg ha på meg I morgen da kan du bare kvitte med den egentlig så det noe med å kvitte med alt da, for at, hvis du som meg, Hanne, så tenker du kanskje, ja, kan jo få bruk for den her også, trikset at man må nesten noen gang bare tenke at ja, hvis jeg får bruk for den her så må jeg bare bite I det sure appet og kjøpe en ny Hanne, hun skriver Den der Øystein Sunde-låta Der han finner så mye rart I søpla Tøffler og lignende Den må jo passe til meg I dag Men jeg husker ikke hva den heter Gjør du, skriver Hanne Du spør jo ikke en person som jobber med musikk I NRK-P1 Om jeg husker Klart Jeg husker Og det tror jeg alle husker Bortsett fra deg da, Hanne Dette kjekt å ha

Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. For den hørte du Øystein Sunde med Kjekt å ha, som Anne ønsket seg da. Nei, Hanne var det. Det har vært en del Hanne, Janne og Anne I inboxen I dag, og nå kjenner du faktisk ei til. La merke det her. Vi snakker om ting vi gleder oss til, og Anne hun skriver, og det her en litt spesiell melding, for Anne skriver, gleder meg til å forlate St. Olavs, hvor jeg har fått verdens beste hjelp til å få bukt på ei betennelse, men nå jeg snart tom for garn og klar til å dra. Og så står det, mitt nye hjerte. Like ikke betennelser, men med våres fantastiske helsevesen så det hjelp å få. Takk til alle de fine folkene som jobber der, og til alle dere andre I landet, også utenfor St. Olavstad. Og så skriver Anne, bli organdonor og snakk med dine nære om det. God sommer. Så Anne har altså fått både nytt hjerte og en betennelse som hun nå da forhåpentligvis blitt kvitt. Og så Anne tom for garn, det klart at da må du hjem fra sykehuset. Du må jo det. Anita, hun skriver... Hallo Janne, jeg glemmer til at vi får ny varmtvannsbereder I ettermiddag. Har ikke hatt varmtvann I hele helga. Den litt lei. Jeg også gleder meg til du får ny varmtvannsbereder, Anita. Og så var det noen her som så glemte å notere navn da. Men det står, jeg tror etter Merete, borte bra, men hjemme best. Vi storgleder oss til å komme hjem til Jæren etter en helgetur I innlandet. Har blomsteren klart seg I varmen? Og ligger det noe spennende I postkassa våres, montru? Det jo sånne spørsmål man stiller seg på vei hjem ifra ferie. Vi her I bilen vil gjerne høre Sola skinner med Jukke Ståle. Hoppe postkassa full, eller gjør jeg egentlig det? Ja, hvis dere har bestilt en ting, så håper jeg at det fortsatt I postkassa, og så håper jeg at blomsteren trives og har det bra I varmen. Her sola skinner med Jukke og Valentinerne.

Jokke og Valentinerne ønsket av Merete og Thor som sendte melding her nå I stad. De på vei hjem til Jæren og lurer på om blomsteren har klart seg og om det har dukket opp noen ting I postkassa. Ja, gjerne oppdater oss på det når dere kommer fram med Merete og Thor. Om fire minutter så skal vi trekke dagens vinner av sommerpakke. Du med I trekningen hvis du har sendt melding til meg I dag og lagt ved fullt navn og adresse. Det litt samme hva du skriver egentlig. Du med I trekningen uansett. Det så enkelt her hos meg. Og en vinner, det får vi på plass om noen få straks altså etter Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Denne gangen uten gjeng. Du får låta igjen og igjen her I

igjen og igjen har du fått her hos meg som heter Janne Helen og som har masa og gnåla I dag også om ting og tang. Og det gjør jeg egentlig kun for at jeg har lyst til å dele ut den her sommerpakken. Den består av to ting, handlenett og solbriller. Det ikke den største, det liksom ikke krusbillett dessverre da, men kanskje du får mer bruk for handlenett og solbriller enn et krus. Uansett da, jeg har trekt en vinner blant alle dem som har sendt melding I dag og som har husket å sende fullt navn og adresse. Dagens vinner det blir Kristin fra Helgeroa. Hun skriver hei på deg I radioen. Sitt her på verandaen med radio, strikketøy og sola. Gleder meg veldig til neste uke. Da starter ferien og ferien går til Bornholm med min kjære mann og våre to motorsykler. Snart kveldsvakt på jobb nå, skriver Kristin. Ja, Kristin, du får gratulere så mye med dagens sommerpakke. Den får du kanskje du kan ha strikketøyet I handlenettet og solbriller mot sola I Bornholm. Veldig hyggelig med alle meldinger som har kommet inn I dag også. Jeg prøver virkelig så godt jeg lar seg gjøre å lese absolutt alle sammen. Jeg skal sette meg en runde og lese nå. Hyggelig å få høre hva folk gleder seg til. Og hvis du ikke vann sommerpakke I dag, så du kanskje litt lei deg for det. Du må ikke føle så stor sorg da, for at det en ny sjanse igjen I morgen, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter. Sommermusikk I NRK P1 helt på hele sommeren. Så hvis du føler deg litt nedfor, så vet du at Sara Fjellvær også synger om sorrow. It's not gonna last.

Fjellvær og låta Sorrow, og en som ikke så leser, eller kanskje han leser, men Roar han skriver «Jeg gleder meg til 4 uker fri fra onsdag, det meldt bare dritvær på Helgelandskysten, men det blir båtferie uansett, god sommer». Det kanskje ikke så mye sorg over regnet, men mer sånn «Ja, det gir jeg effi, jeg har ferie uansett, det skal du ha, Roar». Nå til gjengen som hadde sin første konsert I Europa på over 4 år nå I helga, BTS, det her Dynamite.

0: Ja, da får du dagens i neste timen her i NRK P1. Det betyr aktualiteter og nyheter fra nært og fjernt. Og i dag så skal vi blant annet høre om hvordan det er å få beskjed om at du er så beiger som en kjeks, beinene dine altså, og så få medisin som faktisk hjelper deg. For det finnes nemlig medisin, og nå vil overlegen du skal få høre fra hos oss at flere skal få hjelp. Og så må vi snakke om Venezuela, for der har de det tøft nå etter jordskjelvet. Naturkatastrofe oppå den krisen som landet allerede står i. Hvordan skal de komme seg gjennom dette? Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du aller først. Klokka har passert ett, og vi skal høre at nye lover trer i kraft, Terje Tobias Tønne.
1: Det skjer på onsdag 1. juli. Noen endringer strammer til, og andre slipper litt opp. Reporter Håkon Haugsbø forteller at en av lovene som trer i kraft fra i overmorgen gjelder barna våre.
2: Alle barn i småskolen fra 1. til 3. klasse nå får rett på 12 timers gratis skolefritidsordning i veka. Og det betyr at alle kommunene nå må ha stort nok SFO-tilbud til alle sine små innbyggere. Og de foreldrene som hadde nær sagt enten de vil eller de skulle ende opp som enslige forsørgere, vil oppleve at retten til stønad blir strammet inn. Dette gjelder den såkalte overgangsstønaden. Den er det færre som får fra onsdag.
1: Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i livet. 10.000 er fortsatt savnet, mens om lag 1.500 er bekreftet døde. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en stor satsing på KI-datasenteret og databrikka. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsningen kommer som en følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina, som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene er anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år. Langrennskongen Johannes Høsflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo er en av 4 nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De 3 andre nominerte er NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjernen Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton på under 2 timer. Videre i dagens Elin skal dere til Nord-Europas største musikkfestival som kan være plaget av asbest.
0: Ja, Terje, på Roskilde-festivalen så varsles det om at frivillige i forkant av festivalen som startet sist lørdag, de kan ha jobbet på et asbestfylt område. Mer om det etter hvert her i NRK P1 og dagens. Men aller først er det Beyoncé som skal få lov å smelle det hele i gang med Texas Hold'em.

0: Martinique, shoot. Dronning Bia sjøl var det, Beyoncé med Texas Hold'em her i Dagens. Dette er NRK P1, du hører på 7 minutter over 1 denne mandagen. Og du, i går kveld så ble en tenåring og faren hans redda ut fra ruinene etter de to store jordskjelvene som rammet Venezuela i forrige uke. Men det blir lenger og lenger mellom lyspunkt som dette i letearbeidet. Det forteller reporter Kjersti Strømmen fra Caracas.
1: Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Ja, det sa reporter Kjersti Strømmen, som i lag med fotograf Ksenia Novikova er i Venezuela akkurat nå. Og de har også snakket med øyenvitner, blant annet her, som ikke tror at verden skjønner hvor ille situasjonen er nå.
2: I think the situation is worse than media can see from outside, or people can see from outside in the news. There are so many areas where people cannot have access. Due to the situation, and I think the amount of people that can be affected in the next few weeks, we will see more and more, and I think this situation will take months.
0: Ja, det kommer til å ta måneder før vi ser hvor mange som ble berørt av jordskjelvet. Det sa denne mannen som NRK intervjuet i Venezuela. Det er jo rett og slett forferdelig å se på bildene som kommer fra Venezuela nå, og utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, du sitter og jobber med jordskjelvet i Venezuela og den politiske situasjonen i landet. Hvordan er ståa i dag?
3: Altså, det er jo slående å se foto fra luften som viser kollapsede bygninger og boligblokker i regionen utenfor hovedstaden. Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Mexico, USA, Spania og Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og i takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk for svært mangelfull håndtering. Og så er det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens til tusenvis av mennesker samtidig er meldt savnet av familiene sine.
0: Hva er det viktigste å få til nå?
3: Det blir jo å fortsette å gjennomsøke ruinene og gi skadde nødvendig helsehjelp. Det er tusenvis av mennesker som har blitt skadet. Det er nesten 30 grader i hovedstaden Caracas i dag, og vi hører også at lukten av råttende lik har begynt å spre seg i de rammede områdene, så dette opprydningsarbeidet er jo veldig viktig å fortsette med. Det andre blir jo selvfølgelig å sørge for at innbyggerne har tilgang til vann, strøm, hjelpe sykehus og bistå de som har mistet hjemmene sine. Så utfordringene her er massive, og så kommer jo dette da på topp av den økonomiske krisen som har preget Venezuela i årevis.
0: Ja, for Venezuela var jo veldig mye i nyhetsbildet i høst og i vinter. Først så vant opposisjonsfiguren Maria Corina Machado Nobels fredspris, så angrep USA-landet og bortførte presidenten. Hvordan påvirker jordskjelvet den politiske situasjonen?
3: I et halvt år nå så har Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez prøvd å holde sammen en skjør koalisjon og blidgjøre USAs og president Donald Trump. Rodriguez var Nicolas Maduros vicepresident og tok over etter at USA bortførte ham i januar. Hun tok da over et land der statsapparatet, offentlige tjenester ikke fungerer, som har slitt med skyhøy inflasjon, masse fraflytting og omfattende undertrykking i årevis. Venezuela regnes jo nå som det fattigste landet i Sør-Amerika. Siden hun tok over så har Rodriguez gjennomført en del reformer, blant annet økonomisk liberalisering, men fokuset har vært på å åpne landets oljeindustri for private investeringer, særlig fra USA, og det er USA som sitter sitter på mye av oljeinntektene fra, fra denne sektoren. Så folk flest har jo da fortsatt å leve med fattigdom, manglende tjenester og dårlig infrastruktur.
0: Mm.
3: Og nå ser vi at håndteringen av skjelvet fra myndighetene siden har ført til mer kritikk av Rodriguez og myndighetene, I tillegg til den politiske motstanden hun allerede opplevde som følge av forholdet sitt til, til USA. Så dette er jo destabiliserende, og så gjenstår det å se hvordan Rodriguez reagerer nå. Vil hun prøve å undertrykke og slå ned på kritikken? Vil hun kanskje reagere, og kanskje dette kan bidra til ytterligere reformer, eller vil grepene som makten altså bli utfordret hvis misnøyen vokser?
0: Nå vil det til slutt, hvordan skal Venezuela komme seg på beina igjen?
3: Ja, så det var jo det er lenge siden Venezuela var på beina.
0: Ja.
3: Nå er det jo enda lengre fra å være det, men på kort sikt så er det jo avhengig av internasjonal støtte og hjelp for å håndtere ødeleggelsene etter skjelvet. På lang sikt så kan man jo håpe at inntekter fra oljeindustrien kan hjelpe hvis pengene kommer fram til Venezuela og brukes på en måte som kommer befolkningen til gode.
0: Takk for at du var med og orienterte her i dagens. Det var utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Du kan også lese mer om dette jordskjelvet og ja, det som kommer i etterkant fra NRK.no. Der står det at det nesten 70 000 som fremdeles er savnet. Det står det akkurat nå, altså.

0: Oh Blonde, du fikk her i dagens Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Du, det skal handle litt om benskjørhet nå her i dagens, for nå er det stadig flere av oss som får påvist denne sykdommen. Dette er altså en sykdom som kan forebygges med noen enkle midler, men så er det det å oppdage at man faktisk har benskjørhet da. Kristin Reine, hun pådrar seg et komplisert brudd, før hun da fikk vite at hun var sprø som en kjeks.
1: Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks. Kan man få brudd bare man snur seg i senga, når man har sånn beinskjørhet grad 4 som jeg fikk da?
0: Ja, på sykehuset i Drammen så målte de beintettheten til Kristin Reine, og behandling ble satt i gang. Hver andre dame og hver fjerde mann lider av beinskjørhet etter fylte 50 år her i landet. Og innen 2050 så det ventet at antall hoftebrudd vil være mer enn fordoblet. Overlege Tove Borgen ved revmatologisk avdeling på Drammen sykehus, hun sier at vi kan gjøre mye for å forhindre utviklingen.
2: Det er jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så er det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose er jo et stjerneeksempel på hvor viktig det er å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
0: Ja, beintetthet kan måles, og det finnes medisiner som kan forebygge brudd. Likevel så frykter Tove Borgen en bølge av pasienter i årene som kommer. Det kan bli veldig dyrt for samfunnet. Allerede i dag så koster hoftebrudd oss over 14 milliarder kroner i året.
2: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Ja, det er mange her i landet som får målt beintettheten sin. Ofte skjer det etter et brudd, men overlege og revmatolog Tove Borgen, hun mener vi må gjøre mye mer.
2: Det er en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
0: Ja, Kristin Reine, hun får nå god behandling etter det kompliserte bruddet hun hadde for 4 måneder siden. En behandling som allerede gir resultater.
1: Jeg skal sette 2 sprøyter, 1 i hvert lår, 1 gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen da.
0: Og nå er hun klar til å kaste krøkkene og tilbringe sommeren på 2 hjul.
3: Yes! Det er jo bare

0: Bare helt ærlig.
1: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle beinskjørhet. De nye retningslinjene skal være på plass til neste år. Reporter her var Jan-Erik Viltil, og den her kjenner du helt sikkert igjen. Dette er Survivor sin enorme hit, Eye of the Tiger, så du får Anna-Lille etterpå, og så skal vi snakke om asbest på Roskilde.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Anna Lille var det med Good Riddance som hun sang. Roskildefestivalen, den åpnet dørene I helga som var, og over 130,000 mennesker nå samlet til fest hele uka på Nordeuropas største musikkfestival. Men I kulissene så skap en uheldig tabbe stor bekymring for helsa til de som har jobbet der. For den danske avisen Ekstrabladet avslørte nemlig at det funnet det som kan være asbeststøv på området etter at en gammel bod ble flyttet. Vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad, hva det egentlig som har skjedd her på festivalområdet til Roskilde I ukene før åpningen?
1: Ja, dette virker jo som en litt merkelig historie, men man har altså da skulle flytte et gammelt skur eller en sånn utebod, og det som har skjedd da at I denne boden, taket på denne boden, var laget I asbest, eller altså materialet med asbest, og så har ikke dette her blitt håndtert på riktig måte, fordi når man gjør det, så kravene ganske like I Danmark som I Norge, at man må ha godkjennelse for å håndtere asbest, og man må også ha folk som eller har spesiell kunnskap om akkurat det til å gjøre det. Så det ble litt, skal vi si, en kjede av feil når dette skuret skulle flyttes på festivalområdet.
0: Mm. Og dette skjedde altså I ukene før festivalen åpnet. Hvem det som har, altså mest har oppholdt seg I denne potensielt asbestforurensa stedet?
1: Ja, så vidt vi forstår, altså nå jo dette skjedd før det kom mye publikum på plass. De kom jo I helgen som vi har lagt bak oss, og skal jo fortsette å være på Roskilde en uke til, så det jo saftige saker for dem. Men slik jeg forstår det, og som Ekstrabladet I hvert fall skriver, så det jo da frivillige som har vært de som har vært mest eksponert for asbesten. Det jo også de frivillige som nå har fått e-post fra festivalledelsen, hvor det beskrives hva som har skjedd. Og det jo spesielt de som har befunnet seg rundt det som heter oransje scene, som den store hovedscene, det oransje teltet som mange sikkert drar kjensel på, og husker den ikoniske logoen det jo også for de. Roskildefestivalen også, der har vi da sett at rester av dette taket skal ha vært liggende I nærheten av sceneområdet.
0: Mm. Vet du noen hvor lenge de kan jobbe I det her giftige støvet?
1: Nei, det jo det som litt av spørsmålet nå da, hvor alvorlig har dette her egentlig vært, og derfor blir jo nå arbeidstilsynet I Danmark koblet inn, nettopp for å finne ut mer av det. For det klart, det å oppholde seg så lenge I områder som forurenset med asbest, det kan være potensielt ganske helseskadelig og ikke minst kreftfremkallende. Nå har jo dette vært utendørs, det jo litt mindre fare forbundet med det enn hvis det for eksempel hadde vært inndørs dette her. Men dette blir man nok nødt til å gå gjennom ganske nøye og sikkert også sørge for at de mannskapene eller frivillige som har vært I nærheten her blir ivaretatt og får oppfølging fra helsepersonell I Danmark eller I Roskilde, så det kan få en del alvorlige konsekvenser dette her.
0: Mm. Jeg leste flere kritikere de som har uttalt til Ekstrabladet at hele denne flyttingen av det asbestfylte røde huset høres, unnskyld meg, men pisse ulovlig ut. Hvordan forsvarer festivalledelsen mot kritikken som har kommet?
1: Ja, det klart, dette her og det sier jo festivalledelsen også, dette en feil som har blitt begått. Det kan man jo på mange måter aldri gardere seg 100% mot. Det nok, uten at de har sagt det direkte, så det nok noen som har tatt litt hardt I og tenkt at vi skal få flyttet dette skuret fort og greit, og så har man ikke tenkt på at materialene her kunne, og som det da viser seg inneholde asbest. Så det festivalledelsen har gjort, at de har lagt seg paddeflate, og så har de sagt at de kobler inn arbeidstilsynet, de kobler inn Roskilde kommune, slik at de kan gjennomgå hva som har foregått, og sikkert også granske litt I hvor stor grad noen har vært utsatt for reell helserisiko her, men det virker ikke på meg for eksempel som om de har noen planer om å endre noen ting på programmet for den neste uken hvor Roskildefestivalen for alvor går I gang.
0: Ja, nettopp, for det jo en utsolgt festival I år. Ingen konsekvenser altså for gjennomføringen av festivalen.
1: Nej, det virker ikke sånn. Det virker som alt har kommet til å gå som, som planlagt. Det mange gjester på, på plass. Det ville selvfølgelig vært også et spørsmål, økonomisk spørsmål for festivalen å avlyse. Det tror jeg aldri var aktuelt her. Det man må selvfølgelig gjøre, og det vil de jo helt sikkert få, eller har kanskje fått også beskjed fra kommunen om, er jo å sikre dette området, sikre at det ikke ligger asbest i områder hvor det nå publikum, slik at de, i hvert fall de ikke blir utsatt for det, men det virker som de har kontroll og at festivalen nok skal gå som planlagt i en ganske sommerhet Roskildeby.
0: Ja, takk Joakim Reigstad, Norden-konsulent her I NRK. Det et band som I sin tid spilte på Roskilde, det jo Raga Rockers. Da det jo en stund siden de stod på den gule scenen I 1999. Men om du, som meg, ikke fikk det med deg live den gang, så får du I hvert fall det nå. Dette Raga Rockers I dagens til NRK P1. Og låta, selvfølgelig, Det søte livet.

0: det var Raga Rockers det med Det søte liv.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du har kanskje allerede sett den, og hvis du har det, så har du bidratt til at filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Michael, som den heter, den vippet dermed 2023-filmen Oppenheimer av trona, etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Dette det Variety som skriver. Så er spørsmålet, er det filmvær i dag eller ikke? Dette er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen i dag. Det blir lavere temperatur enn i helga i Sør-Norge. Sørlandet og Østlandet har nå lagt tropedagene bak seg for denne gang, men det blir varmt også i dag. Over 25 grader de varmeste stedene og lettskya oppholdsvær. Vind tar tak i dag fra sørvest, liten kuling på kysten og i fjellet, minkende i kveld. Også på Vestlandet ser man sola i dag, men skydekket er skiftende ut dagen. Og det kan være noen lette regnbyger, helst i indre strøk. Sørvest bris, liten kuling ved Stad. I Trøndelag så fortsetter det med regnbyger, lokalt også med torden, men så kan det komme gløtt av sol i ettermiddag. I Nordland så flytter den mest intense nedbøren seg nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Og det her været fra Nordland kommer til Troms i ettermiddag og vil gi mye nedbør frem til i morgen. 30-50 millimeter på 12 timer i indre strøk. Men regnet når ikke Finnmark før i natt, så resten av dagen i Finnmark blir fin. Temperaturen blir på rundt 20 grader de varmeste stedene, østlig frisk bris på kysten. Og Spitsbergen til slutt, der blir det skiftende bris og for det skya oppholdsvær i dag. Hvis du vil vite mer om været akkurat der du er, vet du, da kan du selvfølgelig sjekke yr.no eller appen. Ja, appen da, som heter Yr. Du finner den der du finner dine apper. Kan anbefales. Hilsen Yr-avhengig. Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett er dette med sin Sundreberge. I dagen så skal vi snakke om Hormuzstredet etterpå.

0: Sundre Berge, både Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett framførte her i dagens. Dette er NRK P1. Og du, krigen mellom USA og Israel og Iran har satt en propp i flyten av verdens olje og gass. Bare for å minne oss selv på viktigheten av Hormuzstredet i Persiabukta, innenfor dette området så produseres altså omtrent 20% av verdens olje og gass. Iran har under krigen vist at de effektivt kan blokkere skipstrafikken gjennom stredet ved å true angrep, og også gjennomføre dem. Og det her har jo da sendt oljeprisene i taket. Og utenrikskommentator Gro Holm, nå ser det ut til å være noe bevegelse her. Det har vært et møte.
1: Ja, det har vært et møte mellom Iran og Oman. Oman ligger jo da på den sørvestlige siden av Hormuzstredet, Iran på den nordøstlige, kan du si. Og de skal i fremtiden, så skal de sammen administrere Hormuzstredet, står det i denne avtalen som Iran og USA, eller memorandumet som de inngikk 17. juni. Men dette møtet mellom Iran og Oman, det er altså et første teknisk møte, og det er på ingen måte kommet fram til noen løsning eller noe sånt på noen uenigheter. Tvert imot så har det jo da fra forrige torsdag vært trefninger. Iran har skutt mot skip i Hormuzstredet, tror man, og også mot naboland, og USA har svart med angrep i Iran.
0: Ja, så det blir ikke fritt frem å selge gjennom her fremover.
1: Nei, det er jo litt sånn, det er jo litt et åpent spørsmål, fordi det man USA og Iran ble enige om, det var at nå skulle Iran administrere trafikken gjennom Hormuzstredet i de 60 dagene hvor man forhandler om en mer grundig avtale, kan du se, så skal da Iran administrere det. Og så ble Iran forbanna, fordi skip begynte å seile nærmere Oman i det omanske territorialfarvannet. Og det vil ikke de ha noe av, for da mister de kontroll over skipstrafikken, og det skal da være derfor de har da brukt droner og ballistiske missiler mot et kargoskip som gikk forrige torsdag gjennom Hormuzstredet, og senere på lørdag mot et oljetankskip. Og dette har jo da fått USA til å svare igjen med å angripe iranske mål i Hormuzstredet. Så da har du hatt det gående, men så blir de da enige nå i går om at de skal slutte å skyte på hverandre, og skal prøve å finne tekniske løsninger, som det heter. Og meningen var at de skulle møtes i morgen i Qatar, men der er det også ulike meldinger. Trump skriver på sosiale medier nå i dag at ja, de skal møtes i morgen, og Iran sier at nei da, det er ikke tilfelle. Viseutenriksministeren sier at det er bare tull. Så vi får se hva som skjer denne uka her, de må gjøre å følge med, og det er jo en maktkamp som pågår om hvem som skal bestemme veien videre i Hormuzstredet og Persiabukta.
0: Mm. Og som følge av alt det her, børsene og oljeprisene, de har jo beveget seg som en jojo i det siste, etter angrep og etter uttalelser fra partene, og det skjer fortsatt mye i Midtøsten. Hva er egentlig siste nytt nå om situasjonen i Midtøsten?
1: Ja, nei, det, kanskje noe av det viktigste er at Israel nekter å bøye seg for det Iran og USA har avtalt, nemlig at det skal stilne også, man skal slutte å angripe hverandre i Libanon. Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon, og at de vil knuse Hezbollah. Ja. Og sånn at der er det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det, den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det er komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Kan vi håpe at dette betyr at krigen går mot slutten?
1: Nei, det
0: litt for enkelt kanskje.
1: Ja, det er kanskje litt for enkelt, det tror jeg ikke, og jeg tror at det beste man kan håpe på er at forhandlingene mellom USA og Iran om en mer varig avtale fortsetter. De har jo nå gitt seg selv 60 dager da, fra 17. juni, og det er å få til en endelig liksom stor avtale om iransk uranproduksjon, om Hormuzstredet og så videre på 60 dager. Det høres veldig optimistisk ut, men de står fritt til å forlenge den avtalen så lenge de vil. Og det er det beste man kan håpe på, at det blir en at det blir en varig fred denne sommeren, ja da kryss I taket hvis det går.
0: Ok, jeg må si at det komplisert år helt etter det utenrikskommentator Gro Holm, takk for at du med oss her I dagens orientert om situasjonen I Midtøsten. Denne kanskje lenge siden du har hørt. Dette Flavor to the Bone faktisk. Think It Over heter den, du får den I dagens, og skal vi snakke litt om fotball.

0: Det var altså flavor to the bone, det. Think it over, du fikk den i dagens her i NRK P1. Og du, Europa har jo lenge vært regjerende når det kommer til fotball. Men, vil mange si, men nå sig et annet kontinent frem i lyset. Afrika har nemlig gang på gang så langt i dette verdensmesterskapet vist at de har mye å komme. Sånn som her da Algerie tok ledelsen i kampen mot Schweiz, dette natt til søndag, 93 minutter inn i kampen.
1: Okay, så her da! Så her da! Riyad Mahrez sender Østerrike ut av VM! Algerie tar hevn for 1982! Østerrike kan bare riste på hugget!
0: Ja, Østerrike klarte å utligne helt på tampen, må si det da, og begge lagene med det videre til 16-delsfinalen. Likevel, så det generelt sett Afrika som den store vinneren. Det mener i hvert fall du, fotballskribent her i NRK, Tore Haugstad. Hvorfor det?
2: Nei, jeg vil nesten si at de var en av de store vinnerne nesten før en ball ble sparket, og det i stor grad fordi Afrika har fått så mange land med i dette VM-et. De har jo tradisjonelt sett fått veldig få plasser i VM, i hvert fall basert på hvor mange lag som med. Hvis vi går tilbake i Qatar i 2022, så hadde Afrika 5 lag med i VM, blant 32, og det da fordelt på 54 lag på kontinentet, så kvaliken i Afrika har vært et nåløye, veldig, veldig tøff. Og så da FIFA utvidet VM i år til 46 lag, så fikk Afrika da 9 plasser pluss 1 plass i playoffen som Kongo vant mot Jamaica, og det betyr da at Afrika får med dobbelt så mange lag i VM, og det er, bare det er veldig, veldig stort, betyr veldig mye for afrikansk fotball, mange flere lag får være med, det er flere lag som Kongo Cup Verde som liksom får skrive litt historier og får inspirert folk hjemme og yngre generasjoner. Og så var jo da spørsmålet selvfølgelig det samme som mange har hatt før VM da, hvor gode er egentlig disse lagene? Ja. Får vi bare med oss masse skrot som kommer til å tape 7-0 og ryker rett hjem? Og jeg tror det var det mange frykta. Og så hadde Afrika vist at de aller fleste lagene faktisk er ganske gode. 9 av 10 er da videre. Vi har sett Kap Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille ugjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til 10 av den kampen, så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kap Verde kan gå hjem som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Du nevner jo Kap Verde spesielt i en kommentar på NRK.no og sier at de har gjort grep for å styrke laget sitt. Hva det som gjør at de, og kanskje de andre lagene da, har gjort det så bra nå?
2: Ja, så det jo, fotballen blir jo mer og mer global og internasjonal, og spillere flytter på tvers av landegrenser og kontinenter, og vi ser nå, egentlig både i Afrika, men overalt på alle kontinenter, at mange av spillere som representerer sine land er født utenfor landegrensene til det landet, og det handler jo om for eksempel Hakimi da, høyrebacken til Marokko, som en av verdens beste, som har foreldre fra Marokko som flyttet til Spania, og så vokser han opp der og utvikler seg i akademiet til Real Madrid, som en av de aller beste. Og så i stedet for å spille for Spania, så vender han da tilbake til Marokko og spiller for A-landslaget der. Og det er da mulig så lenge du er under 21 år og ikke har mer enn 3 A-lagskamper allerede for det gamle landet. Og det var en regel som FIFA endret på for omtrent 5 år siden, og det har gjort da at veldig mange land, spesielt da i Asia og Afrika, øyner sjansen til å rekruttere tilbake mange spillere som har røtter da, i de landene, men som kanskje er vokst opp og født i europeiske land, hvor de har dyre, flotte akademier og så videre. Så, ja, Marokko har for eksempel 19 av sine 26 spillere er da født fra utenfor Marokko. Men vi må presisere at dette gjelder alle land. Curaçao har jo 25 av 26. Jeg tror de er født i Nederland. Og til og med lag som Frankrike og England har noen spillere som er født utenfra, og Norge har vel også Haaland og Alsgaard, om ikke tar helt feil. Så dette gjelder de aller, aller fleste landene, men det Afrika der som kanskje har fått mest ut av det til nå. Mm.
0: Tor, jeg må spørre deg til slutt. Norge møter Elfenbenskysten I morgendagens 16-delsfinale I Texas. Hvor tøff blir den kampen?
2: Han blir tøff. Elfenbenskysten en av de sterkeste I Afrika. De slapp ikke inn mål i kvalikken, og de slo Frankrike I en privatlandskamp rett før VM. Tok nesten et poeng mot Tyskland I gruppa, så jeg ser for meg en veldig tøff og jevn kamp. Men jeg vil likevel si at Norge favoritter.
0: Vi krysser fingrene for Norge I morgen. Jeg sier takk til deg for at du var med oss, Tore Haugstad. Det ligger altså en kronikk ute på NRK.no fra han. Senere I dag så avgjøres det hvem Norge eller Elfenbenskysten møter I en åttendelsfinale. Det nemlig vinneren av kampen Brasil-Japan. Den sendes på TV 2 klokka 7 eller 19 om du vil I kveld. Du, jeg må nesten ta med at minst 5 mennesker har mistet livet I en skyting I byen Stadt I Nord-Tyskland, det meldte tysk politi. Motivet bak denne hendelsen foreløpig ukjent, det skriver Reuters. Mer om dette I nyhetene om bare noen minutter. Frem til nevnte nyheter får du Bo Kaspers orkester her I NRK P1. Dette I samme bil.

0: Det var Bo Kaspers orkester med sin I samme bil. Og det var det for dagens. Så her I NRK P1, de som står bak det du har fått høre om den siste timen, det var Jon Arne Hoff Johansen, Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, og så var det han Ole Jørgen Nordvik som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og husk at du kan stjernemerke oss I denne NRK radioappen. Da får du beskjed når ny episode av det vi har presentert ute, og klar for lytting hvis du gikk glipp av det. Men du... Nå klokka to, og nyhetene de startet I Tyskland, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor minst fem personer drept I skyting. Det melder tysk politi. Skytingen skjedde I byen Stade I Nord-Tyskland. Motivet bak hendelsen foreløpig ukjent, skriver Reuters. Stade ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg. Det flere nødetater på stedet. Politiet opplyser at den mistenkte gjerningsmannen pågrepet. Et etterskjelv med styrke på 4,6 rystet I dag det jordskjelvrammede området I Venezuela. Samtidig har folk I Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere I live I ruinene, mer enn fire døgn etter skjelvene, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Meksiko, USA, Spania og Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og I takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk. For svært mangelfull håndtering. Og så det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens de tusenvis av mennesker samtidig meldt savnet av familiene sine.
1: Regjeringen I Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på sosiale medier, forteller reporter Nora Kvernmo Rindal.
3: Mer enn 5 millioner kontoer I sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert I Australia som følge av loven som ble vedtatt desember I fjor. Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
1: Politiet I Flekkefjord og Kvinesdal etterforsker drukningsulykka I helga, der en 19 år gamle mann døde etter å ha badet ved jettegrytene ved Netland. Politiet mener det så langt ser ut som en tragisk ulykke, men det ble gjennomført undersøkelser for å få et fullstendig bilde av hendelsesforløpet. 19-åringen kommer til å bli obdusert. Så tar vi med at færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Størst frafall det blant gutta I yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.
5: Klokka sier at vi skal på, så her kommer Alf Harald og Anniken med helt komplett ettermiddagssending.
6: Og I dag så har vi et lite oppdrag på gang som vi håper vi får løst.
5: Ja, vi skal ikke gjøre det alt for vanskelig, men det fint om du på ferie for å si det sånn, da kan du være med på jobben.

0: Adventure of a Lifetime, signert Coldplay. En sang som kom i 2015, så den begynner å bli noen år gammel. Men den kan vi godt kose oss med i 2026 også. Vi må bare si god mandags ettermiddag. Vi kan invitere deg med på en reise i tid. Vi tar deg med frem til klokka blir fem. Ikke sånn kjempelang reise akkurat, men noen timer, det kan vi by på.
1: Ja, det skal vi klare.
0: Ja da, det får vi til. Vi skal gi deg masse god musikk, du skal få nyheter. Og så har vi et lite håp om at vi også kan få litt hjelp i dag.
1: Ja, som jeg sa helt sånn etter nyhetene, så sa jeg vi har et lite oppdrag på gang. Vi er nemlig på jakt etter noen, for sommeren er her. Men hva velger du? Nord-Sverige eller Nord-Finland? Det er kun de to alternativene du har fått. Men... Og det kan du gå inn i radioappen allerede nå og stemme på. Hva er din favoritt? Vi reiser jo mye innad i Nordkalotten.
0: Vi gjør det.
1: Så hva reiser du til? Er det Finland eller Sverige? Men vi er på jakt etter noen som befinner seg enten i Suomi... Nei, hvordan sier man det?
0: Suomi.
1: Suomi.
0: Ja.
1: Eller hos søta bror. Den er lettere.
0: Ja, den er lettere. Vi skulle ha hatt Tomi Vara her, vår kollega i NRK Kvensk.
1: Ja, han kunne.
0: Han hadde sikkert sagt Suomi.
1: Ja, han hadde Suomi, klart Finland. Riktig uttale.
0: Ja. Ja.
1: Men altså... Noen som er i Sverige eller Finland på ferie og hører på ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark, vil vi ha tak i.
0: Ja, det skulle ikke være så vanskelig. Ferien er jo i gang, og vi vet jo av våre Snapchat-venner som sender oss meldinger at det er jo folk i masse vis.
1: Og så er det jo, eller det har vel akkurat vært fotballturnering.
0: Riktig.
1: Over 900 påmeldte lag.
0: Tenk på
1: så
0: det.
1: Sjansen er jo stor for at noen har vært på det og kanskje ble igjen for å feriere litt etterpå.
0: Det brukte vi å gjøre tidligere når vi hadde barn som spilte fotball. Da var det PT og Summer Games, og så var det noen dager ekstra på campingen i Luleå før vi styrte hjemover igjen. Så hvis du kjenner noen, eller hvis du er selv på ferie i Nord-Finland eller Nord-Sverige, finn fram appen og send oss en melding. Det vil vi bli veldig glad for. I dag er det Anniken Pedersen og Farah Martinsen som er stemmen i radioen. Og Anniken, hun har jammen med også en helt ny lokal nyhetsoversikt liggende klar.
1: Utrykningspolitiet har hatt en travelhelg i Finnmark. 33 bilførere mistet lappen fordi de kjørte for fort. De høyeste hastighetene ble målt i 80-sonen. Der ble det målt hastigheter på 159 og 172 kilometer i timen. Og førerne var i alderen 19 til 80 år. Dette opplyser Geir Martinsen, som er distriktsleder for UP i Nord-Norge. Og en tidligere taxisjåfør som er tiltalt for voldtekt av en passasjer i Tromsø i fjor har nå tilstått og erkjenner straffskyld. Rettssaken mot han skulle egentlig starte i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men blir avgjort som en tilståelsessak. Båttjenesten som Boreal leverer holder ikke mål, det sier hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen. På grunn av mannskapsmangel settes det tirsdag inn kystbåt mellom Havøysund, Måsøy, Ingøy og Rolfsøya. Problemet er at båten ikke kan frakte biler eller varer. Hansen er lei av at Boreal til stadighet har problemer med mannskapsmangel, innstilte båter og ruteendringer.
2: For å si det sånn, Finnmark fylkeskommune er veldig klar på at vi har kjøpt en tjeneste. Og den tjenesten vi har kjøpt er jo i forhold til at den skal imøtekomme de behovene som både folke og næringsliv ute på øynene og i veiløse samfunn har behov for.
1: Ja, det sa Terje Hansen, hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune. I tillegg til gult farevarsel for regn i kveld har NVE også sendt ut gult farevarsel for jord og flomskred i Troms og Ofoten. NVE skriver at skred kan forekomme og at utsatte veier kan bli stengt og folk bes holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring.
0: Det var Anniken Pedersen som tok en runde gjennom lokale nyheter. En ny runde får vi om en times tid.
3: Det sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

Ønsker mer. Norsk musikk fra Kløver, sangen den heter Beat of Meg. Klokka den er 14 minutter over to, og i appen NRK Radio så kan du lete opp ettermiddagssendingen, og så kan du trykke på alternativet som passer best for deg. Hva velger du, Nordfinland eller Nordsverige, når du skal på ferie over landegrenser?

0: Sigrun Los Barbosang hjem her i ettermiddagssendingen. Og det er på tide at vi sier god ettermiddag til vakthavende meteorolog. Patrick Stoll heter han i dag. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Nå er det lenge siden jeg har sett deg på lista og pratet med deg, Patrick. Så nå er det på tide at du kommer i sving her nå. Kanskje du har vært på ferie?
1: Nei, men vi er mange som deler på de her radiovaktene, så det er ikke så ofte min tur dessverre.
0: Nei, jeg ser det, jeg ser det. Det er mange andre som har vært innom det. Det. Men kan du gi oss noen utsikter for hvordan vær vi har i vente utover ettermiddagen og kvelden?
1: Ja, det kan jeg nok. Kanskje vi starter i Finnmark, da er det ganske fint nå. Jeg har passert 20 grader på vidda, og ja, ligger an kanskje også passere Alta og kanskje Kirkenes. På kysten litt kjøligere, og ja, mye sol der nå. Men der kommer en front, og den kommer fra Troms. Og så, ja, i Troms har det jo vært fint tidligere, og så, ja, fortsatt helt i Nord-Troms er det fortsatt egentlig mye sol. Men ja, den fronten som henger allerede over Sør-Troms, cirka rundt Bardufoss, den trekker nordøst over og har med seg en del regn. Og ja, det blir litt kraftigere mot kvelden i dag. Så ja, vi har sendt en regnvarsel som gjelder fra i kveld og natt til i morgen for Indre Troms og ja, øst for Lyngsalpen. Så 30-50 millimeter venter vi lokalt på 12 timer ja, fra i kveld til i morgen tidlig.
0: Er det mye?
1: Ja, det er relativt mye. Det er kanskje, ja, kanskje en gang i sesongen man får sånn omtrentlig så mye. Så i hvert fall, ja, prognosene sier det er alltid selvfølgelig litt usikkert. Hvis det virkelig treffer akkurat som modellen varsler, særlig de her lavtrykkene som har litt sånn instabilitet, kaller vi det for. Så hvis det kan også bli litt sånn byggnedbø med muligens torden, har det lite sannsynligvis. Lite sannsynlig at det kommer lyn og torden, men sånne type lavtrykk og frontpassasjer er litt vanskelig å varsle nøyaktig.

0: men det kan bøtte ned ganske godt noen steder.
1: Ja, ja, jeg skjønner. Hvordan blir morgendagen da?
0: Ja, så den fronten passerer Troms, så ja, tidlig i morgen blir det en god del regn, og så øker vinden på en måte da den har passert, det blir lokalt stiv kuling på kysten fra sørvestlige retninger, og det kommer da etter hvert sånn lett regnbygger, så det blir fortsatt grått i Troms i morgen, men ikke så mye regn, men ja, nå er spredt regn også utover ettermiddagen i morgen, og indre Troms da blir det litt mindre, de er litt skjermet fra fjellene. Mens Finnmark da kommer først egentlig fronten sånn for ekstra for riktig inn i morgen. Først i vest, og så trekker den øst over. Da kan det også bli sånn 20-30 millimeter i løpet av 12 timer, så litt mindre enn i Troms natt til i morgen. Men også man blir vått, ikke nok for faremeldring da. Men vind også øker i Finnmark i morgen. Så det kan bli stiv til sterk kuling. Så det er sikkert lurt å sikre løse, lette gjenstander som plasttak, møbler eller trampoliner hvis de ikke og fester, så det kan blåse noen steder, særlig i ytre strøk da.
1: Ja, det noe å ta hensyn til altså.
0: Ja, det det.
1: Skal vi gå over til Svalbard?
0: Ja, det kan vi godt. Har det egentlig litt mindre å fortelle. Det relativt skyet, lite vind, rundt 10 grader, og ja, sånn holder det seg i dag, og også i morgen.
1: Ja. Ja. Veldig enkelt og veldig greit.
0: Akkurat.
1: Patrick Ståhl, du må ha en riktig fin mandagsettermiddag. Takk for værpraten.
0: Ja, takk så mye. Fin dag til dere.
1: Her skal vi rett over til bandet nummer 4 som synger Det finnes bare vi. Klokka 8 minutter på 2:30.

Vi hørte nummer 4 som sang «Det finnes bare vi». I appen NRK Radio så kan du sende melding til oss. Heia, det blir Nordfinland etter hvert i sommer på to hjul når vi i Nordkapp MC-klubb setter av gårde, skriver han Bernt Aksel til oss. Akkurat nå ligger jeg utenfor Kjellvik og prøver juksa. Foreløpig ei brosma. Men det kan bli mer hvis man ikke gir seg og bare fisker på. Vi får også se om det er andre som har noe å fortelle oss i appen NRK Radio. Nå hører vi Annie her i NRK P1.

0: 50 Cent med sangen In The Club. Den driver Kvænangens siste melkebruk, og nå kjemper de om å bli årets unge bonde. Vi skal ta en prat med Iselin og Jørgen om noen minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det var Emma Mikkelsen som sang «Vært det». Iselin Benzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen tok over Buktenes gård i Kvænangen i 2023. Siden da så har de satsa stort med nye investeringer, de har økt produksjon, og de har et tydelig mål om å utvikle gården videre. Nå er de blant finalistene til Årets unge bonde 2026, og ikke nok med det, de er også med oss her i ettermiddagssendinga. Iselin og Jørgen, god ettermiddag.
1: God dag, god dag.
2: Hallo.
0: Dere driver altså Kvænangen kommunes siste melkebruk. Hvorfor er det ikke flere rundt dere som driver med melk?
1: Nei, sånn som det er i dag, så er det, du må ha et visst volym. Det har vært litt vanskelig å holde volymet opp i Kvænangen, for det har vært nødvendig å få opp. Det har vært mye gamle bruk og nedslitt, og det har vært, du må satse egentlig for å få litt størrelse på det i dag. Det har ikke vært den bygningsmassen som egentlig trengtes for det i dag.
0: Men hva betyr det at dere er det siste melkebruket i Kvænangen? Hva føler dere omkring det da?
2: Altså, det er jo litt spesielt. Det er det jo. Altså, vi trives nå i jobben vår, så det er ikke sånn at det nødvendigvis er noe negativt. Og vi tenker jo at Kvænangen har jo, i et beredskapssammenheng, så føler vi oss jo nyttig i lokalsamfunnet. Både med det at vi har dyr og jord, men i tillegg det at vi har kunnskap til å produsere mat. Men sånn, ellers i hverdagen, selvfølgelig savner vi jo å ha noen kollegaer rundt oss som vi kan dele erfaring med og få hjelp oss hvis det kniper om.
0: Ja. Det kan jeg skjønne, at å ha kolleger som holder på med det samme, at dere ikke bare må gå og mase på hverandre liksom, og snakke med hverandre om det her, men dere har investert tungt, dere har nesten doblet drifta, dere tør å satse i disse tider.
1: Ja, det har blitt veldig, altså i det siste så har jeg gjort veldig mye på melk i Nord-Norge. Det har blitt veldig, en veldig grei økning i forhold til det vi, utgangspunktet som var i for 5 år siden. Så det er, nå er det liksom, og vi har fått veldig mye sånne investeringsvirkemidler, og satsene har blitt såpass gode, for det er jo atskillig mye dyrere å drive i Nord-Norge enn det er i resten av landet. Mm.
0: Men hvis vi nå ser på en vanlig arbeidsdag for dere to, hvordan ser den ut, Iselin og Jørgen? Beskriv den.
2: Ja, det starter jo selvfølgelig om morgenen med et fjøsstell, og så når vi er ferdige med det, så går vi gjerne inn og spiser litt frokost. Og på å si, resten av dagen da, frem til kveldsstellet, som gjerne kommer mellom 6 og 8 på kvelden, så er det jo alt av forefallende arbeid som vi trenger å få gjort. Og det er jo selvfølgelig litt sesongbasert. Så det varierer jo veldig utifra hvordan, om det er vår eller vinter. Og ikke sant, spesielt nå på sommeren, så holder vi jo gjerne på etter kveldsstellet også. Så da er vi jo som regel ikke inne før i 12-1-2-tida på natta.
0: Det blir lange dager og mye arbeid.
2: Ja, men det er det her vi brenner for, så det gir oss litt ekstra motivasjon til å faktisk ta i et tak og ha lange dager og holde på.
0: Hvordan er det å være bonde i 2026? Altså, det finnes så mye spesialutstyr, holdt jeg på å si, altså sånn, litt sånn vanskelig greier. Man må være litt sånn her datanerd innimellom og litt opptatt av teknologi for å få det her til.
1: Ja, så du bør ha en relativt grei teknisk innsikt. Du havner litt mer som en sånn vaktmesterrolle nesten i en moderne løftdriftsfjøs, sånn som vi har i dag. Det er mye bytte komponenter og elektriske deler, og det er litt egentlig mest å holde det i gang.
2: Og så er det noe som alle andre jobber egentlig, at vi må jo følge fremtiden, og ikke sant, i forhold til klimatiltak og krav som kommer der. Men også det her med at ikke sant, verden beveger seg jo fremover i forhold til teknologi og sånn HI da. Og jeg tenker det er jo viktig at vi henger med, fordi at mange av de her teknologiske innretningene, de kan jo faktisk være med å gjøre våres hverdag enklere også.
0: Mm.
2: Ja, så jeg tenker at man gjør den jobben med å sette seg inn i ting, gir jo bare oss en gevinst senere.
0: Det sant, det sant. Du har også hørt rykter om at, at kyrne deres, de sover på kvalitetssenger.
1: Ja, det i påska i 24, mens de alle andre var kjørte skuter, så satt vi på betonggolvet og bytte ut de gamle madrassene våre imot vannsenger da. Så det rett og slett liggebåser med vann i da. Altså, sånn som de gamle gode vannsengene var, så har de en liten puta i med, fylt med vann da. I hovedsak for å bedre blodsirkulasjon når de ligger da, og så er det veldig godt imot hasesår, altså sår på ankler som kan være et problem hos melkekyr, for det mye vekt som involvert.
0: Ja, merker dere noen forskjell?
2: Ja, så vi har nesten, vi har ikke hasesår på våre styr. Og vi merker det jo litt med at liggetiden blir med, altså de ligger mer i løpet av dagen. Og da har de jo tid til å tygge drøv og produsere melk. Så vi merker noen små justeringer, ja.
0: Kyrne sover mer, sover bedre.
2: Og de vannsengene gjør det jo også faktisk lettere for oss å holde det rent. For det blir, når kua går opp av, av madrassen, så spretter den opp. Og da, hvis det er melk som er kommet ut av juret, eller tiss, eller skit, så renner det av. Så det er lettere for oss at de har tørre liggebåser hele tiden.
0: Hva tid får vi vite om dere blir årets unge bonde?
1: Nei, det vel på dyrskuen i september en gang de har, så det vel i slutten av august, det ikke det som de har, datoren har ikke helt.
2: Jeg vet, det nå kan man gå inn og stemme på åretsungebonde.no frem til 9. august.
0: Akkurat.
2: Og så får vi vite i løpet av august hvem som havner på pallen og får tur til dyrskuen.
0: Det er spennende.
2: Ja, og etter det så er det dommerpanel som skal avgjøre vinneren. Ja.
0: Det var hyggelig å prate med dere, Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen på Buktenes gård i Kvænangen. Lykke til videre!
2: Ja, tusen takk!
1: Takk det samme!

0: Det var Hedda med sangen Just By Looking, som sparket oss rett inn i konkurransen I dag, Anniken, der vi skal frem til et ord som blitt borte.
1: Ja, vi altså inne I Madrugadas verden, dette bandet.
0: Mm.
1: Men vi har fjernet et ord fra en låt, og din oppgave å finne ut hva det ordet en klassisk radiooppgave. Vær så god!

0: Der mangler det tydeligvis et ord. Låta heter The Kids Are On High Street, men noe mer hjelp enn det tror jeg ikke vi kan by på, eller?
1: Nei, det er det. Du hørte jo at det var et ord som tok litt tid å si,
0: ja,
1: så det må
0: jo
1: være noen bokstaver her.
0: Ja.
1: Vet du svaret eller vil gjette? Send oss en melding.
0: Ja, det må du gjøre. Du bruker appen til også det her. Send inn svaret i lag med meldingen av de hvis du er på ferie i Sverige, eller hvis du kjenner noen som er på ferie i Sverige eller Finland, så vil vi gjerne høre fra dere. Det er jo fint å få med både telefonnummer og adresse når du sender inn svaren. Her er Carpe Diem. Sangen heter Her. Her.

0: Det var Carpe Diem som sang her, og vi er her, og du er der, og vi alle sammen er i lag.
1: Ja.
0: Ja, i alt med lag.
1: Vi prøver jo å få tak i noen i Sverige eller Finland som er på ferie, og som kan komme med en liten rapport, og vi har fått en liten rapport. Her står det, vi er i sommerhuset vårt i Kalix, sola skinner, 20 grader nå, blir her hele sommeren. Men vedkommende er anonym, så det blir jo vanskelig å ringe og slå av en prat på telefon, da må vi jo begynne å gjette.
0: Ja, det er det.
1: Så, men dersom du er der borte på ferie, enten i Sverige eller Finland, og koser deg, så må du altså rope ut. Så vi klarer det her lille oppdraget vi har påtatt oss selv da, riktig nok.
0: Det har vært artig.
1: Men jeg tenkte, Alf-Harald, for mens vi venter, så har vi fått et ferieminne fra Siv Marianne, som vi kan ta med.
0: Hun skrev ferien vår, når vi var små, med foreldre uten førerkort, men båt. Så ble det tur fra Torsken til Grunnfarnes hos bestemor. Vi var 6 søsken, og de fleste kvitskolta, så vi ble kalt torskelam, som kom til mor på ferie.
1: 6 torskelam.
0: Kvitskolta. Veldig artig. Wherever she's running, syng Nora Legrand frem til nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Politiet bekrefter at to mistenkte menn pågrepet, hvor en av dem skal være skytteren. Store styrker fra nødetatene på plass i byen, som ligger en time utenfor Hamburg. Ifølge tyske Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like i nærheten av politistasjonen i byen. Det uklart hva slags ungdomssenter det skal være snakk om. Det fortsatt uklart om det blir nye fredssamtaler mellom USA og Iran i morgen. I løpet av helga har USA og Iran skutt mot hverandre ved Hormuzstredet, men de skal nå være enige om å avslutte skytingen. Men forholdet mellom Israel og Libanon kan komme til å torpedere hele fredsprosessen, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
1: Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon og at de skal at de vil knuse Hezbollah. Og sånn at der det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det, den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Konserndirektøren i Sognekraft, Erlend Borgård, sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det enda ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Borgård.
2: Politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så er vi egentlig fokus nå å få rydde opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
0: Langrennskongen Johannes Høstflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo en av fire nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjern Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton på under 2 timer. I begynnelsen av juni ble Klæbo tildelt en gjev legendepris av den spanske storavisa Marca. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK

0: Ja, vi hørte Top Loader som sang Dancing in the Moonlight. Det enda en stund igjen før vi der, men vi kan jo danse utover ettermiddagen i dag. Det hørtes ut som det skulle være sånn ganske ok vær utover dagen, men så i kveld så skal det visst tjukne til med regn av en annen verden, til og med spesialvarsel på hvor mye nedbør som vil komme.
1: Jeg var jo så dum også at jeg gikk inn på Yr og sjekket langtidsvarslet. Og det trenger vi ikke å snakke om.
0: Nei, vi må prøve å ikke snakke om det.
1: Ikke,
0: vi må dysse det ned.
1: Vi dysser det ned, og så håper vi at det feil.
0: Ja.
1: Vi som vil ha litt sol i hvert fall.
0: Ja, det var veldig...
1: Ja, det var kanskje ikke sånn veldig trist, men det var jo ikke sånn... Vi vil jo ha, vi vil ikke ha det veldig varmt, men litt varmt.
0: Ja.
1: Det vil vi jo ha.
0: Det er jo ikke noe om det ligner på 20 grader. Det er ikke nødde å være 20 grader, men det kan være noe som 18 eller noe sånt, men det var mye regn i sikte også. Mye nedbør fremover, men ok, sånn er det innimellom. Når vi spør hva velger du i appen NRK Radio og du finner frem ettermiddagssendingen vår, så ser jeg at et flertall nå har ankret opp i Nord-Sverige.
1: Ja, altså, hva velger du? Nord-Sverige eller Nord-Finland? Så det en sånn liten konkurranse på gang der mellom nabolandene våre. Nord-Sverige leder foreløpig.
0: Det kan hende at, ikke sant, når vi tenker Nord-Finland, så er det lengre vei for dem som kommer fra Troms og fra Sør-Troms. De har nærmere til Sverige, og så stopper de der etter 6-7 timer i bil, så er det nok. Og hvis man er i Finnmark, Øst-Finnmark for eksempel, så er liksom Nord-Finland det nærmeste, sånn at det har litt kanskje å si hvor man starter fra.
1: Det tror jeg. Jeg sjekket hvor langt det var, for eksempel da, fra Alta til Aulo. Det var jo 15 timer i bil.
0: Det er såpass, ja.
1: Så det er jo såpass.
0: Det er jo et stykke. Det er jo dobbelt så langt som til flere av de største plassene i Nord-Sverige.
1: Ikke sant?
0: Ikke sant. Ja, ja. Men i appen så kan du gå inn og trykke på det alternativet som passer best for deg. Og så har vi også et lite oppdrag hvis du er på ferie i Nord-Finland eller Nord-Sverige, eller at du har funnet noen som er på ferie der, at ikke du vil være med selv, men at du vil sladre på noen andre, så må du gjerne gjøre det. Send oss en melding i appen NRK Radio. Nå er klokka 3:09. Vi skal få en nyhetsoversikt av det lokale slaget.
1: En mann i 40-årene er i Alta varetektsfengslet i 4 uker etter mange alvorlige volds- og trusselhendelser de siste 2 månedene. Mannen har blant annet trua med å drepe alle på det lokale NAV-kontoret, skriver i Finnmark. Han har også trua en kvinne med kniv og vært voldelig mot flere politibekjenter. Flyselskapet Norwegian setter opp en ny direkterute mellom Helsinki og Tromsø. Bakgrunnen er økende etterspørsel fra reisende fra Asia og Nord-Amerika som ofte reiser til Nord-Norge via Finland, det skriver selskapet i en pressemelding. Ruta har oppstart 18. november i år og vil i første omgang gå 2 dager i uka gjennom vintersesongen. Og 33 bilførere mistet lappen i Vest-Finnmark i helga. Høyeste hastighet ble målt til 172 kilometer i timen i 80-sonen, mens nest høyeste holdt 159 kilometer i timen. I tillegg til alle førekortbeslagene fikk også 109 førere bot for å ha kjørt for fort. Dette melder UP.
0: Det var en nyhetsoversikt, fikk vi av Anniken. Snart skal det handle om revy. Helga var det nordnorsk mesterskap i revy. Far i Malangsrevyen og datter i gruppa 4 på rad vant flere priser. Dette skal vi snakke om straks. Først er det Rebecca Bengfield vi hører her.

0: Det var Rebecca Bangfield som sang Untangling her i ettermiddagssendingen. Klokka den 14 minutter over tre. Du hører på NRK P1, men det visste du selvfølgelig. Jeg skal ikke fortelle deg ting du vet. Men det du kanskje ikke vet, det at Malangsrevyen tok store slem under nordnorsk mesterskap i revy i helga på Ørnes. Og så gruppa fire på rad, som består av fire unge kvinner som er vokst opp i Malangsrevymiljøet, fikk også flere priser. Og nå har vi invitert en fra hver leir. Vi har nemlig far og datter duoen Fredrik og Silje Nordnes med oss. God ettermiddag, begge to.
1: God dag.
0: Det her er jo virkelig stas, altså. Dere har virkelig gjort det skarpt. Hvordan var det å vinne så mange priser, Silje?
2: Det var helt utrolig, altså. Vi er så glad for at

0: Men det som har vært artigst på festivalen er jo å ha sett at det blomstrer i revy Nord-Norge, og at det er så mange unge folk med, og at de får også vinne og være med på å utvikle revy Norge. Det er det som har vært mest, altså.
1: Ja, det skjønner jeg. Når man holder på med revy, så kan man av og til føle seg litt alene, men ikke når man er på festival.
0: Absolutt ikke.
1: Du, pappaen din er jo en bauta i revymiljøet, hører jeg rykter om. Hvordan er det å konkurrere mot pappaen da?
0: Det er skikkelig stas, det også, altså. Det, når Malingsrevyen vinner, så er det jo som å bli verdens stolteste datter. Det er jo det. Og søster, for lillesøsteren min har jo også vært med ja, mange år.
1: Ikke sant. Dere er en sånn revyfamilie.
0: Ja, det er vi. Vi er en del tante og onkler og tremenninger og ja, gammel. Det er alt mulig rart.
1: Ja, gammel og ung. Gammel tanter og yngre tanter. Ja. Enn med deg, Fredrik, da. Hvordan er det konkurranseinstinktet når det familien handler om?
2: Ja, nei, da er det familien. Altså, man ønsker jo veldig gjerne at datteren sin skal vinne. Så det er fantastisk artig å se dem lykkes. Så det er bare fint. Det er sånn det er å være forelder og se at ungene lykkes i det de gjør. Det er det beste du kan oppleve, egentlig.
1: Det er sant. Det gjelder jo veldig mange sammenhenger, det. Men altså, det her med revyvirksomhet og Malangen. Hvorfor i all verden har Malangen et så sterkt revymiljø, tror du?
2: Nei, det tror det handler litt om kontinuitet og at vi har drevet på med det her i veldig mange år. Det er nå en faktor, og så har vi veldig mange dyktige folk, engasjerte folk, man kan egentlig si ildsjeler som er med i laget, og man er litt avhengig av det for å få ting til å gå rundt. I tillegg så har vi jo vært mange år med på festivaler og sett hva de andre lagene gjør, og lært av andre lag, blitt kjent med masse revyfolk fra hele landet, og man blir inspirert og sånn. Og da vil man bli bedre. Mm. Og ønske det, ja.
1: Og så handler det jo om å få yngre krefter opp og frem, og der har jo du bidratt bra, Fredrik.
2: Ja da, vi har vel hatt på et tidspunkt alle tre døtrene mine med i revyen, så det går jo litt sånn at vi er jo en familierevy i Malangsrevyen, så det blir naturlig, de blir med oss på øving og har lyst til det, og det er bare flott at de kan trives med å være en del av gjengen vår, og ønske å fortsette med det da.
1: Mm. Har dere gjort unna nordnorsk mesterskap, Silje? Er det Norges mesterskap som står for tur nå, da?
0: Ja, det blir fort det. Det er jo NM i revy til neste år. Så vi blir jo meld oss på, og så krysser vi fingrene for at de vil ha oss der.
1: Ja, det vil de jo. Tror ikke du det?
0: Jo, da, det er jo veldig... Revy Norge er jo det mest inkluderende miljøet man kan finne i Norge, tror jeg. Så de vil jo ha unge folk og gamle folk og alt imellom der. Så vi krysser bare fingrene for at vi kommer med, og hvis ikke, så er vi jo selvfølgelig der for å heie på Malingsrevyen.
1: Ja, selvfølgelig. Du må jo konkurrere mot han pappa.
0: Ja, det er jo... Vi må jo skape litt splid.
1: Ja, det er sant. Spennende og artig å høre om revyentusiasmen i Malangen. Jeg ønsker dere lykke til igjen og kos dere med prisene dere har fått nå under Nordnorsk Mesterskap. Fredrik og Silje Nordnes, artig å ha dere med. Ha en fin dag.
2: Takk for det.
0: Tusen takk.

0: Chunkified, fremført av Therese her i radioen.
1: Og nå må jeg komme med en rettelse. Det er egentlig nesten litt kritikk til deg også, Alf Harald, fordi du tenkte ikke på det. Du tok bare det jeg sa for god fisk. For jeg sa at det er 15 timer fra Alta til Aulo. Og så sa du, oi, det var jo langt, ja. Det er sikkert derfor ikke så mange ferdig.
0: Ja. Men det riktige svaret skal være...
1: Nei, altså, Stig Gunnar skriver i innboksen 8 timer fra Alta til Aulo. Og så tenkte jeg, hva er det jeg har sett på da? Men jeg har vært inne i Google Maps og sjekket forskjellige ting, og drømt meg bort til ferie, og når jeg først da var i Finland og så på Aulo, så sjekket jeg hvor langt det var fra Alta til Helsinki, og det er 15 timer.
0: Er det ikke mer enn 15 timer det da?
1: Håper ingen kommer å rette på meg nå, ja, men det tror jeg var riktig. Det er bare 15 timer.
0: Yes. Jeg trodde det var lengre, faktisk.
1: Ja, se der.
0: Men ok, 15 timer til Aulo. Ja, men jeg tenkte at det var merkelig at det var så langt, siden det er bare 6 timer til Luleå. Men jeg torde ikke å begynne å si imot, for jeg tenkte, jeg har ikke noe leksikon her.
1: Så. Det var altså 8 timer, så ja. Tusen takk, Stig Gunnar. Og så har vi også, mens sendingen har pågått, fått inn en melding her, så kanskje vi får tak i noen som i Finland.
0: Ja, det hadde vært spennende det da.
1: Vi får prøve.
0: Ja, vi skal gjøre det. Litt grann senere så skal vi se om vi kommer i mål med det.

0: hørte De Lillos med sangen Glemte minner. Og når man ber om hjelp, så får man jaggu meg hjelp. For i dag så har vi fått en melding. Her står det: Hei, kjørte med mann i går fra Tromsø via Narvik til Kiruna, der overnatta vi. Er nå på vei til Paltamo i Finland, der vi har hytta, slekt og venner, og blir der i sommer. Koselig å komme til hytta ved innsjøen og svømme hver dag, skriver Kirsi Rantala. God ettermiddag, Kirsi.
1: Hei, hei, god ettermiddag.
0: Dere på ferietur i Finland, du og mannen din.
1: Ja, vi det.
0: Dere fra Finland også, har jeg skjønt.
1: Ja, vi kom jo til Norge 99, så der har vi bott nå siden da.
0: Ja, dere kom til Finnmark og Båtsfjord. Hvordan var det å flytte fra Finland til Båtsfjord?
1: Ja, det var nødvendig. Det var fint. Ja, vi har trivtes veldig godt i Båtsfjord. Ja, det var egentlig ikke noe store forandringer, sånn sett, men langt ifra familien, sånn sett.
0: Ja, men det er jo derfor det er så fint på sommeren å kunne dra tilbake. Jeg ser at du gleder deg til å komme til hytta ved innsjøen. Hva heter innsjøen dere har hytta ved siden av?
1: Det er Olonjärvi.
0: Olonjärvi?
1: Ja.
0: Og da er vi, nå er vi litt sør for Aulo, som vi snakket om i sted her, og vi måtte korrigere oss selv. Vi sa det var 15 timer i bil, men det er bare 8 timer fra Alta til Aulo, og så er det vel kanskje ikke så langt fra Aulo til Helsinki?
1: Er det kanskje 7 timer fra Aulo til Helsinki, 8 timer?
0: 7-8 timer, ja, det var det vi fant ut. Det var vist 15 timer totalt. Hva dere gjør når dere på hytta i Paltamo?
1: Ja, det blir mye slekt og vennbesøk og mye svømming. Jeg liker å svømme i hvert fall.
0: Ja.
1: Men så blir det være på ute og jobbe litt på hytta og gjøre litt forskjellig. Hjelpe slekt og hvis de har noen prosjekt på gang.
0: Ja, det er alltid noe prosjekt på hytta, er det ikke det?
1: Ja, og hjemme til. Alle søskene mine bor der, og så pappa bor der.
0: Mm.
1: Så det mye å gjøre.
0: Det er mye å gjøre, ja. Det skjønner jeg. Det er fint at dere tilbringer tid i lag med familien på sommeren. Det er lurt. Det må man gjøre når man kan det.
1: Ja, ja. Det blir jo nå sikkert litt fotball, i hvert fall med mannen min nå, en stund.
0: Blir det fotball?
1: Ja, det blir vel det.
0: Så de sender altså VM-kampen også i Finland, ja.
1: Jeg har hørt rykter om det.
0: Ja, men det blir koselig det. Dere må ha en fin sommer i Paltamo, Kirsi. Tusen takk for praten, og kjør forsiktig.
1: Ja, men takk, og god sommer der også.

0: Det var Rabo som sang Without Me. Det kom inn en melding til oss, og det går ut på følgende. En bil har fått motorstopp ved avkjøringen til sykehuset i Tromsø, og det her det skaper trafikale problemer ifølge politiet i Troms. Det sies at de er på vei til stedet. Vi har gående en konkurranse i sendingen i dag. Hvis du gikk glipp av den tidligere i sendingen, så må du ikke være lei deg, for du får en sjanse til nå.
1: Ja, det handler om musikk, og vi har fjernet et ord fra en Madrugada-slager. The Kids Are on High Street heter låta. Hør her.

0: Hver gang vi har en sånn her konkurranse, så blir jeg så redd for har jeg husket å ta bort det vi spør om. Men det var borte.
1: Ja, det var borte, det sant det. Jeg har en mistanke om hva det handler om der, for jeg har hørt den der sangen ganske mange ganger.
0: Ja, den blir spilt med jevne mellom, ujevne mellomrom kanskje her i NRK P1. Hvis du vet hva som var borte, da går du inn i radioappen og sender inn svaret til oss, og så må du huske å ha med både telefonnummer og navn og adresse.
1: Ser det, mange som kan akkurat det der som vi etterspør, den knowledgeen, eller den kunnskapen om å være med på konkurransen, det mange som har. Men det betyr ikke at du skal la være å sende inn svaret akkurat du som hørte det nå. Du kan skynde deg og få det her av gårde nå. Så kanskje det du som vil være våres vinner av konkurransen. Snart skal vi gjøre at rekordmange ungdommer har påmeldt ungdomsfisket til sommeren. Vi har vært med dem på sikkerhetskurs.

0: For alt de dype ting sang Emma Steinbakken, og før ho hørte vi The Darkness her I NRK P1. Sangen den heter I Believe in a Thing Called Love. Rekordmange ungdommer påmeldt til ungdomsfiske I Nordkapp og Måsøy denne sommeren. Ungdomsfiske en ordning der unge får prøve seg som fiskere I sommerferien. Der kan de tjene over 10.000 kroner på en uke. Men før de kan kaste loss, så må sikkerheten være på plass.
1: Da kan du hoppe!
2: Ikledd en stor oransje flytedrakt hoppet 12 år gamle Isak Johannes Fagerslett I havet. Og flyter I kalde vattnet på rekke I siste punkt for dagen, før Isak og kompisen Torbjørn Heionsu Haukenes har bestått sikkerhetskurset.
3: Ta det alle sammen og reise seg I drakten og stå oppreist.
2: Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs. Hvordan var dette her?
4: Gøy.
5: Gøy?
4: Gøy og tungt.
2: Hva så var tungt?
4: Og tungt med hele dressen og litt for stor.
2: Og dette ikke den eneste fysiske øvelsen for dagen. I Honningsvåg måtte ungdommen bryne seg på hjerte- og lungeredning. Stoppe blødning.
6: Å, der kommer masse. Kjempebra.
2: Og slukke brann.
4: Vi har gjort brannmannslukking. Det var kult.
7: Det var kult.
2: Var det tungt å holde I den og ble sånn tjukkestråle?
4: Ja, det var ganske tungt.
2: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå I båten. Det syns prosjektleder I Nordkapp-regionen Næringshage, Kristine Gamst-Vittika, viktig.
8: Det her jo et spesialtilpasset sikkerhetskurs som vi har fått ordnet gjennom Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter. Så det ikke et sånt offisielt godkjent eller sertifisert kurs, men det et minikurs på 4 timer. Og det det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
2: Og I år det rekordmange ungdomsfiskere fra Måsøy og Nordkapp som påmeldt. Tilsammen det hele 80 stykker.
8: Det har alltid vært en økning, og det som veldig gøy, det egentlig at det alltid blir en økning på jentesiden. Så det minst like mange jenter som gutter, så det synes vi kjempeartig.
2: Og noen som har bestått sikkerhetskurset og begynt I sommerjobben som fisker, 13-åringene Frida Merret Falk og Sara Vibeke Isaksen.
9: Det veldig, veldig gøy. Jeg blir litt sånn kjøsik, men det går fint.
2: Og til tross for litt uggenheite på havet, finnes der et par fordeler også.
10: Hva det beste med å være på sjøen?
9: Velom og Nina, og velom og Sara.
11: Velom og Nina, og velom og Frida og pengene.
2: På andre siden av kaja har Isak og Torbjørn fått på seg tortøy. Med velbestått sikkerhetskurs gutta klar for en sommer på sjøen sammen med fedrene sine.
10: Føler dere klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
7: Ja.
9: Ja, det blir litt mer panikk enn det nå, men det skal nå være klart.
10: Og det fiskere, har dere lyst til å bli på sikt, eller?
9: Ja, se hvor gøy det blir nå I sommer, da.
7: Få se hvor mye jeg tjener.
0: Reporter på sikkerhetskurset var Stine Longva Vedigjære. Det lenge siden vi har hørt noe fra The Cure. Her en av sangene deres som heter Close to Me.

0: Og Maylen Rusti som sang Romeo og Julie her hos oss.
1: I dagens konkurranse så var vi ute etter et ord som manglet I en Madrugada-låt.
0: Mm.
1: Skal vi høre svaret og så si hvem som vinneren?
0: Det kan vi gjøre.
1: Det gjør vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Fem personer drept i skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Ifølge tysk politi to personer pågrepet. Reporter Ole Alsaker forteller om det som har skjedd.
1: Vi vet at rundt 13.45 i dag så ble flere skudd avfyrt i sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer omkommet, og flere skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter i denne byen. Stade er en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet er alle voksne, men det er ikke kjent om de som er blitt skadet, om det er barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet det er fortsatt uklart.
0: Politiet mener at den ene av de to pågrepne sto bak skytingen. Det er uklart hvilken rolle den andre pågrepne har hatt. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det er ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, forteller NRKs reporter i jordskjelvområdet, Kjersti Strømmen.
2: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at vi har noen varslinger. Det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er det skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre siden.
0: Kjersti Strømmen fra Venezuela. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall er blant gutter i yrkesfag, der fullfører under halvparten. Og så har golfspiller Victor Hovland vant omspillsrunden mot verdensene Scottie Scheffler i PGA-turneringen i Connecticut i ettermiddag. Første premien i golfturneringen var på mer enn 35 millioner kroner. Det var NRK Nyheter i studio nå. Arild Svalbjørg.
3: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark
4: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Vi gjør det heim med The Wire. Klokka den har passert 4, det betyr at den tikker og går mot 5, som det magiske klokkeslettet, da vi må bare overlate det til noen andre enn oss I dag.
1: Her I NRK P1 I hvert fall, og så vi jo tilbake I morgen, men det jo enda en liten time igjen av sendingen, og vi lurer på hva du velger. Velger du Nord-Sverige eller Nord-Finland? Vi jo I feriemodus. Og hvor drar vi på ferie, tenkte vi? Jo, det jo gjerne til Sverige eller Finland. Det 77% av dere som har vært inne og stemt som går for Nord-Sverige. Og så ser jeg at en som anonym her I inboxen skriver «Velger ingen av delene, I år blir det Nord-Norge».
0: Ja!
1: Det tok vi jo ikke med da.
0: Nei, vi gjorde ikke det. Det var et helt klart og bevisst valg. Det var ikke noe tilfeldigheter her. Vi ville høre om det var Nord-Finland eller Nord-Sverige som blir invadert av folk fra Nord-Norge. Mm-hmm. Det kan jo hende at du fra en helt annen plass, men reiser til Nord-Sverige eller Nord-Finland. Det mange som gjør det. De kommer fra Asia, de kommer fra hele verden for å besøke Nord-Sverige og Nord-Finland.
1: Jeg har ikke hørt om så mange fra Oslo som tar seg en tur til Piteå på sommeren.
0: Det ikke så mange. Nei, det et lite mindretall. Kanskje ikke noen på den lista I år. Det vet vi ikke enda. Men det jo artig å se at det mange som med på den her avstemmingen våres, og så det også mange som har sendt inn svar I dagens konkurranse, der vi skulle frem til et ord som manglet I en Madrugada-sang. Vi ferdig med den.
1: Photograph.
0: Photograph, ja.
1: Det skal vi ta I sommer. Masse bilder av alt det artige vi gjør. Og skryt av det på
0: det
1: Facebook.
0: Viktig det. Det ikke det? Legg ut om hvor artig vi har det I sommer. Vi skal opp I vi skal ikke opp I vi skal snart ut på gata og høre om et Pride-flagg som malt på gatenivå. Det her blir det mer om. Vi skal kanskje også innom noen tunneler den neste timen og så skal vi høre om en filminnspilling.
1: Filmen Onkel Egg nemlig I gang med innspillingen si.
0: Hva I all verden går det her ut på? Det lurer kanskje du på, men det får du svar på hvis du holder det her hos meg og Anniken frem til klokka blir 5 I ettermiddag. Og Anniken, hun står klar med en lokal nyhetsoversikt.
1: Ja, de mest berørte innbyggerne I Indre Kåfjord blir på nytt evakuert fra hjemmene sine. Det I forbindelse med jordskredfare og store nedbørsmengder som ventes fra I kveld. Dette melder Kåfjord kommune. Det ventet mellom 30 og 50 millimeter nedbør på 12 timer flere steder I nord. Og rundt 35 arbeidsfolk går I skift gjennom hele sommeren for å komme I mål med Tromsø-tunnelene. Prosjektet ble forsinket da entreprenøren gikk konkurs tidligere I år. Fremdriften nå, den god, forteller prosjektleder I fylkeskommunen Eirin Fjørtoft.
2: Selv om arbeidet nå blir ferdig til høsten, så det jo mye testing av alt utstyret som gjenstår etterpå. Da. Så da skal vi først teste utstyret, og så skal veitrafikksentralen overta etterpå og kjøre sin test.
1: Planen nå å åpne tunnelene ved årsskiftet I 2027. Skjebnen til den ulovlige asfalten gjennom Slettenes naturreservat I Gamvik kommune vil bli avgjort til høsten. Statsforvalteren I Troms og Finnmark skal da på en befaring ifølge I Finnmark. Kommunen tidligere dømt til å betale en halv million kroner I bot for å ha asfaltert ulovlig.
3: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

Marius Samuelsen sang Dancing Lessons. Snart skal vi høre at en spillefilm med internasjonalt anerkjente skuespillere spilles inn på blant annet Filmcamp i Øverbygd i Troms. Dette blir det mer om rett etter Emilie Hollow. Sangen den heter Neste Stasjon.

0: Emilie Hollow sang Neste stasjon. Den nordnorske produserte filmen Onkel Egg er den første spillefilmen på to år som spilles inn på Filmcamp i Øverbygd i Troms. Blant skuespillerne finner vi Kristoffer Hivju og Ine Marie Willmann. Filmcamp har slettet for å få økonomien på plass etter at spillefilmen Sulis 1907 ikke klarte å betale tilbake et millionbeløp. For dem betyr det mye å få en stor innspilling på campen.
1: And rehearsal and action.
2: Jeg oppdaget det, og jeg dro til toget og fant han på toget.
3: Kristoffer Hivju og medspiller Mikkel Knudsen Biadal setter i sofa i et eldre hus på Alapmoen i Målselv med filmcrew rundt seg. I en drøy måned skal de spille inn familiefilmen Onkel Egg.
4: Nei, dette er en nydelig fortelling. Jeg sier at dette er litt en Rain Man for kids.
3: Filmen handler om Hauk som drar til Tyskland med den eksentriske onkel Egg for å finne faren sin, Martin Müller. Problemet er at det er 25 000 menn med det navnet, og det legger grunnlaget for mange artige situasjoner gjennom filmen. Både Hivju og Biadal mener det viktig at han filmer de norske scenene i nord.
4: Altså, dette en film som starter i Nord-Norge og avslutter her, og den, altså, naturen, altså, kulturen, alt er ekstremt viktig.
5: Ja, helt enig. Det viser veldig mye, da, og det gjør filmen veldig mye finere, da, på en måte.
3: Onkel Egg har nordnorsk regissør og produseres av det tromsøbaserte produksjonsselskapet Fjordic Film i samarbeid med tyske og polske produsenter. Regissør Torfinn Iversen er glad for å ha fått med seg anerkjente skuespillere.
6: Vi har jo jobbet med det manus her i 7 år, og det er jo originalskrevet, og det er klart, det å få med de her skuespillerne, det betyr enormt masse for det prosjektet her.
3: Onkel Egg er den første nordnorsk produserte filmen på 9 år som har fått millionstøtte fra Norsk Filminstitutt. Dette er også første gang på 2 år at en spillerfilm spilles inn med base på Filmcamp i Øverbygd, og det er 4. gang Iversen tar med seg produksjonen hit.
6: Jeg synes jo det er veldig fint å være samlet hele filmteamet på en plass, og logistikkmessig så er det jo veldig mange fordeler med å være her. Så du finner jo veldig mange locations i løpet av bare et kvarters kjøretur.
7: På de siste årene har det jo vært ganske tørt å tørke i forhold til filminnspilling.
3: Etter at spillefilmen Sulis 1907 ikke klarte å betale de nesten 4 millioner kroner de skyldte Filmcamp, har det vært vanskelig for selskapet å få økonomien på plass. Direktør Kjetil Jensberg sier de nå begynner å se lys i en av tunnelen.
7: Pila peker oppover, og vi har klart å levert positiv regnskap i årsregnskap nå i 2 år etter det. Men det kommer jo at vi har flere bein å stå på. Vi driver med utleie til flere. Vi driver med pub, og vi driver med alt mulig. Slik at nå kommer en film som Onkel Egg her nå, så er det viktig for Filmcamp.
3: I de 20 årene Filmcamp har eksistert, har de bygd opp et solid team og leverandører i region. Ine Marie Willmann, som spiller mammaen til Hauk, synes det er fint å jobbe i et kompakt miljø.
8: Så synes jeg at vi blir enda mer sånn en gjeng. Jeg har følt det når vi sitter rundt lunsjen, liksom. Og dette er en utrolig sånn charmerende, fin historie, med masse sånne berøringspunkter i regissørens erfaringer. Og så det føles liksom som vi er en liten gjeng, og så lager vi denne lille perlen sammen. Ja.
9: Takk, fint.
10: Det var takk.
9: Veldig bra.
3: Innspillingen i Målselv er ferdig, og nå pågår filmingen i Tyskland. Men Øverbygd har gjort inntrykk på de 3 skuespillerne.
4: Øverbygd, det er sentrum av univers.
5: Ja.
4: Veldig, det er alt vi trenger.
5: Ja, det har GT, skro, det har veldig god softis, helt fantastisk natur. Egentlig nesten...
4: Mange militærleirer.
8: Ja, og ikke minst en jernvarehandel som også selger vin, ja. Rørleggertjenester og har post. Det er jo helt sjukt.
4: Det kalles en kindereggbedrift.
8: Ja.
0: Ja, det sa Kristoffer Hivju, Ine Marie Willmann og Mikkel.

Knudsen Bjådal, reporter her, det var Malin Strømsnes. Filmen er klar for kinolerretet, kanskje i september 2027, hvis det går etter planen. Something About the Way You Look Tonight, syng Elton John.

Something About The Way You Look Tonight, signert Elton John. Skal over til en norsk artist som heter Bjørn Eidsvåg. Her er sangen Det Er Du Det.

0: Det sang artisten Bjørn Eidsvåg. Fremdriften i Tromsø-tunnelene er i rute etter at prosjektet ble forsinket på grunn av en konkurs tidligere i år. Dette sier Eirin Fjørtoft, hun er prosjektleder for Tromsø-tunnelene i fylkeskommunen. Etter planen så åpner tunnelsystemet ved årsskiftet neste år, og NRK fikk bli med inn i tunnelmørket litt tidligere i dag.
1: Nei, nå står vi i innkjøringen til mellomtunnelen med sentrumstangenten sør der og Langnes-tunnelen her til høyre.
2: Det er kjølig og frisk luft med omtrent 10 grader inn i hjertet av tunnelsystemet i Tromsø. Ved rundkjøringen inn i fjellet i retning Breivika er det fortsatt full byggeaktivitet. Øyvind Strømstedt er avdelingsleder for infrastruktur i samferdselsetaten i Troms fylkeskommune. Han sier at det blant annet har blitt mye bredere vei her.
1: Det som er nytt her, det er at denne tunnelen er blitt dobbelt så stor. Fra to felt til fire felt. Og i tillegg så er det sånne filterfelt inn i rundkjøringene, som gjør at du kommer deg forbi eventuelle køer og kommer effektivt dit du skal.
2: Omtrent 35 arbeidsfolk går i skift gjennom hele sommeren for å komme i mål. Prosjektet ble utsatt av entreprenøren Bertelsen og Garpestad i konkurs tidligere i år. Det forsinket prosjektet. Mesta har nå overtatt som hovedentreprenør. Prosjektleder Gro Berg derfra sier at det akkurat nå er mye som gjøres i sentrumstangenten, deriblant grøftegraving.
3: Og så er det vann- og frostsikring, og så er det elektroarbeid der. Og så er det mye på utsiden. Vi skal jo sette opp noen store skilt på utsiden, så vi skal krysse veien og sette ned noen store fundament. Det er litt alle plasser, men Langnes-tunnelen er stort sett helt ferdig.
2: Eirin Fjørtoft er prosjektleder for Tromsø-tunnelene i fylkeskommunen. Hun forteller at den nye tunnelen blir svært trygg med mange og avanserte sikkerhetssystem. Flere av oppgraderingen er ikke mulig å se da de er under bakken og inne i tunnelveggene, men belysningen vil merkes godt.
4: Det vi ser her, det er jo selvfølgelig altså, generelt bedre belysning i tunnelen, bedre oversikt. Og så er det lagt inn en litt sånn effektbelysning. Rett og slett så var det sånn før at folk kunne kjøre inn i tunnelene, men ikke skjønte helt hvor de kom ut. Så det er litt mer som en fargekode, at man skjønner mer hvor man er, og ja, og noen sånne elementer på vegg som skal bryte opp litt, da.
5: Men så har du også en evakueringsfunksjon.
4: Ja, du har evac-sound-nodene, men de får vi forhåpentligvis aldri slå i bruk, da. De skal jo kun slå seg på hvis det blir en brann, for eksempel. Da vil de vise grønt lys i den retningen du skal evakuere, da. Og rødt lys dit du ikke skal springe. Selv om arbeidet nå blir ferdig til høsten, så er det jo mye testing av alt utstyret som gjenstår etterpå. Da. Så da skal vi først teste utstyret, og så skal veitrafikksentralen overta etterpå og kjøre sin test gjennom vinteren.
2: Fungerende fylkesordfører Benjamin Furuli fra Høyre tror åpning av ny tunnel får stor betydning for folk.
6: Nei, jeg synes det ser veldig bra ut, og jeg tror folk gleder seg til at vi får åpnet denne tunnelen nå etter hvert. Det kommer til å gjøre enormt mye for Tromsøs befolkning, og også egentlig for hele fylket som også bruker Tromsø som den viktigste byen vi har. Så jeg synes det ser veldig bra ut, og jeg gleder meg til åpningen er på plass.
2: Strømseth sier at friske penger fra fylket kommer godt med.
1: Nei, økonomisk så har jo fylkestinget bevilget ekstra vel 90 millioner utover det opprinnelige budsjettet. Samtidig så har vi en garantistillelse fra den konkursramme bedriften på 92 millioner. Så hvis vi nå får utløst hele garantisummen, så skal vi komme i mål cirka der vi hadde målsetning om opprinnelig.
2: Og at tunnelene står klar innen det nye tidsskjemaet, det har han trua på.
1: Vi er i rute i forhold til en ny avtale med Mesta og har et målpunkt om å kunne åpne tunnelen på trafikk på årsskiftet.
0: Reporter var Ingrid Wester Amundsen.

0: Det var Elinor som sang Do Do Ski. I dag så det malt et Pride-flagg på bakken I gågata I Alta. Etter flere tilfeller av hærverk mot Pride-flagg I byen, så bestemte politikerne seg for å gjøre det her som et motsvar til det som har skjedd. Varaordfører I Alta, Anita Håkegård Pedersen, applauderer flagget på bakken I gågata.
1: Fordi vi synes det var et veldig godt tiltak, I tråd med det vedtaket vi gjorde I formannskapet, hvor vi overhovedet ikke aksepterer den type adferd vi har hatt I Alta I juni, så mener vi at Alta sin politikk om åpenhet og toleranse kan tegnes bokstavlig talt med å fargelegge deler av gågata. Man kan jo aldri være sikker. Jeg håper jo virkelig at man har lagt bort nå, og at man har tatt oppfordringer med å la flaggene vaie, la folk få lov å vise sin kjærlighet og være åpen for at Alta skal være et sted hvor det skal være godt å bo. Men man vet jo aldri. Men vi håper jo virkelig at det forstår I fred.
2: Hva var tanken bak det å male det I sentrum av Alta?
1: Det jo her vi ønsker å mingle og ha de arrangementene som kommer nå til I august, og sentrum av Alta hjertet av Alta. Og vi, det har vært en del andre som har malt gangfelt og sånn, men da bryter man veitrafikkloven, og det, motorferdsel jo, det jo ikke I gågata, så derfor fant vi ut at det var veldig fint å ha det I gågata.
2: Dette et svar på den sabotasjen og det her verket som har vært I juni I Alta I det siste?
1: Ja, det en oppfølging til den uttalelsen vi hadde fra formannskapet. Og der sier vi at det her må sluttes, den type adferd som vi har opplevd, det må kuttes ut. Det ødelegger noen av de viktigste verdiene vi har I Norge, og I Alta skal alle være velkommen og akseptert sånn som de med. Så det her en markering på at sånn vi. Vi ønsker en kommune med åpenhet og trygghet og mangfold. Og det står vi for.
2: Hva vil du si til de som negative eller kritiske til dette?
1: Nei, de må tenke nytt. Slutt, legg bort hatet. Få frem kjærligheten. Det alltid best. Det å dyrke hat I en sånn her sammenheng, det fører ingen vei og ingen sted frem. Vi skal ta vare på det gode, og det en aksept for et samfunn hvor alle kan være og leve bo trygt og godt. Og den aktiviteten som vi har sett med hvor man skjærer av flaggstenger og kaster flagg, både fra private hager og offentlige flaggstenger. Det destruktivt og begrensende for et godt liv.
0: Det var Gaia Øpsen som hadde vært reporter og pratet med varaordfører I Alta Anita Håkegård Pedersen om Pride-flagget som malt altså på marka I gågata. Nå skal vi slippe til Marit Larsen som synger Under the Surface.

0: Marit Larsen sang Under the Surface. Er du en som liker å få med deg nyheter også på TV på kveldene? Hva som er på menyen til Gunnar Grindstein foran Nordnytt-sendinga i kveld, det får vi vite om noen minutter.
1: Fotball-VM. VM-eventyret fortsetter.
2: Vi i 16-delsfinale.
1: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Every rose has its thorn, sang Poison. Klokka den er under 10 minutter på 5, men det er enda noen timer igjen før vi får Nordnytt på skjermen. Der er du, programleder Gunnar Grindstein. Hva kan du by på I dag?
1: Ja, vi forser jo ikke alltid sånn at når klokka fem at kjøreplanen spikret for tv-sendingen, men vi har en plan om å få med oss det aller den siste norske treningen bort I Dallas, Texas I USA, for vi jo alle spent på om Hammerfestingens Hammerfest store sønn Markus Holmgren Pedersen spiller fra start mot Elfenbenskysten I 16-dels finalen I morgen. Norske laget skal trene I Dallas akkurat klokka 7, en halvtime før Nordnytt, da skal de trene. Den treningen åpen I bare et kvarter, og så satser vi på at vi får en fersk rapport fra Harald Tingnes og vårt team der borte, så får vi se om vi lykkes med det, og vi får en fersk rapport I starten av Nordnytt på det som skjer I deres dagen før denne 16-dels finalen I VM.
0: Andre ting enn fotball da?
1: Ja da, det blir det selvfølgelig. Det jo kortere sending på sommeren, bare 9 minutter, men vi skal innom også at rekordmange ungdommer melder seg på ungdomsfiske I år, og nå dem helt ned I 12-årsalderen, så vi har vært med et par av disse unge guttene på et sikkerhetskurs. Og I tillegg så det jo sånn at en av de kjente skuespillere som holder på med filminnspilling med filmcamp I Øverbygd I disse dager, og det den nordnorsk produserte filmen Onkel Egg, så det altså den første spillefilmen på 2 år som skal spilles inn på filmcamp I Øverbygd, så vi har en reportasje derfra også I Nordnytt I dag. Så det litt, litt fotball og litt film og litt forskjellig. Så det det bare å... For de som ikke skal se Brasil I sin 16-finale, så kan de se på Nordnytt.
0: Hva klokka du på I dag? Da?
1: Det rett etter Dagsrevyen, det klokka 19.30 I dag.
0: Ja, 19.30, da det Nordnytt. Gunnar Grindstein, du får ha en fin sending.
1: Tusen takk.

0: Det var Joa som sang If I'm So Bad. Og så må jeg bare si, sorry Finland, men det er Sverige vi fær til altså.
1: Ja, I hvert fall flertall av de som har vært inne og stemt I radioappen ja. Våres, 73% velger Nord-Sverige. Mm. Så det 27 da som velger Nord-Finland.
0: Ja, ja, så det ikke helt tomt
1: Neida,
0: I bøtta.
1: Det ikke bare mygg der, det også noen... fra Nord-Norge som ja, tar turen. Og så fikk vi en melding.
0: Hva som mest plagsomt, mygga eller vi fra Norge?
1: Nei, der, ja, vi stiller jo kanskje litt likt der. Tror du ikke?
0: Nei.
1: Det finnes ikke noe middel mot oss.
0: Nei.
1: Det det som
0: Ja, det det som Skal ha en sånn der norsk, nordmannsspiral som ja. Fyrer på.
1: Det kan godt være de har lyst på det der, når vi kommer og inntar campingene og sykler rundt. Og...
0: Ja, visst. Det kan gå til den der.
1: Men Alf Harald, vi fikk også en melding, og det var jo noe, jeg visste I hvert fall ikke det her, for en som heter Rolf skriver at da veien over Kautokeino åpnet, så dro ungdommen I flokk og følge til Pite Havsbad. Det var nemlig Nordkalottens første offisielle naturiststrand.
0: Ja.
1: Må vite.
0: Da skulle dit og se på nakne folk.
1: Ja.
0: Problemet jo, eller problemet, men du må jo være naken selv. Du kan ikke gå med klær på
1: Nei, det jo nudist dårlig stil.
0: Eller naturiststrand. Ja. Du må klare av deg selv også. Kanskje ikke de hadde tenkt på det.
1: Så det I hvert fall flere grunner da til å dra til Sverige.
0: Derfor er det alle skatt I Sverige.
1: Derfor vant ikke Finland.
0: Sånn det. Vi har jo I hvert fall hatt det fint her I studio. Annika Pedersen og Alfred Martinsen. Lov å komme tilbake igjen I morgen med uforminsket styrke. Vi på fra klokka 2 og utover.
1: Så det morgensending fra 6.
0: Det må du heller ikke glemme å være med på morgenen både I Troms og I Finnmark. Det siste, det kommer fra Asbjørn Ribe og de... Sangen heter «Jeg ser bare deg».

0: Her NRK Nyheter, klokka 17. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Flere personer skal også være skadet. Politiet bekrefter at to mistenkte pågrepet, en av dem skal være skytteren. Skyttingen skal ha skjedd ved eller på et senter for ungdom og personer som har problemer med å mestre foreldrerollen, men motivet for drapene fortsatt ikke kjent, sier reporter Ole Alsaker.
1: Omstendighetene rundt motivet de er fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
0: Ifølge tysk politi skal alle de fem drepte være voksne. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred, det skriver Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred. I juni har det allerede gått to jordskred i Indre Nordnes. Afrika er blant vinnerne i årets VM, det mener fotballskribent Tore Haugstad. Kontinentet fikk med dobbelt så mange lag til VM i år enn for fire år siden, 5-10. Kritikerne fryktet at mange av lagene skulle være for dårlige til å kunne konkurrere, men slik har det ikke gått. De afrikanske lagene har vist at de har noe i VM å gjøre, sier Haugstad.
2: 9 av 10 er der videre. Vi har sett Kapp Verde ta poeng mot Spania og Uruguay, vi har sett Kongo spille uavgjort mot Portugal, vi har sett Ghana holde England til 0-0, Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til tider den kampen, så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da og Kapp Verde kan gå hjem som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Og ett av de afrikanske lagene, Elfenbenskysten, møter altså Norge til 16-delsfinale klokka 19 i morgenkveld. NRK Nyheter, Aril Svalbjørg.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge.
6: Hjertelig velkommen til alle som er hit til oss.
5: Det er to dager igjen av juni.
6: Og mange som har begynt ferie.
5: Og mange som venter på den.
6: Hadde det ikke passet fint med en hverdagsfest i dag da?
5: Det hadde passet

0: Somebody that I used to know heter sangen til Gottjo Kimbra.
1: Vi snakker, den hørtes litt tvilende ut der.
0: Ja, jeg ble i tvil om jeg husket riktig.
1: Men jeg tror det var riktig. Vi snakker om aktiviteter man kan finne på når været ikke er sånn som du vil at det skal være.
0: Ja, for nå jo endelig sommeren her, og alle opptatt av å ha det fint. Mm. Noen har det fint når det regner, andre har det fint når det veldig varmt.
1: Ja.
0: Så spørsmålet altså, hva gjør du når været ikke er sånn du har lyst til å ha det?
1: Ha det. Og det handler jo da om at det kan være for varmt, selvfølgelig. Det er mange som har klaget over det her på Østlandet i helga.
0: Mm.
1: Men også selvfølgelig disse som man kanskje tenker litt mer på, sånn 15 grader og regn og vind. Ikke veldig sommerlig, kanskje.
0: Så dere som har opplevd det i helgen, hva brukte dere tiden til da?
1: Mm.
0: Det tips vi trenger, for det kommer hit også en dag.
1: Så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk om på Sandra og klikk på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss. Vær så snill.
0: Ja, gjør det. Og hvis du opplever at været ikke er som du ønsker deg, så er det jo lett å begynne å kjede seg hvis man ikke har en aktivitet å ty til.
1: Ja, jeg,
0: da vi var små, både du og jeg, selv om det var i forskjellige tiår, så fikk vi jo beskjed om at det er sunt å kjede seg.
1: Ja, det er riktig. Nå holdt jeg på å si at det var jo forskjellige århundrer også, men jeg hadde ikke lyst til å være slem. Men så sa jeg det likevel. Men
0: det var faktisk ikke det, for det var 1970-tallet og 1990-tallet.
1: Men jeg var fortsatt ung på 2000-tallet.
0: Ja, så da du var 10 år, så var du bare 4 år inn i det, og fikk beskjed. Andrea, nå må du ikke være så rastløs, det er sunt å kjede seg.
1: Ja, eller så, du får finne på noe da. Vær litt ansvarlig for å finne på noe selv.
0: Ja.
1: Ikke bare få foreldre til å sysselsette seg.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vet ikke om det kanskje har blitt litt mindre vanlig å kjede seg.
0: Forskere går nå i bresjen for å jobbe aktivt med dette, fordi at de sier ikke bare har det blitt mindre vanlig å kjede seg, det er jo helt krise at hjernen ikke får lov til å kjede seg.
1: Mm.
0: Fordi at hvis vi har 10 sekunder fri nå, så finner vi fram mobilen, og så begynner vi å scrolle.
1: Det er det, vet du.
0: Ja.
1: Det er derfor jeg ikke føler at jeg kjeder meg.
0: Nei, nemlig.
1: Ja.
0: Og det stemmer det, du kjeder deg ikke da, for det synes hjernen din er helt tipptopp, for da gir du masse oppmerksomhet til ting andre har lagd. Du kan bare sitte der og suge til deg, hva har de gjort der, hvorfor gjorde de det, hvilken farge har den, gikk det fort, gikk det sakte. Men det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke det, nei.
0: Nei, for hva skjer i hjernen når vi kjeder oss? Det har jeg funnet ut i dag.
1: Mm.
0: Og det er rett og slett at da jobber hjernen med å rydde i ting oppi der, og å planlegge for fremtiden oppi der.
1: Nettopp.
0: Og hvis ikke du gjør det, ikke bare kan det bli en kaotisk hverdag, men det blir en veldig kaotisk hjerne etter hvert.
1: Ja.
0: Så de er oppriktig bekymret. Albert Gjedde, han er professor i neurobiologi ved Syddansk universitet, han sier at hjernen må inn i det de kaller

0: lære seg å kjede seg da.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Det er det som er moralen I historien her.
0: Mm.
1: For folk glemmer rett og slett å kjede seg, og han skylder på teknologien da. Det veldig rett å peke på den selvfølgelig. Men når forskere velger å
0: peke
1: så
0: peker vi jo.
1: Ja, det gjør.
0: Kaster stein og holder på.
1: Ja. Og kreativiteten blomstrer når vi kjeder oss, sier han også.
0: Ja, og så har jo sikkert mange barnefamilier liggende tegnesaker som var veldig populært I fjor.
1: Ja.
0: Det går jo an å ta fram noe som ikke de holder på med lenger også.
1: Ja.
0: Man tenker jo ofte at det barn som kjeder seg mest, men det jo vi voksne som må legge ned mobilen.
1: Det helt sant, for de gjør jo bare som oss.
0: Ja,
1: ja.
0: Høy faen meg.
1: Ja.
0: Det ikke bra.
1: Og hvis du trenger enda et argument, så sier disse forskerne at kjedsomheten, den styrker evnen til å lære.
0: Wow.
1: Rett og slett.
0: Hva slags aktiviteter finner du på når været ikke som det skal være?
1: Og du glemmer at du kan kjede deg.
0: Fortell oss om det.
1: Jeppen.
0: NRK.
1: Radio. Finn, H.C. Andrea og trykk på knappen send inn. Dette blir hyggelig. Her kommer vår inn.

0: Våren og Lovers in Memory var det.
1: Hva finner du på om været ikke står til forventningene? Det det vi snakker om I dag.
0: Ja, noen tar fram en bok, andre tar fram kortstokken.
1: Ja, fortell oss hva du gjør I appen NRK Radio.
0: Det har Anonym gjort.
1: Få høre Anonym.
0: Vedkommende skriver, det veldig kjekt med puslespill.
1: Ja.
0: Eller å løse oppgaver I Murdoku.
1: Murdoku?
0: Jeg hadde ikke hørt om det.

0: heller.
1: Nei.
0: Men det altså mordmysterier med logisk tenkning. Så da får du sikkert presentert et mysterium da,
1: ja.
0: Med et mord inkludert, og ja. Så skal du sikkert løse gåten.
1: Basert på noe logisk.
0: Ja, det hørte spennende ut.
1: Ja, ja da, det var jo spesifikt og fint også.
0: Ja.
1: Veldig morsomt tips.
0: Ja.
1: Vår venn Ola i Bodø jo en klok kar, og her, her har han tenkt.
0: Ja.
1: I fjor så satt han inne da det var som varmest og skrev på bok, og i år så har det jo blitt rydding og sortering inne i regnet som de har for tiden. Har funnet flere CD- og LP-skatter. Men det å lage seg et prosjekt for hele sommeren må jo være genialt.
0: Ja, sette en sluttdato, og da skal det være klart.
1: Ja, da får du jo gjort de litt større prosjektene også. Men å skrive en bok, det klarer jo ikke folk flest på så mye.
0: Jeg er jo veldig nysgjerrig på hva boka heter, da.
1: Ja, det har vi ikke hørt noe om, Ola.
0: Nei, det må vi få vite. Jan Egil skriver at kona, 71, og jeg, 73, har akkurat tilbakelagt en sykkeltur på Helgelandskysten med telt og sovepose.
1: Wow.
0: Du verden så flott.
1: Ja.
0: Lett regn noen dager, og fint vær med motvind andre dager.
1: Ja.
0: Og det er klart, da må man velge. Og de to var enige om at motvind er verre enn regn når du sykler.
1: Ja, ikke sant?
0: Så da foretrekker man jo regn uten vind, fremfor sol med vind.
1: Ja, og også en fin påminnelse om at man kan jo selvfølgelig gjennomføre sykkelturen i regnvær.
0: Ja, klart det.
1: Bedre til og med enn i motvind da.
0: Ja, ja. Ja. Takk, Jan Egil.
1: Ivar Morten sier at når det er 30 varmegrader så orker jeg ingenting, bare ned og ta en kald dusj egentlig. Men når det er sånn 15-20 grader og lett skya, som er favorittværet til Ivar Morten, så blir det en god bok, musikk og en kald cola. Har venner på besøk, så spiller jeg dart. Det er ganske kult, morsomt og sosialt.
0: Enig. Dart er gøy.
1: Ja.
0: En anonym til. Noen kan gjøre når det er noen kan gjøre når det både er sol og regn ute er å spille kort.
1: Ja.
0: Kortspill av ymse slag. Sitte i skyggen på en varm dag eller sitte rundt et bord inne når det regner med kortspill.
1: Ja.
0: Det er kos.
1: Det er kjempekos, men jeg blir så frustrert av å lære meg nye. Jeg synes det er så vanskelig.
0: Ja. Jeg er enig med deg.
1: Og så er det alltid bare sånn, ja, og nå fikk du en treer, det betyr at du må løpe en runde rundt bordet. Og så må du sette deg ned først. Ingen må gjøre det for deg.
0: Det er veldig mange regler, og når du ikke har spilt før, og alle andre har spilt det, så blir du outsideren.
1: Ja, blir sinnet nå, vet du.
0: Men det er en annen ting jeg lurer på, helt ærlig, deg og meg imellom.
1: Oi.
0: Er du god på å tape kortspill?
1: Rita skriver at hun rydder i et skap eller en skuff på kjøkkenet mens hun hører på radio på enten oss eller noen av de fine podcastene som ligger i NRK. Og det gjør jo at Rita lar seg underholde, hun gjør noe nyttig og får god samvittighet. Det er kinderegget sitt, skriver Rita.
0: Ja, det er enig.
1: Neida, jeg er en dårlig taper. Jeg vet det.
0: Så til en ekte god budalshilsen fra Kristin.
1: Oi!
0: Min favorittsyssel er strikking, og da av garn fra våre egne sauer. Jeg strikker inne når det regner, og når det er finvær og det blir tid til fjellturer, er selvfølgelig strikkinga med.
1: Mm.
0: Mannen min fisker, jeg strikker.
1: Ja.
0: Skriver Kristin.
1: Smart å ha vært sitt. Og dere som fisker, dere holder vel på i regn nå? Er det ikke sånn at det liksom er litt bedre da?
0: Jo, da jeg var liten så fikk jeg i hvert fall alltid beskjed av farfar om at når det regner så biter de fleste typer fisk. Og han forklarte det med at de var oppe for å spise, så trodde de at regndråpene sett nedenfra var insekter og sånn, og da måtte de opp og spise, og da var det så de kroken min og sånn. Men jeg vet ikke om det var fordi at jeg ble utålmodig og ville hjem og spise pølse.
1: Ja.
0: I lumpe,
1: i regnet.
0: Når det regnet. Ja. Ikke sitte ute på vannet.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Og det han ville fiske. Så, men jeg har aldri egentlig fått noe svar på om det biter, om bittet er bedre i regnvær.
1: Det finner vi sikkert ut av en dag.
0: Ja.
1: Men det er altså dette været som styrer hva vi gjør, og hva gjør du på de dagene hvor du ikke synes været er helt som det burde være? Svar på det i appen NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja, her kommer Kajander i mellomtiden. Hun spør, er du som du var?
2: Hva er jeg laget av? Hva er jeg bygd på? De jeg prater som

0: Bendik Kajander kaller seg bare Kajander og er han.
1: Ja.
0: Ja, jeg tenkte på Bendik som er hun.
1: Ja, ikke sant. Ja. Men det kan være litt frustrerende.
0: Ja, er du som du var heter sangen. Kjempefin artist, kjempefin sang.
1: Vi snakker om hva du finner på når du ikke synes været passer helt til det du hadde tenkt å drive med.
0: Mm-hmm. Og det mange som har lyst til å svare på det, og det setter vi veldig pris på, for dette jo gode råd for folk som i den situasjonen og blir litt rådløse.
1: Ja, Martin har skrevet til oss at hvis man så heldig å ha en ektefelle, samboer eller kjæreste, så burde det ikke være så vanskelig å finne på noe å gjøre. Kjært barn har mange navn, og det å hoppe i høyet et av mange navn på det beste du kan gjøre. Og sunt det også, sier Martin.
0: Ja.
1: En hyggelig liten oppfordring til alle der ute, synes jeg.
0: Ja, det var det virkelig, en sommeroppfordring. Asle svarer, da for dette julekurver.
1: Ja, det var litt annerledes.
0: Det var litt annerledes.
1: Julekurver?
0: Ja.
1: Jaha?
0: Da det god tid til jul fremdeles, da vet du.
1: Hva er en julekurv da?
0: Det sånn som du henger på juletreet. Sånne rutete hjerter med hank. Ja. Regner jeg med, det kan jo selvfølgelig være flettet av noe annet enn glanspapir, sikkert.
1: Ja. Ja.
0: Synes du var kreativt?
1: Ja, veldig. Og apropos kreativt, Kari sier det, vi var utrolig kreative, vi som er født på slutten av 60-tallet. Vi vet jo knapt hva det å kjede seg. Mm. Bare finne fram strikketøy, symaskin, god bok. Jeg enig, Kari, det bare å ta seg sammen, egentlig.
0: Ja, det det. Ja. Tromskutt skriver at de koser seg i seilbåten i Bodø, mens vi hører på radioen. Regn og vått ute, men tørt og varmt inne i skuta.
1: Mm.
0: Hør så hyggelig. Veldig. Hilsene fra Yngvild og Magnus, som altså ligger i Bodø.
1: Koster masse.
0: Ja, gjør det. God seilas videre også.
1: Janneke sier innevær. Ja, da leser jeg, strikker, syr, gjør keramikk, snekker litt. Ja, det meste jeg ikke trenger vaskeutstyr til, egentlig.
0: Ja.
1: Ok, keramikk trenger en del rengjøring, men bare innenfor akkurat den kvadratmeteren jeg jobber på.
0: Ja.
1: Så det smart, driver med ting som ikke må ryddes opp.
0: Ja.
1: Perler og sånn er fælt, vet du.
0: Ja, man støvsuger etterpå, hvertfall, hvis du dunker borti, og det gjør du vel.
1: Ja, det er klart du gjør det.
0: Hei, dette spørsmålet passer godt nå.
1: Så bra.
0: Jeg sitter i bilen med min farmor og farfar. Hei, Lise og Peter.
1: Ja.
0: Jeg bruker tiden på hekling og å overraske dem med denne meldingen.
1: Åh.
0: Ha det, Lise og Peter.
1: Ha det, alle sammen.
0: Ja, det var hyggelig.
1: Kjør pent videre.
0: Ja.
1: Olaug sier en herlig syssel i dårlig vær er alltid kryssord og nok bøker. I verste fall, en hoppe-på-tur til Hellas.
0: Ja.
1: Det er jo kjempesmart.
0: Ja.
1: Godt råd hvis man har råd til det.
0: Nettopp. Nils Magne skriver, hei, når været er slik som nå, med regn, regn, regn, er det utrolig frustrerende for bonden. Det er jo ikke råd å komme seg ut på marka og høste gresset.
1: Nei.
0: Jeg tror det eneste som det er hjelp i, er å ta på bassskjørtet og gå ut og danse regndansen. Nå husker ikke jeg om regndansen fremkalte regn eller stoppet deg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men, det må du finne ut av, ja, Nils Magne.
0: Du må det før du begynner, for ellers kan det jo bli enda verre. Eller, som han skriver, bestille seg en enveisbillett til Kuala Lumpur.
1: Åh.
0: Jeg tror ikke det noen løsning det heller, altså. Ikke langvarig.
1: Men jeg forstår det at akkurat bønder og folk i landbruket, det jo veldig vanskelig, for du må jo liksom ha egentlig perfekt mengde sol, perfekt mengde regn.
0: Ja.
1: Du kan ikke få bare... Men det der sol på dagen og regn om natta, da.
0: Ja, som alle ønsker seg.
1: Mm. Mm. Toril sier det i grunn ikke så farlig for meg hvordan vær det ute, for jeg blind og jeg sitter mest inne. Men akkurat tordenvær... Det kan i grunn holde seg veldig, veldig langt unna.
0: Enig.
1: Og det det også mange som har snakket om, at det finnes ikke dårlig vær, det finnes farlig vær.
0: Mm-hmm.
1: Og det bør du jo respektere.
0: Ja, det må man ta hensyn til.
1: Ja.
0: Så har vi fått svar på hva boka til Ola heter.
1: Hva heter den?
0: Det er sikkert ikke bare jeg som var nysgjerrig på det. Boka til Ola heter «Litt av et liv».
1: Ja.
0: Og handler rett og slett om Olas liv så langt. Den finnes riktig nok i et svært begrenset opplag, ja. Kun til internt bruk i familien.
1: Åh.
0: Og så slike bøker bør man jo skrive mens man husker mye, skriver Ola, som 64.
1: Men har du da kanskje gitt det beste rådet til alle denne sommeren, Ola?
0: At alle bør skrive boka «Litt av et liv». Det er fristende, men...
1: Sin egen biografi til familien.
0: Ja, og det er en flott ting å gjøre.
1: Det tør jeg ikke. Det mye jeg ikke har fortalt dem. Og det er jo så, jeg er jo så tidlig i livet.
0: Men når du skal skrive boka selv, så kan du velge selv hva som skal være med deg.
1: Ja, men da blir det kjedelig.
0: Ja, du mener... Ja, siktig, ja. Så den offentlige Andrea blir kjedelig i forhold til hvis alt skulle med.
1: Mm.
0: Dette har vært veldig mange gode råd. Jeg er veldig spent på til høsten om boka til Andrea kommer ut.
1: Jeg har nok ikke det.
0: Nei, ikke min heller.
1: Nei.
0: Men tusen takk alle sammen. Nytt tema i morgen her i Vennegjengen. Nå det Violet Roads tur. De kommer her med A Piece of Paradise.

0: Og slik vinner man Eurovision.
1: Ah, jeg har lurt på det.
0: Ja, Nemo Mettler.
1: Hva tenker du er oppskriften da?
0: Jeg får med deg Linda Dahle til å skrive den.
1: Ja.
0: Ja, det funker for han.
1: Ja. Det gjør jo det, vet du. Smart å ha med seg nordmenn.
0: Ja. Og hadde jeg vunnet, så hadde jeg selvfølgelig feiret det.
1: Ja.
0: Det er ingen overhengende fare for at jeg kommer til å vinne Eurovision noen gang.
1: Åh, men det hadde vært gøy for alle oss som kjenner deg.
0: Kjempemorsomt.
1: Ja.
0: Men det er mye morsommere å feire en venns feiring.
1: Ja, og denne venns feiring kan også ha vunnet Eurovision. Det bør ikke ha med Eurovision å gjøre i det hele tatt. Det kan være bursdagen din, det kan være noe du har kjøpt deg i dag.
0: Kanskje du har fått nye trekk på bilsetene. Kanskje det er med sånn trekul som du sitter på som masserer korsryggen.
1: Det hørtes deilig ut.
0: Ja.
1: Eller noe helt annet.
0: Ja, det kan være hva som helst. På denne måten håper vi at det har blitt gjort klart.
1: Ja.
0: Ikke nøl. Ta kontakt i appen NRK Radio. Finn H.C. Andrea. Gå inn på denne knappen hvor det står send inn og fortell oss hva du feirer, hvem du er, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det er viktig. Vi trenger å få tak i deg på den måten. Det er sånn du havner her inne på radioen. Og så får du en premie da, i tillegg til disse to litt rare vennene i radioen.
0: Ja, og så får du fullt og helt.
1: Ja.
0: Nå skal vi få noe helt annet, nemlig et værvarsel for morgendagen, og det er statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal som skal fortelle oss hvordan været blir tirsdag.
2: Det blir jo mindre varmt enn hva det har vært, og de som har kjent på denne varmen har jo vært Sørlandet og Østlandet. Nå blir det jo mindre varmt her, men når det er sagt, så får vi 25 grader i morgen, så det blir jo en varm dag, bare ikke fullt så varmt som vi har hatt det. Og bor du på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så får du en dag som starter med en god del sol. Stort sett vil det være oppholdsvær, kan jo kanskje komme noen få regnbyger i fjellet, men ellers så ser det greit ut, men det skyr til utover dagen, så det ser ut til å være en litt lysere start på dagen enn hva slutten vil ha med seg. Og 25 grader på østsiden av fjellet, og nærmere 20 på vestsiden av fjellet. I Trøndelag der har det stått godt bra med disse, eller stått godt på med regnbyger i dag, torden har også vært. I morgen så vil det fortsette med regnbyger, ser litt svakere ut i morgen, og vesentlig er det nok første del av dagen hvor disse regnbygene står på i Trøndelag, og vi får gløtt av sol innimellom bygene. Der er lite gløtt av sol å nevne, det er i Nord-Norge hvor det er skyet, vinden øker på til sørvest stiv kuling. Det blir litt lettere i Nordland etter at det regnet mye der i dag, men fortsatt er det skyet og regnbyger, men litt lettere, og så kommer denne nedbøren som er ganske intens nå, i deler av Troms og trekker gradvis inn mot Finnmark etter hvert, så en våt dag i Nord-Norge i morgen, men mindre våt i Nordland enn hva det har vært i dag. Og på Spitsbergen der får vi stort sett oppholdsvær, og før jeg glemmer det, det er sikkert mange på kysten av Sørlandet og Østlandet som har kjent på den vinden, den sørvesten som har tatt godt tak i dag med liten til kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene langs kysten her. Det blir mindre i morgen.

0: Zimmermann som synger om riper I lakken, og det kan vi jo alle få gjennom livet.
1: Det blir noen her og der.
0: Ja, det gjør det. Nå skal vi kose oss. Det hørtes ut som en sånn en tvangsgreie foran sommerferien. Og det er jo vi
1: mot. Nå skal vi kose oss.
0: Ja, at vi legger forventningene så høyt at det umulig å nå dem. Jeg beklager det. Kan vi begynne på nytt?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, nå skal vi gjøre noe vi liker veldig godt.
1: Ja, jeg helt enig med deg.
0: For vi skal nemlig dra I gang folkets sommerlåt-duell.
1: Stor suksess.
0: Ja, det I grunn det. Vi har jo kostet oss I mange år nå ved å velge ut sommerlåt-duellanter selv.
1: Ja.
0: Men I år fant vi ut at demokratiet, det skal få råde her hos oss.
1: Ja, vi veldig rause
0: sånn. Ja, så nå det folkets sommerlåt-duell, og du tipser oss I appen NRK Radio, finner HSV og Andrea og trykker på send inn og skriver hvilken duellant du vil ha med I morgendagens folkets sommerlåt-duell.
1: Ja, smart å få på en låt du kanskje ikke hører ofte nok, eller bare en som du har hørt mange ganger, men synes veldig fin da.
0: Ja, vi har fått to tips I dag,
1: men
0: vi har fått veldig mange.
1: Vi har fått mange.
0: Så vi har kjørt gjennom vår helt rettferdige utvelgelsesmodell, og endte opp med en låt som ble en superhit med en jente som bare var 9 år gammel.
1: Tenk på det.
0: Og en låt som var en superhit med en annen enn han som ga den ut.
1: Åja.
0: Ja, fordi vi kan begynne med den siste. Hello Muda, Hello Fada, som basert på en opera som heter La Gioconda av Ponchielis. Det var Alan Sherman som ga ut den. Men så I 1965 så var det en svenske som syntes den var så fin at han ga den ut på svensk, og da ble den hetende Brev från kolonien.
1: En fin svensk også.
0: Ja, Cornelis Vreeswijk var strålende. Så det den ene utfordreren I dag.
1: En stor favoritt hos mange, men det ikke den virkelig sånn svær sommerhit nå for tiden, tror jeg.
0: Nei, da spørs du da om denne Malin.
1: Jeg vet ikke det heller.
0: Som var 9 år da hun var med I MGP Junior I 2005.
1: Oh.
0: Og ikke bare vant hun I Norge, hun fikk jo tredjeplass internasjonalt.
1: Oi.
0: Med den låta som den andre duellanten I dag.
1: Husker den. Husker den godt.
0: Jenta kommer fra Trondheim, fra Orkanger faktisk.
1: Ja.
0: Jeg født I 1995, så hun omtrent på din alder.
1: Ja.
0: Hun har låta Sommer og skolefri.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Her brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabben.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Akkurat nå foregår det en redningsaksjon i Biskovhavn i Bergen. Det funnet en sparkesykkel og diverse eiendeler på land som ikke kobles til noen som bader. Politipatruller, brandvesen med dykkere, ambulanse og luftambulanse med på redningsaksjonen. Og politiet oppfordrer folk som kan ha informasjon om gjenstandene om å ringe politiet på 112. Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden, mens ny søknad blir behandlet. Og mer om saken det kan du lese på nrk.no. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet i Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene i forrige uke. Det ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut i friluft, det forteller NRKs reporter i området Kjersti Strømmen.
1: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at vi har noen varslinger. Og det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det er klart, er det skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
0: 8 personer drept og 35 skadet i russiske missilangrep i Ukraina i dag, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept ifølge FN. I dag klokken 19 møter tidenes mest vinnende landslag Brasil i Japan i 16-delsfinalen i fotball-VM. Presset ligger på Brasil, der det alltid forventes at laget med i medaljekampen, og vinneren av kampen kan ende opp med å møte Norge i neste runde. Reporter Haron Hussein utenfor stadion der kampen spilles.
2: Ja, vi har jo snakket med masse brasilianere både i går og i dag, og de frykter jo Haaland, og de sier jo at Haaland den som eventuelt kan stoppe den brasilianske drømmen om å vinne et VM-gull. Men de har jo såpass troa på seg selv og trekker frem Neymar da, som nesten ikke har spilt det mesterskapet, om at han skal være deres frelser, selv om han egentlig bare har vært skadet og ikke vært på banen så mye. Men de redde for Norge, og det har de jo all grunn til å være. Norge har jo spilt mot Brasil 4 ganger i historien, tapt 2 og spilt 2 har gjort. Så Norge en liten djevel for det brasilianske laget.
0: NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi skal gjøre vårt beste for å være et hyggelig sted å henge.
5: God hjelp får vi også.
4: Av både en ny venn hvert øyeblikk, men først av Harry Styles.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Nå noe mye viktigere.
1: Ja, vi skal ta imot dagens ny venn, og i dag så er det deg, Lars. God kveld.
2: Jo, god kveld, ja.
1: God kveld til stemmen i skogen.
2: Ja, stemmen i skogen. Det er et sånt ord jeg har fått på meg da.
1: Ja, ja, vi skal komme litt innom det etter hvert. Men hva er det du feirer for tiden?
2: Jo, dette med frivillighet, og ikke minst dugnad, og dugnadsånden vi har her i Norge.
1: Ja.
0: Så flott. I hvilken sammenheng konkret for din del?
2: Jo, altså, jeg er jo da styreleder i Lillehammer sykkelklubb, og der er det vi også en liten gruppe som heter Kids, altså det er de minste barna. Mm. De skal lære seg å sykle, og sykle med den sykkelen de har. Mm. Og da har vi jo mange både foreldre, og så har vi da en trenergruppe også, som er med å bidra for at de ungene skal få en god opplæring på sykkel og hvordan sykkelen oppfører seg i de forskjellige terrengene da.
1: Ja.
2: For eksempel dette her med grus opp asfalt, som ikke er så veldig enkelt, ikke sant?
1: Nei, det er sant. Det er mange av oss som ikke har lært det.
0: Nei, ikke sant?
1: Men Lars, det er jo veldig, veldig fint, og du skrev så fint i meldingen din, og så skrev du at det er så gøy med dugnad. Hva er det du synes er så gøy?
2: Jo, det er fantastisk gøy, fordi at for det første så er det veldig gøy også å være med å bidra for fellesskapet.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg også det er veldig gøy for at du plutselig så møter noen du ikke har så møtt på kanskje noen måneder, kanskje over vinteren, eller og ikke minst kanskje også kanskje på et par-tre år, kanskje noen har flyttet bak igjen til bygda, og så blir man med på dugnad, og så kommer man inn i et fellesskap med en gang, og så... Og det er bare kjemp, og så kommer det noen gode historier da, fra 1900 pil og bue, ikke sant? Og så er det masse stas.
1: Ja, ja, ja.
0: Et lite øyeblikk der, så trodde jeg du var inne på et nytt begrep, dugnadsflørting. Mm. Finns det?
2: Ja. Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg har blunket av mange par jenter, jeg, som har vært på bidratt.
0: Det er flott. Men nå må vi komme, Lars, til stemmen i skogen. Hva er bakgrunnen?
2: Ja. Nei, altså, jeg har jobbet som speaker nå i cirka 20 år, og det begynte jo gjerne med noen små skirenn på det lysløperenn hjemme på Brøttum da. Ja, det er jo sånn bygda, så var Ingeborg Helldal derifra, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så er det jo sånn at så ble jeg liksom plukket opp litt opp her i noen andre klubber da, så endte opp med litt større arrangementer, så endte jeg vel opp da, jeg har vært med både i World Cup på langrenn på Lillehammer, og jeg har også vært med i da vikingskipet på VM i skøyter, og intervjuet faktisk Nils van der Poel, når han vant.
0: Oi.
2: Rett etter at det var åpnet igjen da, etter koronatida da.
1: Ja.
2: Så jeg har vært med på masse store arrangementer.
0: Så gøy.
1: Ja, ja, det er jo sånn at man nesten kan høre det på stemmen din, at du er speaker, men jeg har alltid lurt på det der, fordi det virker veldig vanskelig. Mange navn og ting. Hvor mye øver du på forhånd av et sånt arrangement?
2: Sånn som til VM og sånne ting, på skøyter så var det, da var det en uke hvor jeg jobbet liksom veldig hardt, hvor jeg tok opp igjen gamle rekorder fra Bislett og den type ting.
0: Yeah.
2: Men sånn som til NM for eksempel i langrenn, så er det da å få med resultater fra kanskje tidligere NM, og kanskje hva man har gjort tidligere det året da. Så det er mye å henge i, men... Det er sånn at du blir veldig interessert i ting du synes er moro, da, ikke sant? Og da sitter det ganske langt frem i pannebrasket, egentlig, sånn sett.
0: Ja, det er forståelig det. Når du ikke er speaker og ikke administrerer sykling, hva engasjerer deg da?
2: Jo, jeg jobber litt med barn og unge, eller ungdom da. Jeg jobber litt som miljøarbeider på NTG, og så Norges Hopprennsgymnas på Lillehammer, og så driver jeg også med bier. Jeg må drive med litt, og jeg synes det er moro med bier, fordi at de er de som er pollinatorer, ikke sant? For sånn som hvis vi skal ha epler og pærer og bananer, ikke bananer kanskje, men i hvert fall andre ting da, deilige ting, så trenger vi de. Og i forbindelse med koronatiden så tenkte jeg, nei, vet du, nå må jeg gjøre et eller annet. Og da fant jeg på at nå tar jeg kontakt med min da nærmeste da, kollega, kan du si, da, i bygda her, som er Mr. B, kalles han, og han har artig skruer, skjønner du, og der lærte jeg hos han da, og siden har jeg vært med på det her.
1: Det er fantastisk.
0: Hvor mange bier har du da?
2: Du, skal vi se, nå har jeg ikke så mange bier, jeg mistet dessverre noen kuber i vinter, men jeg har vel en... Eller sier jo at jeg har en 180, 20 eller et par hundre tusen bier da.
1: Nei, men kjære.
0: Ja, det litt å holde orden på.
1: Ja.
0: Og ikke minst,
1: tenk for en dugnad de driver med. Ja, det er dugnad de alle lever her.
0: Ja, det er dugnad de alle er avhengige av.
2: Det er en dronning, og så er det masse døttere.
0: Ja, ja det er spennende.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Lars, dette her er vi veldig glade for. Nå har du lært oss masse, mye, og vi er veldig, veldig stolte av å få være vennene dine.
2: Du, takk i like måte, jeg hører på dere.
1: Så koselig.
2: Og hver gang jeg skal kjøre til Lillehammer, jeg skal på jobben på NTG på Hybelhuset, så da hører jeg på dere, og det er... Jeg likte å få med seg litt hva som skjer.
0: Ja, så hyggelig. Neste gang jeg i skogen skal jeg høre etter stemmen din.
1: Ja, da skal vi rytte.
2: Ja.
0: Ha det bra, Lars.
1: God sommer.
0: Takk. God sommer, ja.
2: Takk i like måte.
0: Takk. Tusen takk. Ha det.
2: Ha det. Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, det var en fin venn å få.
1: Ja, en stemme i skogen, det skulle alle hatt.
0: Lars fra Brøttum, ja, det er sant. Og snakker om...

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramon. Og vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter sangen hans.
1: Han sier det.
0: Nå er det slutt.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint.
1: Det var også deilig å få en ny venn i dag.
0: Ja, Lars.
1: Lars het han, stemmen i skogen, som altså ville hylle frivillighet og dugnadsånd.
0: Veldig flott, og så synes jeg det var fint det han sa om at satsningen deres på ungdom, eller barn på sykkel, var at de skulle være flinke og glad, både på og glad i den sykkelen de har.
1: Ja, at man ikke må gå rett ut i noe, ja.
0: Ikke sant, at det ikke blir det der kjøpepresset, at da skal du drive med sykling, ja, da er det 25 000 i sykkel først.
1: Mm.
0: Nei, veldig fint. De fleste barn har jo en eller annen form for sykkel.
1: Ja, og den skal man lære seg å bruke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Veldig fint. Stemmen i skogen fra Brøttum, vår nye venn Lars. Vår nye venn i morgen.
1: Jeg håper da det.
0: Ja, det er planen i hvert fall.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorologen vår venn, det er også Rafael Escobar Løvdal. Og ærlig talt, Rafael, nå har vi lagt en ganske varm helg bak oss.
2: Ikke bare helga, det var noen dager før helgen også som var varme, fikk jo tropdager med over 30 grader. Varmest ble det i Kongsberg, 30,9 grader. Og det var jo varmt både lørdagen med over 30 grader, fredagen og torsdagen, så vi hadde flere dager på rad hvor vi fikk over 30 grader, så det har vært varmt.
0: Ja, er det først og fremst et stykke inn i landet?
2: Ja, litt rann inn, men det har vært varmt på kysten også. Det har det, altså, så nå har det liksom satt seg litt, for det ikke så stor forskjell på hav og land lenger. Nå har det stått og varmet opp en stund. Vi jo snart i juli,
0: ja.
2: Så nå det ikke så ille forskjell som det på våren, da hvor vi virkelig må inn i landet, men så var det jo vestavind i går, og da får du dratt det litt rann ut, i hvert fall på vestsiden av Oslofjorden ned til Sørlandet.
0: Mm.
2: Så nei, ikke bare indre strøk, men det var her det var varmest, sånn som Kongsberg, Tveitsund, Nelaug, der har det vært varmt.
0: Men ja, skjønner. Og så er det et litt omslag på gang?
2: Ja, et bittelitt omslag. Før vi slipper de temperaturene helt, så tenkte jeg vi kunne si at det har vært varmt, men det har ikke vært rekordvarmt.
0: Nei.
2: Vi har ikke satt noen rekorder, det har jo andre gjort. Du har sikkert sett på nyhetene om hvordan det har vært litt lenger sørover.
0: I Paris?
2: I Paris blant annet, men du sa ikke lenger enn til Danmark. Så satt du din i rekord, de med 37 blank.
0: Ja.
2: Det er varmt.
0: Ja, det er veldig varmt.
2: Så de fikk ny rekord, det gjorde ikke vi. Vi fikk det varmt, men ikke rekordvarmt. Men for de som synes det har vært litt plagsomt, så er det noen bedre i vente.
0: Ja.
2: Det blir lavere temperatur de neste dagene som kommer.
0: Mm. Men...
2: Og omslaget.
0: Ja, omslaget er en ting, men det blir lavere temperatur for de som har hatt det ekstra varmt nå.
2: Ja.
0: Men jeg har en mistanke om at det kanskje kommer tilbake igjen.
2: Ja, det er ting som tyder på at vi skal ha en ny runde med varme når det nå blir en uke med litt lavere temperatur, og vi får også regn til Sørland og Østlandet, hvor vi har hatt disse tropedagene.
0: Mm.
2: Så det ser ut til å bli litt grann, bedre eller lettere med tanke på at det har vært så varmt. Men for mange, det hetebølget er litt vanskelig, fordi mange liker det jo.
0: Mm.
2: Andre er ikke så... begeistret for det.
0: Nei.
2: Og ser man sør Europa, så er jo hetebølge farlig for noen, fordi det blir for varmt. Altså, Tyskland, ny rekord på 41,7 grader. Tjekkia, ny rekord, 41,9 grader. Så det har vært unormalt varmt.
0: Ja. La oss trøste oss med da, på en måte, at langt ifra er alle som har hatt denne varmen, det har vært både kjøligere og fuktigere rundt omkring. Hvordan blir det endring der også nå?
2: I nord så har det jo vært veldig vått i deler av Nordland i dag og Troms, og der er det ikke de store endringene, men de våteste dagene er jo kanskje forbi.
0: Mm.
2: Det ser sånn ut. Så om ikke de får et omslag, så får de i hvert fall litt av pause.
0: Ja.
2: Så kan vi i sør ta litt av for nedbøren. Og så er det jo perioder da, hvor du har litt sånn riktig vindretning og sola kommer frem i nord, så det blir nok lettere i forhold til hva det er i dag og i morgen når det står på som verst i Nord-Norge.

0: tidsmaskinen er i gang.
1: Ja.
0: Vi skal reise i tid og musikk fram til nyhetene.
1: Og vi skal starte med en sang fra 1993. Mm. Men i en versjon fra 2020.
0: Ja, sangen heter If I Ever Lose My Faith in You og er jo laget av Sting.
1: Og originalen er helt fantastisk. Mm. Og det er flere som har gitt ut sine egne versjoner av denne flotte låta. I 2020 var det Disturbed tur.
0: Ja, som er en gjeng fra Chicago. Mm. De var allerede geniet erklærte med sin versjon av The Sound of Silence av Simon & Garfunkel.
1: Så da var det vel på tide da å løfte fram en Sting-låt også.

0: Disturbed sang Stings If I Ever Lose My Faith in You.
1: Det er vakkert, og den stemmen hans er god. Og vi nevnte jo The Sound of Silence, som de gjorde suksess med. Men det er ikke bare Simon & Garfunkel-klassikeren de har laget coverversjoner i tillegg til Sting. De har også gitt ut Tears for Fears sin Shout, og ikke minst Genesis sin Land of Confusion.
0: Men ja, det er jo veldig smart da.
1: Ja.
0: Så velger de ut gode hits, disse gutta i Disturbed.
1: Ja, de gjør det. Og det kan man si om Marvel Richard Burrell også. Han kjenner en hit når han hører den.
0: Ja.
1: Han kjenner vi best som Shaggy.
0: Ja.
1: Og her kommer han med Boombastic. Og husker du hva gjennombruddet hans heter?

0: Dating to Transition Lab. Baby, I Don't Care er på plata Velvetin som den britiske duoen ga til 1989.
1: Og historien her er visst at gitarist Nick var forelsket I venninna til vokalist Wendy.
0: Ok.
1: Ja, så heftig forelsket at det ikke spilte noen rolle om hun likte han tilbake. For han var blindt forelsket uansett.
0: Sånn kan jo være noen gang. Ja. Det sterkt. Transvision Vamp, det gikk I oppløsning 3 år senere enn dette.
1: Ja.
0: Da gikk Wendy solo og fikk Elvis Costello til å skrive all musikken for seg.
1: Ja, og det ikke verst.
0: Nei, veldig Nei. Imponerende.
1: Men det gikk ikke særlig bra.
0: Nei.
1: Nei. Den som gjorde det best post-Transvision Vamp var bassisten I bandet. Han Dave og startet bandet Bush, som jo gjorde det veldig bra en stund.
0: Ja, og Wendy, hun kontaktet noen venner I London I fjor, og de startet opp igjen Transvision Vamp, så nå ruller den ballen igjen.
1: Du den. Mm. Ja, ja. Fra London til Liverpool.
0: Oh.
1: Der I byen ble jo Paul McCartney født 18. juni 1942.
0: Og I 1989 ga ex-Beatles-medlemmer ut plata Flowers in the Dirt, og fra den plata skal vi høre My Brave Face.

0: med My Brave Face. Og det er 37 år siden den ble utgitt.
1: Ja, ikke minn meg på det. Og Elvis Costello, og jammen i meg med her også.
0: Var det, ja?
1: Ja da, han skrev denne sangen sammen med Paul.
0: Ja, vært og rotet seg bort i mye.
1: Ja.
0: Ja. Her på NRK P1 er det snart kveldsåpent, det skjer etter nyhetene, og det er Tormod Ingull som skal holde deg med selskap utover mandagskvelden.
1: Og da vet jo vi at det er bare å begynne å glede seg.
0: Mm.
1: Skal du da med One Republic her?
0: Hyggelig det også.
1: Ja, en sang som de hadde med i Top Gun 2, eller Maverick da, som den het.
0: Oh.
1: Sangen vi skal høre... I ain't worried.
0: Husker du hva gira rundt jeg i filmegreiene der?
1: Ja, ja, jeg synes det var gøy at de lagde det. Og nå er det jo snakk om at de skal lage en nummer 3. Og så leste jeg et eller annet sted.
0: Det er spennende for deg.
1: Ja, det er det, men ja, jeg har begynt å bli tvilende.
0: Du har begynt å bli?
1: Tviler på om de klarer å holde det flyvende.
0: Det går bra,
1: ja.
0: Vi skal hygge oss med sangen i hvert fall. Og husk da at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
1: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egenhånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mood tar feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. Redningsaksjonen i Biskovhavn i Bergen avsluttet uten funn. Alle nødetater rykket ut med store styrker etter at det ble funnet en sparkesykkel og eiendeler i tilknytning til badeplassen i Biskovhavn. Og politiet har nå fått vite at gjenstandene kan ha ligget i området i lengre tid. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred. Det forteller Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred, og bare i juni har det allerede gått 2 jordskred i Indre Nordnes. I Kongo det til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene, og antall smittede vil bare øke, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: Det afrikanske smittevernbyrået, de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
0: Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall blant gutter i yrkesfaglig utdanning. Det fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK P1.
3: Ja, det kveldsåpent her på NRK P1 nå med Tormod Ingull i studio. 3 timer holder vi på som vanlig og serverer musikk utover kvelden.

Det var September When med Bullet Me. Det kveldsåpent her på NRK P1 du hører på. Du finner oss I appen NRK Radio. I den timen her så skal vi innom ny liveplate fra Justin Bieber. Sting holder konsert I kveld. Men hvordan det på disse konsertene? Står folk konstant og filmer med mobilen sin? Og hva synes artisterne om det? Og... Den som står ved siden av den som filmer, det skal vi ta en runde på nå, tenkte vi. Men aller først så skal vi slippe Camilla North med «Som du».

0: som du Camilla North, hørte du der. Vi skal snakke litt om mobilbruk på konsert nå, for ja, det vel sånn I dag at du kan ikke være på konsert uten å se en skog av mobiltelefoner I lufta. Noen oppe og tar et eller annet bilde, mens andre omtrent live overfører konserten til en eller annen. Og det jo delte meningen om det her, selvfølgelig, også blant artisterne. Carpe, de gjorde jo øvingsturnéen for Carpe World nå til helga, helt mobilfri, og publikum måtte legge telefonen I en sånn låsbar pose, akkurat som en del stand-up-komikere gjør. Ikke lov å film, ikke lov å ta bilder eller lydopptak. Og Phoebe Bridges har bestemt seg for akkurat det samme på sin kommende turné, The Lost Tour. Hvis du bruker telefonen der under konserten, så kan du bli kastet ut. Men samtidig så finnes det jo artister som mener det stikk motsatte. Billie Eilish for eksempel, hun var jo en av dem som brukte å filme nesten hele konserten da hun var yngre.
1: I would film every single minute of it, and you know what I would do? I would watch every single video that I took over and over and over and over until I had this audio of the crowd memorized.
0: Altså Billie Eilish til NME Magazine der. Men hva tenker folket? Vi har sendt ut Vilde Pettersen på gata for å høre. Bruker du mobilen under konsert?
2: Du må jo dokumentere at du har vært der. Klart, jeg har ikke filmet det, jeg har ikke dokumentert det, så har jeg ikke vært der. Vet.
3: Det av og til jeg filmer, men jeg prøver å unngå å bruke mobilen til andre ting på konsert, fordi jeg har lyst til å nyte konserten. Og så tenker jeg også at det litt kjipt fra musikernes ståsted å se at alle sitter på mobilen. Da.
4: Jeg tar bilder, så tar jeg litt snap, og sender til venner og kjente.
5: Hvor lang snakker vi de videoene her da?
4: Nei, det korte. Korte snutter. Noen sekunder.
6: Det prøver jeg å unngå så mye som mulig. Leve I nå, prøve å ja, få med seg det som foregår rundt en, I stedet for å bare drive og skulle filme alt, og trenger ikke 14 Snapchat-minner fra samme konsert.
7: Ja, mine venner har sånn en prinsipp. Vi skal bare nyte. Så ibland tror jeg lemner jeg mobilen hjemme, om det ikke sånn en har. Nå finnes hun, så jeg må se om jeg har mobilen da.
5: Hva tenker du når du ser at alle står og filmer med mobilen da?
7: Jeg blir irriterad. Ibland kommer det at folk skjermer at man kan ikke konsentrere seg og lyssna på musiken.
5: Hva tenker du om at noen artister har begynt å innført mobilforbud? Carpe har for eksempel det, Phoebe Bridges.
7: Jeg tycker det bra, for nu verkar som alla allt man gör I skop, så jeg tycker det bra at man får nytta av det man gör.
4: Tänker det greit, for det jo noen som står og filmer hele konserten. Hele tiden, og da ser man bare noen telefoner I lufta der, og nei, helt enig, bli kvitt dem.
3: Jeg synes det ganske kult, ja, så jeg synes jeg veldig for det, og så skjønner jeg også at andre synes det greit, for det kan jo noen ganger være positiv PR for musikere at folk legger ut videoer, selvfølgelig, men store artister trenger kanskje ikke den PR-en da.
2: Ja, det må være opp til hvert enkelt bandet det da.
5: Så mobil på konsertet innenfor?
2: Ja, det innenfor. Det opp til hver enkelt, tenker jeg.
0: Ja, et litt assortert utvalg med meningen der, og vi har også laget en liten avstemning I appen NRK Radio. Du bare leter oss I kveldsåpent opp inni der, og så kan du avgi din stemme, eller send en melding og si de hjertens mening. Carpe har nå som hovedturnéen startet gitt tillatelse til mobilbruk igjen, så kanskje kan du få med deg denne låten, bak en skog av veivende mobiltelefoner når turnéen starter til helga. Dette Carpe med her.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Det var uvær med Rolfa. Skal vi se? Jo, vi har jo denne avstemningen våres gående nå I appen NRK Radio. Hvis du finner kveldsåpent der, så finner du også avstemningen. Du kan stjernemerke programmet også, så det lettere å finne til en senere anledning. Hva mener du om mobilbruk under konsert, lurer vi på? Dropp mobilen og vær til stede. Litt bruk av mobilen greit, eller... Film gjerne alt om du vil, det omtrent alternativene forløpig. Overveldende flertall for å la mobilen ligge. Vi skal komme tilbake til hvordan dette går etterhvert. Jeg skal også bare ta med en kjapp liten trafikkmelding fra Stavanger. Der har Byfjordtunnelen på E39 vært delvis stengt nå I lang

tid, en vogntog som har fått stopp nedi tunnelen der, men dette nå ute av tunnelen, sier politiet, og trafikken vil vel etter hvert gå som normalt, selv om det har vært en god del kø så langt utover ettermiddagen I dag. Her har du O Blonde, Hot Air Balloon.

Det var Øystein Sunde i en smule, og ikke et helt brød. Vi har jo denne avstemningen som pågår nå I appen NRK Radio, hvor vi lurer på hva du mener om mobilbruk under konsert. Og hvis du også vil sette teori ut I praksis når det gjelder dette med mobil og konsert, så har du sjansen om en halvtimes tid, I hvert fall hvis du I Trondheim eller omegn, for du kan enda rekke konserten med Sting som starter på Sverresborg om en halvtime. Fortsatt noen billetter igjen, så vidt jeg forstår det. Og for deg som bor I nærheten av Hamar, så har du litt bedre tid, for der spiller han I morgen, for han jo på verdensturné, og da han godeste Sting. Jeg har jo vært et par ganger på Sting. Den ene gangen så var det helt fantastisk, den andre gangen, Så var det såpass skralt at det seriøst vurderte å gå etter halve konserten, men så begynte den da, skjønte den det sikkert, og så begynte den å spille noen gamle polislåter, og da var alt glemt, og det ble bra til slutt. Så sånn sett så var det jo rene julekvelden I 2007, da var jeg på den der reunion-turnéen til polis, det var skikkelig bra det. Og nå har den jo egentlig gått I den retningen igjen, litt I polisretningen, det bare tre mann på scenen på denne turnéen han på nå, og jeg har vært og lurkikket litt på setlista for de konsertene som han allerede har spilt, og det veldig mye bra låter der, ja, både solosanger, men ikke minst da, halvparten av låtene polislåter. Jeg tenkte å ta en av dem nå, dette her var en topp 10-hit I store deler av verden når den kom, Wrapped Around Your Finger, Den kommer her. Ingenting å takke for.

Wrapped Around Your Finger med The Police. Og heldig er dere som skal på Sting-konsert i kveld eller i morgen og får høre denne live. For dette er jo Sting på sitt beste som låtskriver. Jeg er veldig imponert over hvordan han rimer Alabaster med Master i denne sangen. Han er god en Sting når han bare får satt seg ned og skrevet i fred og ro. Så har vi denne avstemningen vår, hva folk mener om mobilbruk under konsert. Det kan jo, det er veldig aktuelt da, med så mye konserter som det er nå om dagen. Og vi avslutter det nå og kan si at dropp mobilen og vær til stede i øyeblikket var alternativet som fikk 67% av stemmene og vant, mens litt mobilbruk er helt greit. Der mobiliserte folket veldig i siste her, og den kom opp i 28%. Og så var det 5% som mener at det er helt greit å filme hele konserten. Her har du Ragbone Man med Human Man.

0: me.
1: Rag & Bone Man var det med Human, og tror dere jaggu ikke det at på en fotballbane borte I USA der så har Japan skåret mot Brasil og leder 1-0 til store verden. Kaisu Sano var det som skåret for Japan, og han blir nok gullforgylt tippe hvis dette resultatet står seg. Vi får følge med godt på det utover kvelden her. Nå kommer det det med E6.

0: Holding seg bassen på Billie Eilish sin Bad Guy der. Jeg har fått melding fra Annika som sier at hun skulle så gjerne vært på Sting-konsert I kveld. Hun var nær ved å kjøre billett, men så banket livet på døra, og så måtte jeg bare avlyse den. Håper alle som drar på konsert får en super opplevelse. Jeg var helt enig der. Og hvis ikke man får dratt på konserten, så får vi da håpe for alle oss at Sting kanskje kan gjøre akkurat som Justin Bieber har gjort. Altså han hadde jo akkurat et sånt comeback under denne gigantiske Coachella-festivalen I april I år, og konserten hans ble så bra og så godt mottatt at den straks ble døpt om til Biebercella, selvfølgelig. Og han spilte jo masse låter fra hele karrieren, helt fra da han gikk I kortbokse for noen få år siden, og til fjorårsalbumet Swag. Han kom jo også med Swag 2, som var da litt sånn ekstra materiale og bonusspor, og nå Swag live fra Coachella, hele den konserten som han spilte, og som var så bra. Og der... Det der synes jeg artig. Jeg mener jo at alle artister plikter å gi ut liveplate, om ikke alle fra alle konsertene, så I hvert fall fra alle turnéene, sånn at vi, jeg og Annika, også kan få høre konserten selv om vi ikke klarer å komme oss på den. Så bra jobba av Justin Bieber, fansen ble sikkert strålende fornøyd. En av låtene han dro da på Biebercella, det var Stay, hvor han også fikk hjelp av Kid Laroi, så her får du den live fra Biebercella.
1: I feel like y'all need some energy right now. What y'all think? Let's run it.

0: Coachella!
1: Give it up for Leroy, everybody.
2: Yes, det var applaus for Justin Bieber og The Kid LAROI som fremførte Stay. Denne kan du også få høre der du strømmer musikk, for den gitt ut på plate akkurat. Da det også pause I kampen mellom Brasil og Japan, og ja, Japan leder fortsatt 1-0 faktisk over Brasil. Kai Susano var det som dyttet inn målet, og ifølge alle rapporter så leder Japan altså fullt fortjent. De har vist nok rundspilt Brasil, det kan man sikkert være uenig I, eller ikke. I hvert fall ser det bra ut for japanerne foreløpig. Her må brasilianerne brette opp armene. Vi skal straks ha nyheter her på NRK P.no. Vi skal ta oss tida til en skikkelig gammel klassiker her nå, Ozzy Osbourne med Dreamer, og så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter nyheter.

0: nyheter. Klokken 20. Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker etter jordskjelvene som rammet landet. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håp om å finne flere i livet etter i ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinene i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall i fjorden, mens ny søknad blir behandlet. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Lion, Lion, Zion, Bob Marley and The Wailers var første låten ut I denne timen av Kveldsåpent. Vi skal gå videre til hvert med Emily Hallow neste stasjon.

Emily Hallow med neste stasjon var det. Eller så følger vi i den timen her også med på den syke fotballkampen mellom Brasil og Japan. 16-deles finale i VM, hvor altså Japan leder med ett mål, 1-0, så den skal vi ha et lite øye på. Eller så minner jeg også selvfølgelig om appen NRK Radio. Der finner du oss i kveldsåpent, og du kan også sende inn meldinger som kommer rett inn hit til studio hvis du vil det. Du finner alt inn i appen der. Nå det Pitch med Loco som får eteren her på P1.

0: Det var Pish med Loco. Nå skal vi mimre litt, som vi ofte gjør her I kveldsåpent. Det sies jo at 2026 det nye 2016, hva nå enn det betyr. Vi skal skru tida tilbake uansett. Vilde Pettersen sjekka ut I dag hva vi egentlig hørte på. Sommeren for 10 år siden.
1: Hvis vi skal tilbake til sommeren 2016, kan vi ikke unngå Julie Bergans store gjennombrudd som soloartist med låta Arigato. Arigato, motherfucker! Låta toppa VG-lista I Norge, vårt stor I Sverige, og var overalt på radio og sosiale medier den sommeren. Men hva betyr egentlig Arigato? Jo, det japansk for takk.
2: Arigato!
1: Julie fortalte 7.30 I 2016 at hun syntes at ordet hørtes kult ut, og at det passet bedre enn thank you. Låta gjorde 22 år gamle Julie Bergan til en av de største nye navnene I norsk pop, og senere samme år ble hun nominert til både årets låt og årets nykommer under P3 Gull.
3: P3 Gull.
4: Hei, dette Julie Bergan, og lørdag spiller jeg live på P3 Gull.
1: Da hun gjestet P3 Morgen I 2016, ble hun spurt om nominasjonene.
5: Jeg har jo kjempelyst til å vinne, men altså sånn... Det sånn, det siste jeg ville blitt var hvertfall skuffet om jeg ikke vinner noe, fordi de så sinnssykt verdige de andre.
1: Låta konkurrerte blant annet mot Karpe sin Lett å være rebell I kjellerleiligheten din, som vann årets låt. Men likevel så ble Arigato en stor publikumsfavoritt. På sosiale medier, spesielt TikTok eller gamle Musical.ly, gikk den ikoniske Arigato-dansen viralt den sommeren. Den hadde en enkel håndkoreografi, men som faktisk trengte litt øving, men som mange prøvde seg på. Julie Bergan har også selv hoppet på trenden I år, så det en liten smakebit av 2016 I 2026.

Arigato med Julie Bergan. Og i fotballkampen mellom Brasil og Japan, 16-delsfinalen i VM, akkurat nå så skåret Brasil, så nå står det 1-1 i det 56. minutt. Vi vet ikke noe om hva VAR har sagt om dette enda. Der har vi gått på en smell før, så vi får se, men de har I hvert fall puttet selv ut som det, altså 1-1 akkurat nå. Gunn Kvåle kommer her nå med tilbake til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Hey.

Dan Timinski som sang Avicii's Hey Brother. Godt over 1 milliard strømminger på Spotify den låten der. Så en liten sånn snedig sak som kommer her nå. For et par dager siden, Dua Lipa, hun har jo lenge vært en sånn forkjemper for at folk skal lese bøker, og hatt siden 2021 så har hun drevet sin egen bokklubb. Men for et par dager siden så åpnet hun faktisk sin egen bokhandel I Portugal. Det var ikke så verste egen avdeling for sensurerte og forbudte bøker. Nå vet ikke jeg. Jeg tipper at hun ikke kommer til å stå bak disken selv, men hvem vet, kanskje så har hun sommerjobb der. Her jeg I hvert fall nå, Dua Lipa med New Rules her I Kveldsåpent.

Ja, bibliotekaren Dua Lipa. New rules var det, for hvis du skal til Porto I sommer, så får du legge en, et besøk til den nye bokhandelen til Dua Lipa. I kampen mellom Brasil og Japan så står det fortsatt 1-1. Det sies at Brasil har skrudd opp tre hakk nå, så det her kan bli en thriller av en avslutning på den kampen. Over 20 minutter igjen ennå står altså 1-1. Du har

Det er lett å brenne seg på den der, for sangen ikke ferdig akkurat når den høres ut som den ferdig, men vi klarte det I dag. Midnight Oil med Beds Are Burning. Vi skal straks ha værmelding her I kveldsåpent, men først Westlife. Everybody.

0: Det var Westlife det, med Flying Without Wings. Da ønsker vi god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld.
0: I dag, Siri, så har som en svigemor på et juleselskap en kaldfront passert gjennom Sør-Norge.
1: Ja, det stemmer det.
0: Hva har dette hatt og sagt for været?
1: Det har blitt bittelite grann kjøligere. Vi har ikke hatt tropedag I dag. Det har vi jo hatt de fire siste døgnene med et eller annet sted som har hatt 30 grader eller mer. Så I dag det blitt bittelite grann kjøligere, men en høysommerdag vi har vært over 25 grader. Så det har ikke blitt så mye kjøligere.
0: Ja, ok. Nå snakker du åpenbart ikke om her jeg, men...
1: Nei.
0: Dette I Sør-Norge altså.
1: Det I Sør-Norge, men dette frontsystemet det jo på vei inn I Nord-Norge, så der blir det noe skikkelig haraball.
0: Ok, vi får... Dette må du utdype nå.
1: Jeg skal gjøre det, men jeg starter helt på Spitsbergen. Her det ikke så veldig mye vær I vente, skiftende bris og ja, for det meste skyet og stort sett oppholdsvær. Men I Finnmark og Troms her blir det litt haraballsjø, for det ventet at dette lavtrykket og frontsystemet gir vestlig og sørvestlig kuling på utsatte steder, og det kan faktisk blåse opp I sterk kuling enkelte steder I Finnmark. Og det blir regn og ganske mye nedbør I løpet av natten, så vi har ute et farevarsel på mye regn I Troms. Det starter klokka 8 I kveld og varer til klokka 11 I morgen formiddag, og det kan det komme rundt 30-50 millimeter I løpet av en 12-timers periode, og det ganske mye nedbør. Så da starter dagen med regn, og så går det over til regnbyger etter hvert, så det blir avtagende nedbør utover dagen da. I Nordland, sørvestlig liten kuling på kysten, og her blir det en dag med for det meste skyet, og så vil det gå regnbyger. Og det blir nok også noen byger I Trøndelag og Møre og Romsdal, I hvert fall I perioder, men det kan også være litt gløtt av sol innimellom, og også lengre perioder med oppholdsvær. Og vinden kommer her fra sør-vest, og det vil blåse frisk bris til liten kuling på utsatte steder, men så minker vinden om ettermiddagen I Møre og Romsdal, og om kvelden også I Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad, sør- og sørvestlig bris, og først på dagen opp I liten kuling på kysten av Sogn og Fjordane, og kan hende opp I stiv kuling nær Stad. Og det starter ganske bra med lettskyet, eller delvis skyet, men så skyer det mer og mer til om formiddagen, og ut på ettermiddagen så kommer det litt regn, eller enkelte regnbyger. På Sørlandet og Østlandet, her blir det stort sett rolige vindforhold, I hvert fall først på dagen, men ut på ettermiddagen så øker vinden på kysten øst for Lindesnes til sørvestlig frisk bris eller liten kuling. Og det blir en ganske fin dag med lettskyet eller delvis skyet. Ut på ettermiddagen kan det dukke opp noen lokale regnbyger, det vesentlig nord og vest på Østlandet, og her det fortsatt ganske tørt, så deler av Østlandet og Agder har da lokal skogbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning.
0: Ok, tusen takk skal du ha. Det sjelden vi hører det meteorologiske faguttrykket haraball I værmelding, men det fikk vi altså et par ganger I kveld.
1: Ja, det hender det.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: Takk I like måte.

Det var U2 med With or Without You. Og fra de, skal vi si, aldrende herrene I U2 til de hundgamle kallene I Rolling Stones. Det altså nå bare 10 dager og noen timer igjen til Rolling Stones slipper sitt 25. studioalbum. Foreign Tongue heter det. Vi har vært innom det et par-tre ganger før her I kveldsåpent. De har jo med ujevne mellomrom fora oss med låter fra den plata for å holde interessen opp. I helga kom det nok en single, og denne gangen så har de fått med seg Robert Smith fra The Cure på låta. Han synger ikke, men han spiller gitar. Og så har de fått med Steve Winwood på piano, så dette en slags sånn supergruppe-versjon av Rolling Stones. Robert Smith, han jo ja, han bare 67 egentlig, så han jo gyplingen I dette selskapet da. Men resultatet ikke så verst, her har du hele bunten med Divine Intervention.

Ja, det var nyeste låten til Rolling Stones, The Divine Intervention. Plata kommer altså om 10 dager og noen timer. Nå så kommer Peder Elias med Row Your Boat, og jeg lurer på, det må vel kanskje nå regnes som en VM-sang, det?

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5034 personer skadet etter jordskjelvene I Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene I landet. Samtidig har folk I Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere I livet I ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene, det sier reporter Kjersti Strømmen, som I Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd I ruinen I La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet I disse ruinene her I Venezuela.
0: Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I den tyske byen Stade I ettermiddag. 6 personer hittil bekreftet omkommet etter skytingen. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. 8 personer drept og 35 skadet I russiske missilangrep I Ukraina I dag, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina I 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept, ifølge FN. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep. Trump ble I 2023 dømt til å betale $5 millioner I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Oslo Universitetssykehus trekker 2 vitenskapelige artikler om transpersoner etter at forskere fikk kritikk for å bruke pasientopplysninger uten samtykke. Det såkalte redelighetsutvalget konkluderte nylig med at det var utvist grovt uaktsomt brudd på forskningsetiske normer. Så til litt fotball. 16-delsfinalen mellom Brasil og Japan I fotball-VM ble mer dramatisk enn antatt, da Japan skåret etter 29 minutter.
2: Fører de ball, avslutter de mål! For Japan! Det Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken, og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå?
0: Og kampen den pågår fortsatt. Stillingen 2-1 til Brasil. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Her på P1 har vi fortsatt en time igjen av kveldsåpent. Det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Dette Big Bang med Girl in Oslo. Can I

Yeah, det var Big Bang Girl in Oslo. Og jaggu rakk ikke Brasil å score der på tampen gitt. 7 minutter på overtid. Kampen nå ferdig, så de vann 2-1 til slutt. Men det var artig så lenge det vart for Japan da, som ledet 1-0 store deler av kampen. Vi får notere et godt forsøk uten at det hjelper noe som helst. Nå kommer Ruben og Miriam Bryant med der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant er med Der du brente vår bro. Og du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1. Vi holder på en time til, vi. Det blir panfløytmusikk, musikkkyveri og urørte anbefalinger I denne timen av programmet. Men først nå, DJ Ija og Ina Maya Amundsen.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Stavanger-kameratene med Vekk meg opp, hva det. Vi skal gjøre et forsøk på det nå, faktisk. Vi skal snakke litt om sommermusikk. Det, altså, sommermusikk, det kan jo være forskjellig fra person til person. Kanskje er det sterk naken og biltyvene, eller postgirobygget som høyt opp på lista di, for alt jeg vet. Men det trenger jo ikke bare å være en spesiell låt, eller en spesiell artist som knyttet til sommermusikken. Det kan også være et helt spesifikt instrument.
1: Det noe med panfløyte som bare roper sydentur, synes du ikke det? En klam plaststol som møter en litt solbrennende huda på baksida av låra dine. En full fortausrestaurant med sånn passegod mat, og så da litt panfløytemusikk på

Bakgrunnsmusikk, det en kunst og en industri. Siden 1930-tallet amerikanere laget egen musikk for å spille i heise, i butikker og på kontor. Det største firma heter Musec, og de mente å ha funnet ut at en viss type musikk får oss til å handle mer enn det vi egentlig hadde tenkt til på butikken. En annen type musikk gjør oss mer produktive på jobben, og en tredje type gjør oss mer rolige og komfortable i heisa eller når vi venter i telefonen. Men allerede i 1917 fant den franske komponisten Erik Satie opp uttrykket «møbleringsmusikk». Han mente at det var musikk som ikke var laget for å bli lyttet til, men som skulle være funksjonell, sånn som varme og lys i et hus, for eksempel. Hvorfor ikke legge til musikk som et slags sånn møbel i huset ditt? Det her stykket, for eksempel, det her Satie sin «carrelage phonique», altså, beklager fransken min, men den da laget av Satie for å kunne brukes når du serverer lunsj, eller i et borgerlig bryllup. Det spesifikt. Og kanskje ikke så ulikt alle spillelistene som vi finner på Spotify nå, som heter sånn Morning Coffee, eller Deep Focus, og så videre. Men tilbake til panfløytene, for det kanskje ikke så rart at akkurat den som gir oss litt sånn sydenfølelse. I alle fall om du har vært i Hellas, for der panfløyta ganske vanlig. Den til og med oppkalt etter den greske skogsguden Pan. Ifølge mytologien fann han opp fløyta for å etterligne stemma til skogsnymfa Syrinx. Pan ville ha Syrinx som kjæreste. Det ville ikke hun, så da sakk hun av, og da ble hun omdannet til vassrør. Da kutta Pan av flere rør, bandt de sammen, og vips, så var panfløyta født. Veldig romantisk. Og kanskje får nå panfløytemusikk et oppsving igjen. Det australske magasinet Pedestrian, de mener i alle fall at panfløyte-coverlåta helt perfekt å spille på nachspiel. Når festen trenger litt ny energi, så setter du på en låt som de fleste kan, gjerne med en litt lang intro, sånn at alle skjønner hva som kommer og begynner å gire seg opp til allsong. Og så da, når du forventer at Anni-Frid og Agneta skal begynne å synge, så skjer dette i staden.

panfløyta, den ei lykkebombe, skal vi tro artikkelforfatteren som har opplevd akkurat det her. Det liksom absurde og overraskende i denne rare fløytelyden utløser masse serotonin, og festen kan fortsette i det uendelige. Det synes jeg du skal ta med deg inn i sommernatten.

var Martha og Våge som hadde sett nærmere på panfløytemusikken, og hvorfor den kanskje minner oss om syden, og litt her da av ABBA på panfløyte. Hadde jeg vært sporty, så hadde jeg kanskje spilt hele den låten på panfløyte, men kanskje vi trenger en liten mental dusj her nå med å høre originalen.

Bob Jr., Evan Klar med Lost Without You. Fått melding fra Gunnar som sier at hvis du har hatt arbeidsplass nær et av de sentrale torgene eller plassene I Oslo, så har du ingen positive vibber til panfløyte, for der kan samme låt gå nesten sammenhengende I 8 timer, og det gir ingen god følelse sin. Det der har jeg ingen problemer med å forstå gitt. Nå skal det bli, ja det blir ikke panfløyte nå, det blir litt vanlig fløyte. For jeg tenkte også å slenge med en sånn liten stjernebursdag. Colin Hay, han har bursdag I dag, og han altså vokalisten I Men at Work, som først og fremst å bli kjent for dette fløyteriffet her.

Ja, så gratulerer med dagen også til Colin Hay, som blir 73 år I dag. Og ja, ikke for å skape en sånn dårlig stemning på bursdagen hans, men denne låten, altså Down Under, som vi akkurat hørt, den jo kjent for, eller altså, den da bakgrunn for en av de pinligste rettssakene I rockehistorien, synes jeg, for I 2009 så ble Men at Work saksøkt av selskapet Larrikin Music. De satt nemlig på rettighetene til en gammel barnesang som ble skrevet av Marion Sinclair I 1934. Den heter Cuckoo Barrow Sits in the Old Gum Tree og høres sånn ut.

hvis vi spiller litt av dette fløyteriffet på Down Under, så hører vi at dette litt likt. Altså... Og de måtte I retten og ble dømt for plagiat. Og det må være litt sånn pinlig, synes jeg. Det litt som om det I etterkant skulle ha vist seg at, at intro-riffet til Take On Me med A-ha egentlig var hentet fra Karius og Baktus eller noe I den duren der. Ok, men vi bare lar det ligge nå. Ikke meningen av ødeleggende bursdagsstemning for Colin Hay. Men han måtte altså ut med 5% royalties for dette tjuveriet.

Bare en mann, Ingrid Vårvik, var det. Nå har vi fått en anbefaling fra Urørt på P3, som vi bruker å få på mandagene her I kveldsåpent. Og I kveld det Linn Maria Hansen Holst, eller bare Linn Maria, som hun har som artistnavn. Hun vokste opp med en far som hørte på rock, en mor som hørte på 80-tallspop, og en bestefar som spilte blues, så hun har fått inn en variert meny av musikk med tåtflaska. Selv har hun vært innom både jazz og opera, før hun landet på gitarbasert popmusikk, som vi straks skal få høre. Urørt, de trekker frem hennes debutsingle Undecided, og den kommer her nå.

knallåt fra Linn Maria, som altså var kveldens urørt anbefaling. Du får sjekke ut Linn Maria der du sjekker ut musikk. Her kommer en annen Maria, Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Denne kjenner du nå.

Maria Mena og Molly Hammer, Can't Let Him Win. Vi spiller jo mye norsk, ny og norsk musikk her I programmet, men vi må ikke glemme de store stjernene fra det store utlandet heller. Gracie Abrams, det jo en dame som vi spiller mye her på P1. I helga så kom også hun med en ny låt, Look At My Life heter den, og det da en single fra en plate som kommer 17. juli. Daughter from Hell heter den plata. Men den ferske singelen får du her og nå, Gracie Abrams med Look at My Life.

Look at my life med Gracie Abrams. Og selv om den nye kommende plata heter Daughter from Hell, så også den kommende verdensturnéen som hun har annonsert oppkalt etter den sangen vi akkurat hørt, Look at my life tour. På fredagen så legges billetter ut for Europa-delen av denne verdensturnéen. Foreløpig ikke satt opp noen konserter I Norge, så vidt jeg kan se, men det I hvert fall et par I Stockholm I mai til neste år blir det da. Her, Alanna Miles. Oh yeah, dette Black Velvet.

Black Velvet med Elena Miles var det. Hun ikke så mye ute og spille noe mer. Hun godeste Elena Miles. Hun veldig en rar historie. Etter noen år, for noen år siden så pådro seg store, stygge skader I ryggen I forbindelse med noen behandling hos kiropraktor. Og etter det så har hun rett og slett hatt vanskelig for å bevege seg. Og hun kan ikke ut og spille noe mer. Siste konsertet hun hadde så satt hun på en stol. Men det, hun har sluttet å ut og ha konserter, så hun driver derfor som musiker I studio, hvor hun I hvert fall driver å spille inn forskjellige ting, blant annet orkesterversjoner av sine gamle hits som etter hvert skal komme. Ok, klassikerne, de står I kø her nå, I kveldsåpent. Her kommer Bon Jovi.

Ja, står seg fint den nå. Det var Bon Jovi med You Give Love, Bad Name, så sjukt, som du hørte der. Kveldsåpent går mot slutten, når etter nyheter nå, når jeg ferdig, så det altså kveld, god kveld her på P1 med Oskar Fjørtoft. Før han slippte, og før nyheten slippte, så får vi Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Brannvesenet advarer på det sterkeste mot bading i jettegryter og elver med sterk strøm. Advarselen kommer etter drukningsulykken ved jettegryten i Kvinesdal, der en 19 år gammel mann mistet livet i helgen.
1: Det kan være understrømme som tar tak i det, virvel under vann som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av.
0: Sa innsatsleder Torbjørn Høyland i Brannvesenet Sør. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. Politiet mener over 200 barn og unge i alderen 13-17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra en familie i Oslo. Nå ringer politiet foreldrene til de mindreårige barna i håp om at samtalene kan ha en forebyggende effekt. Alexander Schmidt, ruskonsulent i Frogner bydel i Oslo, sier det bra at politiet tar kontakt med foreldrene, slik at foreldrene kan ta videre kontakt med dem.
2: Så når foreldre tar kontakt, så får de hjelp innen en uke eller kortere. Så foreldrene får familieveiledning, og ungdommene får for eksempel samtale med en psykolog, eller ungjobb, som vi kaller det, som sånn jobbtiltak. Så vi prøver å lede ungdommen vekk fra rusbruket.
0: Det knyttet store forventninger til morgendagens 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten, og de norske fotballgutta fornøyde med å allerede ha innfridd et av målene de har for VM, det sier trener Ståle Solbakken.
3: Nej, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedte, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og det jo litt av toppidretten og det du må leve med, og sånn, så nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM, og at vi har vinn i to av tre kamper.
0: Og etter Brasils seier mot Japan i kveld er det mulighet for at Norge møter Brasil i en åttendelsfinale, men seieren den satt langt inne, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Ja, det gjorde det, og kanskje er det kjennetegnet på et lag som kommer seg lengre, for de plundrer litt på veien, dominerer ikke fra første til siste kamp, det det veldig sjelden vi ser, men denne satt virkelig langt inne, den første gangen var rett og slett ganske søvnig fra Brasils vedkommende, men jeg tror vi var inne på noe da vi sa at Ancelotti måtte være krystallklar på det de ville i pausen, for det var et helt annet Brasil som kom ut i andre gang.
0: NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

I'm gonna be 500 miles her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg heter Oskar, jeg er på plass her i radioen for å henge med deg, for å holde deg med selskap din alldeles flotte mandagskveld. Synes det veldig kjekt å få lov å komme inn i radioen din, inn her på NRK P1 og være lydsporet til denne kvelden, og jeg skal legge til rette for at det her blir en så god kveld som overhovedet mulig. Vi skal blant annet dine timer her spille musikk fra Post Malone, Four Tops, Stellara, Lady Gaga, Bruno Mars, Kløver og Alexandersen, og mye mer, altså. Jeg selv har hatt en meget fin dag. Jeg har hatt besøk av mine tremenninger av Abel. Jeg viste deg rundt på NRK. Vi fikk lov å se VM-studio. Det var stas for deg. Det var, for å være helt ærlig, stas for meg også, som en 31 år gammel mann, å få lov å se det studio der. Vi fikk være innom NRK Super, og så har jeg spist is da. Ja, jeg spist faktisk, for å være helt ærlig, to is i dag. Ja, men det tenker jeg må være lov når det er. Når det er sommer, så er det bare å ete så mye is du bare vil. Ja, jeg vil ikke si at det var jeg som sa det da. Hvis du legger på deg 50 kilo i sommer, så vil ikke jeg ha det på min kappe på en måte. Men for alle, vet du hva? Jeg tenker at her er alt lov. Det er sommer, og det skal være litt mer løssluppent på sommeren. Så håper jeg at du som hører på også har hatt det fint at du nyter sommeren, uavhengig av hvor leis været er der du befinner deg, at du finner noen glede da, som du kan sette litt ekstra pris på her i sommermåneden. Vi nærmer oss juli da. 29. juni har vi tikket inn på. Vi skal bevege oss til 30. juni før dagens sending er ferdig. Men før det skal vi altså da spille mye god musikk. Og jeg tenker vi bare setter i gang med Rebecca Bangfield Untangling om 2,5 minutter. Før den tid skal vi til Vamp, og vi skal til jentene på landet.

Rebecca Tangling. Nei, Rebecca Bangfield heter hun. Og låta du hørte, den heter Untangling. Der er vi på plass. Rebecca Tangling, det kan jo være, hvis du som hører på har en artist inni deg, så kan det være at det er det som skal være ditt artistnavn. Hallo og god kveld. Oskar heter jeg. Jeg er på plass for å henge med deg fram til midnatt her i dag. Og det er jo sånn at rundt om i landet flere plasser så er det ganske høy temperatur, og så er ikke det alle som opplever det slik. Jeg vet jo for eksempel at min familie, mine foreldre hjemme på Sunnmøre er ganske irritert over at de sender snaps fra hovedstaden med sol og 28 grader, når de selv opplever regn. Og det kan jeg kjenne meg igjen ifra da jeg bodde hjemme på Sunnmøre selv, at man vil jo gjerne være med på moro, man vil være med på det fine været. Og da er du kanskje en av de som har bestilt utenlandsreise denne sommeren, sydenreise. Og så er det sånn at nå skjer det litt. Jeg leser her på nettsida, sol.no faktisk. Der er det noen som angrer på ferievalget sitt og har lyst å avbestille, fordi det er ekstrem varme i Sør-Europa, som skaper store problemer nå for norske turister, fordi folk har lyst å avbestille, men det er vanskelig å avbestille på grunn av varme. Hvis du skal få gjennom en avbestilling i forsikringsselskap, så skjønner det sånn at man må være syk. Det må være sykdom ute og går, og at reiseforsikringen rett og slett ikke dekker avbestillingen grunnet varme. Så det her er jo, gjør jo at folk må reise da. Folk må fare på sydentur likevel med airconditionen på, men jeg tenker at hvis du reiser til et land med 40 grader, da er det en ting som gjelder. Det er solkrem, og så er det skygge. Ja, men det må være lov å ta seg litt skygge da, og hvis det ikke, så kan man legge seg ut i bassenget eller sjøen hele tiden. For jeg har vært i Spanien noen ganger når det var 40 grader selv, og jeg synes det er noe fint med det også, selv om jeg er helt enig i at det blir for varmt. Det beste er når det ligger rundt 25-30, for da er det levelig å være ute, men det er fortsatt avkjølende med et bad. Mens når det blir 40, så er det nesten sånn at det er varmt i sjøen og i vattnet også. Så her skjønner jeg, sender forståelsesmelding ut til deg som hører på, som kanskje sitter i denne her skal vi reise eller ikke. Men jeg håper at uavhengig av hvor du er i landet, at du får noen gode soldager denne sommeren også.

0: La meg gå. Rakel ga oss den låta på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Kjekt at du har skrudd på radioen i dag. Jeg skal være med deg frem til midnatt. Gleder meg til det. Og skal snart ta deg med på en flaskeposttur. Ja da, fordi det finnes folk som sender flaskepost fortsatt, og det finnes folk som mottekere. Det er bare å glede seg. Før jeg skal høre litt mer musikk, tenker jeg. Post Malone her på
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

De Lara ga oss låta Sjelen på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Har du sendt flaskepost før? Eller har du mottatt den? Jeg har ikke gjort det selv, men jeg har funnet en nyhetssak. Jimmy Lokalavis Vestlandsnytt, som er da lokalavisen for Herøy og Sande kommune på Søre Sunnmøre, så står det her skrevet flaskepost fan vegen heimat. Og da blir jeg jo veldig spent. Jeg skal innrømme det. Når jeg så din artikkel tidligere i dag, så tenkte jeg, dette her passer perfekt. Dette vil jeg dele med de kjære lytterne på NRK P1. Og så leser jeg videre. Herøy Produksjon fant en ny rundeskatt da de lette etter drivved i fjøra. En flaskepost fra en jente i Kvalsvika. Og da ble jeg litt skuffet. Ja, eller sånn, det er veldig koselig at det er en jente som har skrevet flaskepost i Kvalsvika og sendt den. Men det er litt kjedelig at den er funnet på runde. For hvis du er lokalkjent på Søre Sunnmøre, så kan jeg si så mye som at det teker ca. 25 minutter å kjøre med bil fra Kvalsvika til runde. Det er 22 kilometer i mellom de to plassene. Sikkert enda mindre med båt, men det her betyr jo at denne flaskeposten har dessverre ikke reist så langt. Den har reist innad i kommuner til og med. Men det er overskrift i lokalavisa. Ja, men ja, altså, jeg kjenner jeg blir todelt her. Jeg vet, det kan være at du er helt rivroskan du er enig med noe du som hører på. Jeg bare synes det blir litt antiklimaks når jeg leser denne saken og ser at denne posten ble funnet et kvartal bortafor der den ble kastet ut i. Jeg håpte jo liksom at her har jeg funnet en flaskepost, og den kommer fra Australia. Det er fra en Home and Away-skådespiller. Det er en Home and Away-skådespiller i Australia som har sendt en post i flaske, og så har den kommet hele veien til Norge. Og der står det at Norge er et fint land. Nei, jeg vet ikke. Jeg kjenner det ble veldig antiklimaks for meg. Men på en annen side så synes jeg også at det er noe søtt. Det er noe skjarmerende med at det blir en overskrift i lokalavisen min i Vestlandsnytt. Det ligger øverst der. Så jeg er litt todelt. Du som hører på skal få gjøre det opp av mening selv. Synes du det er en litt sånn typisk lokalnyhetssak? Litt sånn litt tullete, litt nisje? Eller er det på sin plass å lage en sak av dette her? Jeg synes i hvert fall det var veldig bra at noen fann det, for det er jo kult for hun jenta som kastet denne flaskeposten ut i sjøen, at noen faktisk fann posten hun hadde postet. Så hvis du som hører på ble inspirert nå, skriv en lapp, legg deg en flaske, kast det på sjøen, og så bidrar du også til litt mer.

Loco in Acapulco, Four Tops, her på NRK P1. Med meg, Oskar Fjørtoft. Og jeg pratet jo før dine låter om kortreist flaskepost. Ja, altså ho jenta som sendte en flaskepost i Kvalsvika, og så dukket den opp på Runde, som er knappe 20 kilometer i Mulla, og så ble det overskrift i lokalavisa. Jeg var kanskje litt hard mot ho jenta, eller mot denne flaskepost-nyhetssaken, ikke minst. Altså, men så blir det sånn, nei, vet du hva, jeg synes det er koselig for deg. Det fikk meg også til å tenke på da jeg var like gammel som den jenta som sendte flaskepost. Jeg husker jeg var, da jeg var rundt 12-13 år, så hadde jeg brevvenn. Og jeg er jo født i 1995, og jeg føler at mine mormor og morfar og mamma og pappa, jeg føler deg snakket litt om at jeg sendte litt brev. Det var ikke noe vi gjorde så mye på min alder. Jeg begynte å få liksom, mobiltelefonen. Den dukket vel opp i sånn 7. klasse. Da husker jeg fikk en Sony Ericsson, sånn oransjen. Men jeg hadde en brevvenn jeg også. Og jeg hadde ikke en brevvenn i landet, ikke i Norden. Jeg hadde en brevvenn i Polen. Ja, jeg hadde rett og slett en polsk sommerflørt da jeg var en 12-13 år gammel. Jeg husker det veldig godt. Jeg var på besøk med fedrene sine som jobbet da, hjemme på Sunnmøre. Der kom på besøk på sommeren. Alle mine kompiser og venner der var vekk på ferie, men denne sommeren her skulle jeg være hjemme. Og da endte det opp med at det var jeg og han andre kompisen som var hjemme, og disse tre polske jentene som var på besøk, som da hang da. Og det var helt naturlig når det var tre nye unger i byggefeltet at vi ville henge. Og jeg fikk med nok en liten polsk sommerflørt der, for jeg husker veldig godt i etterkant at vi drev og sendte brev frem og tilbake. Og en gang så fikk jeg et brev med en sånn noe sånn rosa på, som var formet som en leppe. Ja da, for hun hadde altså da tatt på seg leppestift og kysset brevet, og så klappet det igjen og sendte det i posten. Så på mange måter så kunne jeg endt opp med en dame i Polen. Så fikk jeg med kone her i Norge i staden, og jeg er veldig fornøyd med det. Det er viktig å ha sagt. Men at det var spennende med breven, det synes jeg altså. Så det tenker jeg, det er også en litt anbefaling fra meg her i dag. Hvis du som høyre på savner dette her med å sende brev, eller hvis du aldri har gjort det før, kanskje du skal slenge deg rundt og skrive et brev og sende det til noen. Du kan jo putte det på sjøen, sånn som de gjorde i Herøy kommune på Sør-Sunnmøre. Eller så kan du gjøre som meg, og finne deg noen nye folk. Hvis du ser deg noen på ferie i bygda di, så kan du gå over til helse, be om adressa, og sende et brev i posten.

Medisin heter låta Mella Garsen i det klokka nærmer seg 11. Denne mandagskvelden, før vi får på nyheten her, skal vi høre musikk fra Åge Aleksandersen og sambandet. Jeg la seg sak her om dagen at han synes det er veldig stas, Åge Aleksandersen, at leve livet blir brukt både på rundt om på fotballpubber og oppvarmingen til VM, men også av selvaste landslaget. Så jeg tenker Åge Aleksandersen, det skal ikke du være så overrasket over. Jeg tenker du er en av de store vi har, og at det skulle bare mangle at Erling Braut Haaland synger med på full guffe på både leve livet og neste låt som vi nå skal få høyere, som heter Alkemisten. Her på NRK P1 får du den med meg, Oskar Fjørtoft. God kveld videre.

0: og Aleksandersen og sambandet Alkemisten på NRK P1. Og før jeg satt på denne låta så pratet jeg om at Åge Aleksandersen er takknemlig for at låta hans Leva livet er en del av VM-oppladninga. Og nå er det sånn at i morgen så skal vi ut i aksjon igjen. Våre beste menn, herrelandslaget i fotball med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Antonio Nusa i spissen skal møte Elfenbenskysten. Vi gleder oss til det. Og på fredag så spilte vi altså da kamp mot Frankrike, en kamp som mange hadde gledet seg til, som ble litt antiklimaks i form av at vi stilte med våre nest beste menn og tapte 4-1 da, mot Frankrike, som jo en av forhåndsfavorittene til å vinne hele verdensmesterskapet i fotball. Likevel så var folk gira på fredag. Jeg var selv ute og så kampen og gikk forbi en uteplass. Og der satt det en gjeng som var klar, og jeg tenkte jeg måtte ta med en liten prat med deg. Nå vet jo vi at Norge-Frankrike ikke endte så bra, men på dette tidspunktet, klokka ett fredags ettermiddag, så hadde disse jentene her ståltrua.
1: 2 timer til dørene åpna, og Elise, du er allerede på plass, du?
2: Ja, her sitter jeg.
1: Ja. Er det, forklare litt da, nå er det Norge-Frankrike om, jeg vet ikke hvor mange timer det er til, det er jo 7-8-9 timer da. Hvor viktig er det å få god plass, og hvor setter du det etterpå forresten?
2: Ja, det har jeg for det første 2 timer på å finne ut av hvilken plass, så jeg driver og speider nå og ser etter det, men det er viktig for meg å sitte godt, det derfor jeg her så tidlig.
1: Men er du på en skala fra 1 til 10, hvor fotballinteressert er du?
2: Jeg har nesten ikke lyst til å si det.
1: Ok, da må du i hvert fall si det.
2: 4.
1: Og likevel så er du her 2 timer før da. Det er helt herlig, men hvordan er det for deg å være med på Norge-VM-sirkus da?
2: Ja, det er det. Det er jo det jeg digger, fordi der er det 10 av 10. Det synes jeg gøy. Og så har jeg jo lært meg masse de siste tida om fotball. Ja. Så jeg har på en måte nesten blitt glad i fotball.
1: Kan du si det viktigste du har lært?
2: Hva offside egentlig, hva det egentlig er.
1: Ok, siste spørsmål fra meg da. Hva er offside?
2: Det er det at du kan ikke bare stå der, men du må ha en annen som også... Hvis jeg kan liksom tegne det opp, da. Det er en sånn linje, ja. Og så er det, du kan ikke bare stå der, du må ha en fra laget ditt der, hvis ja. Ikke så er det bare å stå der. Da blir spillet for lett. Det skal være litt vanskelig, det her.
1: Ja, men jeg synes det var godt forklart det. Ja. Og så må jeg også si da, Elise sitter her med en vennigjeng, men de er på heimekontor, så vi kan ikke si hvem de er. Tusen takk.
0: Ja, du, som du hørte, så var det god stemning der allerede 8 timer før kampstart, og Elise og da vennigjengen som hadde heimekontor i gåseøyne, og derfor måtte være nøytrale i dine settingen her. Nei, så det er bare å glede seg, folkens. Nå er det en ny samkamp da der Elise og gjengen kan møte opp flere timer før avspark, der vi igjen kan samle oss for å se herrelandslaget i fotballspillet mot Elfenbenskysten. Åh, hvor jeg gleder meg.
3: Fotball-VM. Da kan vi ro inn i evigheten. Og jeg håper dere danser i natta og ror og ror og ror. Vil VM-eventyret fortsette? Vi i 16-delsfinale. Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5034 personer skadet etter jordskjelvene i Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene i landet, og samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere i live i ruinene mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen, som i Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinene i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
2: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mot har feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. 7 av 10 fullfører videregående innen forventet tid, det færre enn før, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Line Malene Haugen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sier det trengs endring i skolen, og at lærerne må få bestemme mer.
3: Det som må gjøres, det jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene hver eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta i bruk ulike verktøy og metoder, det ikke der.
0: Og vi tar med oss at det pågår en redningsaksjon ved Gilsvann i Kristiansand etter at en person ble borte under en svømmetur i kveld. Det opplyser politiet. Det søkes nå både i og langs vannet, og en luftambulansehelikopter på vei til stedet. Personen foreløpig ikke funnet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

These are the days. Avida Jenshus her på NRK PN. Riktig god mandagskveld. Litt over 11 er vi altså tikket oss inn på denne mandagen, og det er kjekt at du som hører på da, har valgt å tune inn, valgt å skru på NRK PN, valgt å være her i lag i det gode selskap som jeg selv kaller mitt eget selskap. Ja, men det er kjekt. Jeg gleder meg til det neste timen også. Ja, så vi skal spille riktig mye god musikk. Skal ta dem inn i noen saker som jeg har funnet frem her fra dagen og veka og dagene som er gått. Og så har jeg akkurat fylt opp kaffekoppen mine. Jeg er litt sånn skeptisk på å drikke kaffe så sent, men det er noe med den kosen, særlig nå når jeg sitter her på NRK PN. Du som hører på er med. Kanskje sitter du og drikker kaffe, te, vin eller brus. Det er egentlig samme for meg hva du drikker, men bare følelsen av å ha noe i handa. Og noter en liten skål da, med deg som hører på. Så nå sier jeg skål. Tok meg en god sup med kaffe, men den var litt varm da, for den er ny trakta mens jeg hørte på nyheten her. I hvert fall en ny trakta fra kaffemaskinen da, her på NRK. Ikke verdens beste kaffe i den kaffemaskinen, men det duger. Og nå kjente jeg at nå måtte jeg ha en. Jeg måtte ha en kaffekopp. Så utbring en skål til deg som hører på. Uavhengig hva du drikker og hvor du befinner deg i landet eller verden, så ønsker jeg en god sommerkveld videre. For det er jo blitt det nå. Nå er vi i slutten av juni. Juli banker på døra. Snart er det 30. juni. Det er mye å glede seg til denne måneden som kommer. Også er det vår mye å glede seg over denne helgen vi har hatt. Vi hadde Norge i Frankrike på fredag, som jeg nevnte litt før nyhetene her. En folkefest uten like da, i hele landet. Jeg ser på Supernytt så jeg alle filmer som er sendt inn fra forskjellige plasser i landet, av barn og unge som ror og som heier, som sitter samlet både utendørs og innendørs, i fotballhaller, i kinosaler og så videre. Jeg synes det er veldig, veldig fint å se at man er så samlet. I tillegg da, så er jo det denne helgen her også vår Pride-parade i hovedstaden, og det var også veldig stas å se. Det er folk som er samlet, folk som er glad, folk som tør å være seg selv, og som har dine plattformer, da, som egentlig Pride-paraden er for veldig, veldig mange. Så nei, det er mye bra vi kan legge bak oss, og det er mye godt å se fremover til. Og jeg tenkte vi skal allerede begynne å se litt fremover, og skal innom min faste spalte som handler om hva er det som skjer i morgen? Hva er det du kan prate om med dine kollegaer, med dine venner, når du møter deg rundt lunsjbordet, eller i en park, eller på en strand, eller på fotballtrening? Hva kan du skryte av at du vet om morgendagen? Ja, vi går litt inn i morgendagen, vi hørte Camilla North sin Som du er, og før den tid. Jeg tror det er en av mine favorittlåter gjennom tidene, faktisk John Mayer. Så glad i den, klart å si navnet. Waiting on the world to change.

som du er, Camilla North på NRK P1. God kveld, hallois, Oskar heter jeg, på plass her for å nå, akkurat nå, gi deg de beste tipsa til hva du kan prate om rundt lunsjbordet i morgen. Ja, vi går inn i spalten vår. Hva det som skjer i morgen da? Hvis du som hører på kjenner noen som heter Solbjørg eller Solgunn, det er to solfyllte navn vi skal frem til her. Hvis du kjenner en av deg, så har han navnedag i morgen. Så hvis du møter deg da, ut med postkassa eller hvor det nå er, så kan du si det. Solbjørg, gratulerer med navnedagen! Folk blir veldig glad når du husker navnedagen. Så det er en fin ting å huske på. Hvis du befinner deg i Oslo-området, så kan du også kanskje du kan rippe opp i den gongen i 2010 der Lyn gikk konkurs. Altså FC Lyn Oslo fotballklubben som gikk i konkurs, som nå har kommet seg opp igjen og nå er å finne i Obos-ligaen da, som er neste øverste divisjon i norsk toppfotball. Vi kan også ta med at det er et par som er bursdag i morgen da, som kan være kjekt å huske på og som kan være en ting å ta opp. Sahid Ali for eksempel, den norske komikeren, programleder, skådespiller, blant annet var med i både Rikets Røst, Julie Tøyengata og Hellfjord, for å nevne noen. Husker veldig godt Julie Tøyengata med Sahid Ali i hovedrollen. Var veldig stas for meg som vokste opp og så Julie Skomakergata da jeg var ung. Det var den første julkalenderen jeg husker. Og så kom jo denne Julie Tøyengata. Det var en slags parodi da, på jul i Skomakergata. Vi kan også ta med at Rade Pritcha, den svenske fotballspilleren, som spilte på Rosenborg da, gjorde han vel. Han har bursdag i morgen, så han kan jo du sende litt av helsing til, hvis du vil. Han var der bare i ett år, da, fra 2015 til 2016. Men har også vært innom Helsingborg, han har vært innom Rostock, Sunderland og Maccabi Tel, for å nevne noen av klubbene som Rade Pritcha har vært innom. Og til slutt, men ikke minst, hvis du kjenner noen som er glad i asteroide, så kan du nesten gratulere med dagen til vedkommende i morgen. For i morgen er det nemlig den internasjonale asteroidedagen, en FN-dag som markeres for å øke bevisstheten rundt asteroiderisiko og for å informere om mulige trusler. Da har du altså lært litt du også, akkurat det med asteroider kjenner. Der er jeg ganske blank selv. Med en bachelor i dramateaterkommunikasjon som jeg har, så har vi vært lite innom asteroideopplæring, så kanskje man skal gå inn og lese litt på det her, så kan man lære seg noe nytt til i morgen.

musikk fra Mumford & Sons, I Will Wait, så skal vi bevege oss videre til norsk stjerneskudde Mai, som gir oss låta Try to Forget You her i kvelden med Oskar Fjørtoft.

Ja. Fredrik William Olsen, fornøyd heter den låta der, og det er nok mange som er fornøyde også i Hamar. Ja, for nå skal vi altså bevege oss til Hamar. I morgen skal det nemlig skje noe stort der. Jo, Sting kommer for å holde konsert i Hamar. En konsert som i utgangspunktet skulle begynne litt tidligere enn det nå skal. Fordi det er jo sånn at du som hører på har nok fått med deg at det er Norge mot Elfenbenskysten, 16-delsfinale i verdensmesterskapet i fotball i morgen. Og mens alle andre var i lykkesrus i forrige vek, når Norge slo Senegal og gikk videre i VM, så skjedde det noe annet i Hamar. Fordi da skjønte de at denne konserten med Sting kommer til å krasje med 16-delsfinalen. Og dette skal altså skje på Stortorget i Hamar. Så på TV2.no så kan du lese om denne saken. Der står det følgende. Hvordan løser den floka? Kultursjefen innrømmer at han frykter mange av de drygt 7000 som har kjøpt billett ikke ville dukke opp. Men nå er det seg altså sånn at floka er løst. Det er en fleksibel verdensstjerne i Sting, og Sting vil altså vente på at Erling Braut Haaland og Co. skal bli ferdige og spille mot Elfenbenskysten. Jeg tenker det er fint, det her viser en fleksibilitet for deg som vil se både kamp og Sting-konsert, så ferer med seg begge deler. For deg som vil se bare Sting-konsert, så må det heller bare vente litt til. Og det tenker jeg, det tåler man. Da blir konserten bedre, flere folk vil være der, det blir bedre stemning, og man kan synge sammen høyt på dine her, forhåpentligvis da, i lykkes rus etter Norge har slått ut Elfenbenskysten. Fields of Gold.

Sting skal altså spille i Hamar i morgen rett etter Norge. Elfenbenskysten der altså. Fields of Gold fikk du på NRK P1, og vi beveger oss videre fra Sting til Theo's Didn't See It Coming her i kvelden på NRK P1.

David Kirshner. Det var Daylight. Den fikk du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. På NRK P1 da. Vi beveges vi fra mandag 29. juli til tirsdag 30. juli. Ni, sa juli. Ja, ja, vi nærmer oss juli også da, uansett. Men før vi kommer dit, så vil jeg fortelle deg om en hendelse jeg hadde i går som skulle få fatale konsekvenser. Fordi jeg skulle i en ettårsbursdag og gleder meg veldig. Så jeg og min kone står opp tidlig på morgenen for å gjøre klar. Hun har laget kake, så hun må lage glasur til den. Og så tar vi frem elsyklene våre og skal sykle av gårde til denne bursdagen. Vi er litt sånn, det er viktig at den kaka blir godt plassert på sykkelbrettet. Så vi setter den bak på sykkelbrettet til kona mi, fester den liksom med liksom stroppa, eller i hvert fall med tauet på nettet, sånn at den er ordentlig festet. Og jeg sykler bak hele tiden. Sånn i tilfelle jeg ser at den kakeforma detter litt av, så skal jeg si fra. Men det går bra, vi kommer oss frem. Alt er gått fint med kaka. Vi går inn på denne hage-ettårsfesten, bursdagen til et vennepar av oss som er datter, som ble ett år i går. Sett for oss kaka, skjønner jo ganske fort at vi skal jo ha litt mat først, så vi bør gå inn med kaka. Så jeg sa at jeg kan gå inn med dine kaka. Til tak i kakeforma. Det er sånn kakeform med håndtak. Trasker meg bort, fjellåner nøkkelen, går bort. Det er cirka 20 meter å gå. Jeg har gått 5 meter, jeg går fint 10 meter, 15 meter, nærmer meg døra. Og så skjer det som skal endre hele dagen, for min del. Jeg kjenner at det skjer et eller annet i handen min. Jeg kjenner at det er et eller annet som løsner. Og når jeg ser ned, så ser jeg at ene hanken på det lokket er løsner. Så kaka henger og slenger litt sånn halvveis ut i lufta. Og før jeg rekker å reagere, så ser jeg at den detter ned på bakken, opp ned. Og der ligger kaka med glasuren først, rett ned på asfalten. Og jeg prøver å være kjapp, jeg te opp brettet, ser kaka igjen med glasuren nederst. Jeg tenker, jeg må jo bare, det er 5-sekunders reglen. Så jeg te handa mi under din kaka, og kjenner bare nå er jeg full i krem, og så kjenner jeg at det går litt oppløsning, og så skjønner jeg at her er slaget tapt. Så står jeg der, med kake på halve kake på bakken, og en halve kake som jeg klarte å få opp igjen i forma, og med hendene fulle av krem, og blir sånn, hvordan skal jeg løse dette her? Jeg føler jeg er i en episode av Side om side, eller Helt perfekt med Thomas Gjertsen. Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre for å løse dette her best, og akkurat da så ser jeg opp, og da ser jeg et annet vennepar som også skal i bursdagen, kommer gående, og alt jeg klarer å si er hei! Og vinket med disse to hendene med glasur. Ah, det var helt fryktelig, folkens. Så jeg måtte kaste hele den kaka i søpla. Det gikk dessverre ikke an å ete den, for det var fullt av grus og drit. Og så gikk jeg på butikken. Den heldigvis var en søndagsåpen butikk og kjøpte daimkake. Så takk Gud for at det finnes daimkake. Daimkake er rett og slett sommerens største helt for meg.

Taus gaslåta Trur eg fell her på NRK P1. God kveld I det som snart skal til å bli ei god natt. Jo da, fordi klokka nærmer seg 12. Ja, men virkelig, det her vår ei fryd å være her I lag med deg denne kvelden. Tusen takk for at du har hørt på, for at du har vært med på dine reiser, og selv om jeg nå endelig har fått tørka vekk kremmen på hendene mine fra kaka som jeg mistet på bakken I går, så kjenner jeg at det er vår fint, altså, selv om jeg måtte dele den fryktelige historien med deg. Ja, men det er jo for meg. Nei, denne krydderkaka, det kommer aldri til å bli det samme å spise krydderkake igjen etter denne hendelsen. Hvis du litt usikker på hva jeg snakker om, så kan jeg oppsummere det med å si at jeg mistet en kake på bakken I går. En kake som rundt de 20 gjester skulle spise I et årsdag. Den la jeg på bakken med glasuren rett ned, selvfølgelig. Og det gikk fryktelig gale. Heldigvis så har jeg klart å holde humøret oppe her med deg I dag. Takk for at du med. Nytt kvelden videre. God natt, og så høres jo vi I morgen kveld igjen. Jeg tilbake når klokka blir 10. Så skal vi runde av kvelden med musikk fra Crowded House. Her får du Weather With You. God natt. Med vennlig helsen, Oskar Fjørtoft. Takk for I dag. Takk for laget. Dette var kjekt. Gleder meg til mer. Høres I morgen da. Ja da, vi det.

0: NRK Nyheter ved midnatt. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig.
1: I dag ble gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden av blant annet Naturvernforbundet. Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, men selskapet får likevel fortsette med det.
2: Kunne dere ikke bare ha sagt, nå må vi ta en pause nå, til vi får noen avklaringer her?
3: Det kunne man kanskje sagt, men det ville jo hatt store konsekvenser for selskapet, for arbeidsplasser, og på sikt kunne det også fått det for forsyningen av et kritisk mineral for Norge. Og når vi da har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, mens man avgjør om man kan gi en varig tillatelse, så mener vi at det ville vært urimelig og godt til det skrittet nå.
0: Det sa til slutt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, og rapporter var Martin Fjørtoft. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld, det skriver avisen Le Figaro. Avisen skriver at de sårede ukrainske statsborgere. Monacos statsminister Christophe Mirmat forteller til nyhetsbyrået AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Dette første gang i historien, så vidt jeg vet, at en slik handling har funnet sted i fyrstedømmet, sier statsministeren. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge skal følge USA, England og Frankrikes eksempler og begynne å bore disse skipene. Han er ikke bekymret for konsekvensene for Norge, som i motsetning til de andre landene faktisk deler grense med Russland.
4: Det spiller ingen rolle. Prinsippene i havretten, de står fast. Norge er en sterk sjømakt, og vi må stå opp for de prinsippene.
0: I Peru har den høyreorienterte presidentkandidaten Keiko Fujimori i kveld erklært seg som vinner av presidentvalget. Hennes venstreorienterte motkandidat Roberto Sanchez har allerede varslet at han nekter å godkjenne en regjering ledet av Fujimori. Sanchez hevder det har skjedd alvorlige brudd på valgprosessen. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det var Stein Torleif Bjella, det godt hjulpet av gitaristen Mark Rippet, som sang om Sundre Berge her I Nattradion, og det var Genesis som åpnet det hele. That's all right. Så håper da at denne timen nå skal bli all right. Nils Hagen Onstad klar I studio, og her kommer Randi Oline.

Ja, en tilsynelatende forelsket Jennifer Page. Hun sang i hvert fall om det. Crush. Og Randi og Line for det. Og dagens bursdagsbarn dukket opp sånn midt på 80-tallet i en låt om pyjamas. Og ganske raskt ble bandet hans et av Norges mest populære. Og straks skal jeg hylle denne karen litt mer.

I'll tear it all down. Ghost Town heter låten til Benson Boone, og bare Andy sang fineste I bygda for det. Så til bursdagsbarnet som har et band som heter det samme som han selv. Nesten I hvert fall. Jeg snakker om Lars Lillo Stenberg, sanger og låtskriver for det meste da I det Lillos. Og det var vel kanskje sangen om å være tøff I pyjamas da, og den om de slemme guttene som babyen dro av sted med, som ble gjennombruddet deres. Men Lars har jo visst at han kan mer enn å være I bandet sitt. For eksempel forfatter. Der han, og han har laget en hel plate med gamle norske viser som han gjerne ville gi nytt liv. Som denne flotte sommersangen.

Der du sang Stian Sevik, og før det var det Alan Walker, Aura og Tomine Harket som samarbeidde om låta Dark Side. Denne musikken sikkert nok til at hår reiser seg hos Harry Potter-fansen, og kanskje for foreldregenerasjonen som også har opplevd denne fantastiske eventyrverdenen med trollmenn og gomper og Voldemort og Galtvort og ja, alt annet fra universet som J.K. Rowling presenterte oss for. Og det skjedde faktisk på denne dag i 1997, for da kom den første boka, Harry Potter og de vises sten. Og ja, selv har jeg hatt gleden av å lese høyt om Potter ved barnesenga, og dermed fulgt denne fantastiske historien gjennom bøken. Jeg har til og med vært på King's Cross togstasjon i London, og tatt på bagasjevogna som står halvveis inn i veggen ved plattform 9¾, som jo porten inn til Trondmanns universet. Litt for de innvidde dette. Ja, det ble 7 bøker og like mange fantastiske filmer, og musikken du hører bak meg fra den første av filmene.

0: Bortom Døv Lov, det Lisa Ekdal som synger det, og som tok oss fram til vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Rykteforteller, sang Jan Eggum til slutt i den norske trippelen vår. Maria Solheim for det, sammen med deg, og Hånd i hånd, het låten til Tobias Sten.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

George Ezra er dette som synger Shotgun her I nattradion som går mot slutten nå. Det en gjeng fra Gudbrandsdalen som får lov til å avrunde. Det nemlig gruppa Von som skal få synge om at de ønsker seg en vikuté, og det jo lov det. Når man kanskje har hatt en god ferie, så tar man jo gjerne en uke til. Sånn det. Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. I 2024 henla politiet nesten halvparten av alle anmeldte butikktyverier. Vektere bør få lov til å gi gebyrer for butikktyverier på samme måte som man gir parkeringsgebyrer, det mener Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap.
1: Vårt poeng at i dag så utstedes jo gebyrer for en rekke ulike forseelser. Det kan være om du parkerer feil, det kan være om du ikke har billett på kollektivtransport. Det oppgjøres på stedet, det blir ikke en politisak, og det avlaster da både straffesakskjeden til politiet, men du får også en reaksjon hvis du gjør noe feil i disse forholdene. Og vi mener at det paradoksalt at det større sannsynlighet for at du får en parkeringsbot utenfor et kjøpesenter enn om du går inn og tar noe fra en butikk på kjøpesenter.
2: Justisdepartementet skriver i en e-post til NRK at de er skeptisk til forslaget.
3: I motsetning til feilparkering og sniking på kollektivtransport er tyveri straffbart. Håndheving av straffebud reiser en rekke prinsipielle og krevende spørsmål som innebærer at privat håndheving av slike regler neppe er aktuelt.
0: Reporter her var Henning Levold. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. Seks personer bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter som også huser mor-barn-boenheter. Ifølge politiet var mannen involvert i en barnefordelingssak, noe som antas å være motivet for angrepet. Den tyske avisen Bild skriver at det var planlagt et møte om foreldreansvaret og at mor og barn bodde på senteret. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, kommenterer det slik.
4: Dette her jo trumpistisk oppførsel. Man taper en sak i Høyesterett, og rett og slett ignorerer høyesterettsdom og forsøker etter beste evne å omgå det, egentlig uten noe som helst rettslig eller politisk grunnlag. Det holder ikke, og ikke en rettsstat verdig.
0: I fotball-VM det nå ekstraomganger i 16-delsfinalen mellom Tyskland og Paraguay, fordi stillingen var uavgjort 1-1 etter at de ordinære 90 minuttene pluss tilleggsminutter var spilt. Stillingen fremdeles 1-1, og du kan se de siste minuttene av kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Tyskland ute av fotball-VM, og Paraguay videre. Det var uavgjort 1-1 etter ordinær tid. Tyskland trodde de hadde avgjort de ekstra omgangene da de økte til 2-1, men fikk målet annullert etter en VAR-avgjørelse hvor man mente en tysk spiller forhindret Paraguays keeper. Deretter slo Paraguay Tyskland i straffesparkkonkurransen. Slik hørtes det ut på NRK 1.
1: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne!
0: Det sa kommentator Nora Jonsen, og Paraguay skåret altså 4 straffer mot Tysklands 3. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere.
2: De ligger ulovlig.